בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום רביעי בשבוע, ט"ו באב, תשפ"ו, 29 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות לבוקר הזה, גם בעיתונים, גם באתרים, גם כותרות הלילה והמהדורות. איראן, שיגרנו טילים לעבר יעדים אמריקנים בירדן, ארצות הברית וסעודיה תקפו חוליות טרור איראניות בעיראק. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחות משמרות המהפכה האסלאמית שיגרו כמה טילים בליסטיים מאיראן בניסיון לבצע מתקפת פתע נגד כוחות אמריקנים המוצבים במזרח התיכון. הטילים יורטו ואנחנו נמצאים בכוננות גבוהה, זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקאי באזור מאז יום שישי, כשאיראן זאת שהכריזה שאם ארצות הברית לא תתקוף, היא לא תתקוף. טראמפ ממשיך לגלות הלילה, לא רק שאין עם מי לעבוד, שאין לו ברירה אלא לחזור למלחמה, ועדיין לא חוזר. אתמול הוא נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נתניהו יצא ואמר, זה הייתה אחת השיחות הטובות שלי עם נשיא ארצות הברית, בתום פגישה קצרה מהרגיל, לסביבת ראש הממשלה מרוצים מאוד מהתוצאות, יש הבנה משותפת, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מה עוד היה שם בפגישה, מה סוכם ולאן הולכים משם, תכף ננסה לעצור. בינתיים באיראן, באוקראינה, נערכים להסלמה, מצור מדרום ומצפון, וטהרן מחריפים את האיומים על אוקראינה שתוקפת בחזרה. בכירים איראנים מבטיחים תגובה, אך הדבר עלול לסבך אותם ברצף עימותים עם מדינה חזקה נוספת. באוקראינה לא פוסלים תקיפות נוספות נגד אחד הצירים הקריטיים של רוסיה ואיראן. בנט, מפיץ שקרים, אתם אחראים לטבח, האימות החריג בין ראש הממשלה לשעבר בנט לקטר. נספח התקשורת של קטר בארצות הברית תקף את יושב ראש מפלגת ביחד לאחר שאתמול הצעיר כי יכריז עליה מדינת אויב אם ייבחר. בנט ענה בתגובה, קטר אחראית לטבח השיבה באוקטובר. אוקיי, לא מבין מה בנט מנסה לעשות, אבל זה מעניין, תכף ניגע גם בזה. בתום מצוד, לצד אביאור ססון, חשוד המרכזי ברצח בניהו רזי.

במרכז ובצפון הארץ, סיפרו במשטרה, הוא עבר לחקירה ובהמשך יובה בפני שופט לדיון בהארכת מעצרו. סנגורו אומר, הוא לא ידע שהמשטרה מחפשת אחריו, התבודד בערים בטבריה. כן, סתם מתבודד לו, לא אין לו מושג שמחפשים אחריו, אין לו, כן. מתבודד מהמתבודדים, כזה הוא נעלם עם טלפון ולא נגע בו מאז הרצח. כיווני החקירה בעלמות אלדר דיין, הוא כנראה נמצא בבריחה. זוכרים, לא סיפרנו לכם על אלדר דיין שנעלם אחרי בילוי עם חברים, המשטרה חוקרת כמה כיווני חקירה בפרשת העלמות של הצעיר, היא בוחנת חשד כי הוא נחטף על רקע פלילי, או אפשרות שהוא בעצם היה מעורב בתאונת פגע וברח, ובעצם הוא נמלט, מתחזק את הערכה שהוא עדיין נמצא בבריחה ולא קרה לו משהו. כל האפשרות למצוא אותו לשולחן, אומרים במשטרה, תכף ננסה להבין גם אנחנו לאן זה הולך. ספורט הבוקר הזה, מה קורה למכבי חיפה? משחק שני ברציפות שהקבוצה סופגת שלישייה אתמול, היא אפילו לא הצליחה לצמק, הובסה 3-0 על ידי קריית שמונה, שב-33 דקות כבשה 3 שערים. יש בעיה במכבי חיפה ואי אפשר לספר סיפורים, אבל איך אומרים שם? זה רק גביע טוטו, זה שטויות. בינתיים השוער ששב לחיפה נפגע במהלך תיקול עם צונמי, חברו לקבוצה, והוחלף במחצית הראשונה מול קריית שמונה, כשהוא ממרר בבכי. השחקנים באו לקהל, שהגיב להם בבוז. בוז, חתיכת בוז. נדבר על זה עוד מעט. גם פועל חיפה מנצחת את פועל 3-1 את עירוני טבריה, עם פתיחה שבה אפשר לומר בהחלט, הפועל חיפה מוכנה לליגה. השבק משתתף בחקירת ניפוץ דלת חדשות 12 ומכתב האיומים שהונח בעקבות שורת אירועים חמורים של זריקות אבנים לעבר מערכות החדשות של חדשות 12 וארץ. השירות הצטרף לחקירה לצד יחידת הפשיעה המרכזית. למרות התיעוד מהאירוע הקודם, לא נעצר עד כה חשוד. הפעם הוא גם מוסיף מכתב שלא פחות ולא יותר מאשר מאיים ברצח. מי שהוא ימות, כך הוא כותב, עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת מהראשים שלכם, גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר. התייחסו למכתב בכובד ראש ובכל הרצינות, חבל כי בסוף מישהו ימות, כך הוא כותב. פשוט מאוד. אז השבק נכנס לתמונה, לנסות לתפוס את, את מי שזורק שם את הסלעים על הזכוכית של משרדי רשת, קשת 12. וגם המוסיקה היא מרחב של ריפוי, קהילת הנובה משיקה סדרת מופעים חדשה. לראשונה מאז 7 באוקטובר, שורדי ושורדות השבי שנחטפו ממסיבת הנובה, השתתפו באירוע משותף של קהילת הנובה, מסגרת סדרת ההופעות החדש, נובה לייב. קונקט. כשתארך בספטמבר בראשון לציון, יעלו לבמה שורה של אומנים ודיג'ס במטרה להמשיך את מסע הריפוי של הקהילה באמצעות המוסיקה. יפה. תחזית מזג האוויר. היום לאחר התפזרות עננים, הבוקר יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה שם חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יביל, תורגש הכבדה בעומסי החום. בטמפרטורות, אתם לא תראו את זה, אבל תרגישו את זה מה שנקרא על הבשר שלכם. נצא לדרך חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 עם כל הכותרות, כל העדכונים וגם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, שיהיה לכולם.

עכשיו, 6:11, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הפותחים, עם הכותרות הראשונות לבוקר הזה. שימו לב למה שקורה הלילה, איראן, בסביבות השעה 4:30 בבוקר, משגרת טילים לעבר יעדים אמריקאים בירדן. ארגון הגג של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מדווח על לפחות 8 הרוגים וכמה פצועים במקביל בתקיפות של ארצות הברית וסעודיה, ומאיים בנקמה בסעודיה בסגנון תימני. בינתיים משמרות המהפכה מודיעים שהם תקפו 3 מכליות לפני כמה שעות לאחר שהתעלמו מהזרות במצר הורמוז, כך דווח בתקשורת האיראנית, ובמשמרות המהפכה הודיעו כי הם שיגרו טילים בליסטיים לעבר בסיס חיל האוויר של ארצות הברית ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בירדן. עד כדי כך. וזה קורה כמה שעות אחרי שטראמפ פוגש את נתניהו, וכולם אומרים שהייתה פגישה מעולה, וטראמפ מעוטט לפחות, שאין לו שום כוונה לחזור למלחמה. הדברים החשובים ביותר שתואמו בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ לא נאמרו בפומבי לאחר שהסתיימה הפגישה שנמשכה 90 דקות, לא בתדרוך הרשמי בתקשורת הישראלית ולא ברמז לתקשורת האמריקנית. את תוצאות הפגישה הזו יראו ברמת הפעולות הבאות של ארצות הברית ממשטר האייטולות באיראן. חרף הפרסומים טרם הפגישה, גורמים ישראלים אמרו כי נתניהו לא הציג כל חומר מודיעיני שנועד לגרור את ארצות הברית למתקפה כזו או אחרת, וכי האווירה בפגישה הייתה נינוחה וחברית, ובעצם משם סוכמו הצדדים לעבוד בחדרים סגורים, שם יצגו אותם חומרים מודיעיניים. טראמפ לא רק חילק לעצמו מחמאות על היותו החבר מספר אחד של ישראל, אלא גם לנתניהו, למרבה ההפתעה, חברי המשלחת הישראלית רשמו שגם סגן הנשיא ג'יי די ואנס היה חלק מאותם דיווחים על אווירה חמה. האווירה בפגישה מספרת חלק חשוב מהסיפור. זו הייתה הפגישה השמינית בין ראש הממשלה לנשיא האמריקני, התקיימה ברקע קריטי בניהול המערכה מול איראן. תוכן הדיונים נותר מטבע הדברים חסוי, אך כל סוגיות המרכזיות נדונו במסגרת ישיבת העבודה. הדיון היה אינטנסיבי והיה נדרש נוכח החשיבות והעיתוי, אומרים גורמים ישראלים, ומתייחסים לכך שהשיח מתקיים כל עת טלפונית. אולם יש חשיבות גם למפגש פנים מול פנים, שבו ניתן להציב סוגיות מורכבות באופן בלתי אמצעי. מוקד הפגישה היה מניעת איראן מגרעין, מניעת גרעין מאיראן, כך מסרה ראש מערך ההסברה הלאומי ציפי חוטובלי. עם זאת, מבירור נוסף עולה כי אין בכך כדי להעיד שישראל או ארצות הברית לצורך העניין הורידו מהפרק את היד המרכזי של מבצע שאגת הארי, יצירת התנאים להפלת משטר האייטולות. למעשה, כל עוד ישראל ממקדת המערכה בסוגיית הגרעין, ניתן לראות במלחמה נגד איראן עימות מתמשך עם המשטר, כזה שידרש להתחדש בכל פעם. התיאום בין הצדדים מתמקד בסוגיית הגרעין, שהיה הרף הבסיסי של הציפיות הישראליות מהמערכה. סוגיה הזו הושגה הסכמה מלאה עם ממשל טראמפ, ולכן ניתן רק להעריך במה נדרש הידוק התיאום ביחס ליעד הרחב יותר, יצירת התנאים להפלת אותו משטר. אם הלחץ הכלכלי על איראן יימשך באופן הזה, ללא הורדת הרגל בצוואר המשטר וללא הטבות בנוסח הדיווחים האחרונים, כמו תשלום עבור מעבר ספינות במצר הורמוז, אפשר לקרב את הרגעים המכריעים. השאלה העיקרית היא מהו אורך הנשימה של הנשיא טראמפ נוכח בחירות האמצע ולוכח האירועים שהתרחשו הלילה, עם התקיפות וניסיון לתקוף ולפגוע במפקדת סנטקום המרכזית בירדן. המתיחות בין אוקראינה לאיראן ממשיכה לעלות לאחר התקיפות האוקראיניות בים הקספי בסוף השבוע, ונראה כי שני הצדדים מתקרבים לעימות ישיר, בעוד שבקייב מעוטטים כי ייתכנו תקיפות נוספות. נתיב ההספקה בין רוסיה לאיראן בטהרן מבטיחים כי המהלכים האוקראינים לא יישארו ללא תגובה, ומרמזים כי גם אוקראינה עלולה להפוך למטרה. בינתיים, אתמול דווח כי שר החוץ האיראני ושר החוץ האוקראיני שוחחו בטלפון. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי קיבל אחריות לתקיפות האחרונות וציין כי הן השיגו תוצאות טובות נגד כלי שיט ששימשו להעברת מטענים צבאיים הקשורים לאיראן, וכן נגד ספינת מלחמה. שירות הביטחון של אוקראינה מסר כי התקיפות כוונו גם לכלי שיט ששימשו להעברת כתב"מים איראנים לרוסיה. שגריר אוקראינה בישראל אומר כי הספינה שהותקפה הכילה רכיבים לכתב"מים ולטילים. אתמול נראו נתניהו וזלנסקי מדברים כמה דקות, מה שנקרא בעין צפופה, מה אמרו שם, מה קרה שם, איך זה עבר שם. אני לא כל כך יודע לענות לכם על השאלה הזו, לפחות לא בשלב הזה.

21, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. מה הקטע של בנט באחרונה עם קטר? הקמפיין החדש של בנט, קטר היא מדינת אויב. אוקיי, דוק, בסדר, מסכימים איתך, אבל מה הקטע? מה באמת הקטע? בואו ננסה להבין. נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, שלטונות קטר, החליפו אתמול רצף האשמות. בעקבות הודעתו של בנט מאתמול, כי במידה והוא ייבחר לראשות הממשלה, יכריז על המדינה כמדינת אויב. אתמול נספח התקשורת של קטר בארצות הברית תקף את הצהרת בנט, ונענה בתגובה נחרצת מצידו שהשים את קטר באחריות לטבח השבעה באוקטובר. המדינה מגנה את ההצהרות של נפתלי בנט שבהן הפיץ בכוונה מידע כוזב על קטר בניסיון לקדם את שאיפותיו הפוליטיות. מסר עלי אל אנסרי, נספח התקשורת של קטר בארצות הברית, אל אנסרי הוסיף, מאמצי המדינה לשמירה על היציבות מוכרים על ידי שותפים בינלאומיים וכי הסיוע הומניטרי לעזה ופעולות לשחרור חטופים מוצאו בתיאום מלא עם ישראל. קורא לפוליטיקאים ישראלים מתמקד בבעיית הפנים שלהם במקום לתקוף את קטר. מנט ישיב אתמול לדברים ואמר כי קטר נוסד באחריות לטבח 7 באוקטובר. קטר ממנה את 7 באוקטובר. היא מארחת ומאחסנת אצלה בדוחה את מנהיגי הטרור עד לרגע זה. הוא הוסיף כי הקטרים מעולם לא גינו את הטבח, אלא חגגו את הרצח והאונס של אזרחי ישראל. אותי לא יקנו בכסף, קטר היא אויב. ואנחנו נכריז עליה כאויב, כך הדגיש בנט. לא הבנתי מה הוא רוצה, מה חידשת פה בדיוק, מה, כאילו, לא, לא, מה הסיפור? מישהו הבין את הסיפור? כי אני לא הבנתי את הסיפור. אוקיי, בסדר. אז בנט נגד קטר. מה הוא רוצה שכאילו עכשיו במסגרת התוכנית לתקיפת בנט, אנחנו כאילו נצדיק את קטר? זה מה שהוא מנסה להגיע, להפוך על הפוך? זה כאילו הקטע? טוב, בסדר. מה אני אגיד לכם? טוב, תראו, בסופו של יום, אתמול, מתרחשים שני אירועים מאוד מאוד מעניינים, במישור הפלילי. בואו נדבר עליהם רגע. אחרי שנמלט מאז הרצח, המשטרה הודיעה אתמול כי עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי זכרו לברכה. אביאור נעצר במנהרה בכביש ראשי, כשכוח משטרה מסתער, מרתק אותו לרצפה ועוזק אותו. הוא עבר לחקירה ובהמשך יובא בפני שופט לדיון בערכת מעצרו. עורך הדין עמיחי ימין, שמייצג את ססון נחשוד ברצח, סיפר כי הוא לא ידע בכלל שהמשטרה מחפשת אחריו. הוא החליט להתבודד בהרים בטבריה, בלי טלפון, בלי כלום. החשוד הסתתר במקומות שונים במרכז ובצפון הארץ, סיפרו במשטרה. בעת שהחשוד היה בדרכו לירושלים על גבי מונית, פשטו הבלשים על הרכב ועצרו אותו במנהלת אראל בכניסה לעיר. עם פרטים ראשונים עולה כי אביאור הסתובב מאז הרצח בלי טלפון, פשוט כדי שהמשטרה לא תוכל להקן את מקומו. מוקדם יותר אתמול פורסם כי קצינת שבס נעצרה בחשד לשיבוש חקירה ולהפרת אמונים. במשטרה חושדים כי הקצינה ניהלה רומן עם אחיו החורג של אביאור ססון, המרצה עונש מאסר, ובאמצעות הקשר ביניהם היא סייעה לססון שהיה בבריחה. על פי חשד, צינת השבס נתנה להסיר להשתמש בטלפון שלה, והוא עשה בו שימוש כדי להסתיר את המקום של אח שלו. מעצרה של הקצינה בוצעה במסגרת פעילות חקירה סמויה שניהלו היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון וחוקרי שירות בתי הסוהר. האם זה קשר את זה לזה? יכול להיות. בניה אורזי הוא הנרצח. אגם צרפי, צעירה בת 19, היא האקסיט. שילת חוטה היא חברה שלה גם. לינור ססון היא חשודה כמובן במטווחת, כולם חשודים כמובן, כן? ודוד קרן הוא החוליה המקשרת. לתוך זה חושדים שמי שביצע את הרצח הוא אביאור ססון, שהוא זמן על ידי השלושה הללו במרכז האירוע סכסוך בין אגם צרפי לבניה אורזי. יש קטינה שסייעה להימלט, יש קטין חשוד נוסף ברצח, יש עוד קטין חשוד נוסף ברצח, ויש עוד קטין חשוד נוסף ברצח. השלושה, ככה לפחות אתם מבינים, חברים של אביאור ססון, שכולם חשודים ברצח, ויש קצינת שבה שסייעה לנמלט.
זה פחות או יותר שמסתכלים על המפה של האירוע באמת באמת מטורף הזה. פרטים שידעו עם עד כה עולה כי החקירה הסמויה החלה בעקבות מידע שהתקבל בשירות בתי הסוהר, לפיו קצינת שבס בת 34 מאוד השרון, משרתת במתקן כליה במרכז הארץ, ניהלה קשר אישי עם אחיו החורג של החשוד, המרכזי אביאור ססון, שמרצה שם עונש מאסר. לפי החשד, הקשר ביניהם שימש בסיס לשיבוש חקירת הרצח ולסיוע לאביאור ססון שנעצר כאמור כעת. השודה הועברה לחקירה במשרדי היחידה לוחמה בשיעה של מחוז ירושלים. המשטרה מסרו כי בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה תתקבל החלטה אם להביאה לדיון בבית המשפט. מעניין. מפחיד, אני חייב להודות. טוב, כבר שבוע ומחפשים את אלדר דיין בן ה-23. המשטרה מנסים להבין איכל נמצא הצעיר, בוחנים כמה כיווני חקירה מנוגדים. במשטרה חוקרים שהיה חשד לחטיפה פלילית של אלדר, וכיוון חקירה אחר עוסק בחשד שהוא בכלל היה מעורב בתאונת פגע וברח, ומאז הוא נמלט. גורם משטרה מספר, מתחזק את הערכה שהוא נמצא בבריחה, ולא חלילה קרה לו משהו, כלומר הוא לא אינו בחיים, כפי שסברו תחילה, אולי רצחו אותו והעלימו אותו, משהו בסגנון הזה. מסגרת החקירה הותרה בפתח תקווה חולצה שיתכן ששייכת לו, מרחק קצר מהמקום שבו הותר הרכב, שבו ככל הנראה שעה עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. ברכב יש סימנים שאולי הרכב היה מעורב בתאונה. מה עוד? שילת תנאים, אמו של אלדר סיפרה, אני מאוד חוששת שמישהו מחזיק בבן שלי, במשטרה אומרים שהם בטוחים שהוא בחיים, ויש להם כיוונים שמחזקים את הערכה הזו. בבית המשפט השלום בבאר שבע, עריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חשוד במעורבות בתאונת הפגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה, ומקסים הוא חברו של אלדר דיין הנעדר. המשטרה ביקשה להאריך את המעצרו בעשרה ימים, ואת המשפט סיפרה המשטרה, גרסת החשוד שנמסרה במסגרת חקירתו הראשונית, נסתרה במובן מסוים, ואנחנו בתחילתה של חקירה. המשטרה עצרה אתמול שניים מחבריו של אלדר, שנעדר מאז יום שישי לפני כשבוע וחצי, יצא לבלות עם שני חברים מדימונה במרכז, ועקבותיו נעלמו בנסיבות שמעוררות חשד כבד. לפני שנעלם, הוא הספיק לשלוח הודעה לחברתו בה כתב, יש פה בלגן, אדבר איתך כשנגיע. כן, טוב, אז החבורה שעתה באיזשהו מלון בתל אביב, הגיעה לאזור פארק הירקון, שם לפי עדויות התפתחה קטטה עם חבורה אחרת, עם משה דיין, שילת נעים, הגיעה מאלת לתחנת המשטרה כדי לעקוב אחר חיפושים, אבל לא מצליחים לעלות לשום דבר. אז קודם כל, כבר טוב שאומרים שהוא בחיים. עכשיו נשאלת השאלה, למה הוא בכלל מסתתר, ממה יש לו להסתתר, וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה כאמור משאירים למשטרה לנסות להביא את התשובה לשאלה הזאת.

עכשיו 6:31, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. משטרת ישראל עצרה אתמול שלושה חשודים, שני קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מצפון, מאזור הצפון. אל פי החשד, האירועים התרחשו בשבוע שעבר בדירה של אחד החשודים באזור העמקים. מהלך המפגש שהוגדר כאירוע חברתי, אותן נערות, כולן קטינות, הגיעו מאזור הצפון לפגישה עם החשודים שאותם הכירו מראש. על פי החשד, מהלך אותו מפגש, חשודים אנסו אותן. לאחר מכן הנערות פנו למשטרה והגישו תלונה רשמית נגד המעורבים. כעת החשודים נמצאים בחקירה, עם התקדמותה, המשטרה צפה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של השלושה לצורך המשך פעולות חקירה. טוב, שר החינוך יואב קיש שלח אתמול מכתב מיוחד למורות ולמורים, החברים בארגון המורים, ובו חשף כי במשרדו מתנהלת בדיקה בעקבות חשדות שלפיהם הועברו לארגון המורים כספים עבור מורים שדווחו כחברי הארגון, אף שאינם חברים בו בפועל. עוד הודיע השר כי הנחה את משרד החינוך להתחיל בהיערכות לשינוי מנגנון העברת הכספים לארגון המורים, כך שבעתיד יתבצע באמצעות תלוש השכר של כל מורה באופן שקוף ומבוקר. אם הדברים יתבררו כנכונים, משמעותם היא שכספי ציבור הועברו על בסיס דיווחים שאינם משקפים את המציאות, כתב השר קיש. מדובר בחשד חמור המחייב ברור מעמיק ויסודי, משום שחובתי כשר החינוך היא לוודא שכל שקל מכספי הציבור מועבר כחוק ורק למי שזכאי לו. משרד האוצר מעביר מדי שנה כספים לארגון המורים בהתאם למספר המורים שהארגון מדווח כי הוא מייצג. אולם הבדיקה שנערכה במשרד החינוך עולה כי אלפי מורים אשר רשומים בארגון המורים שייכים בכלל להסתדרות המורים, ובגינם קיבל הארגון סכומי עתק הנעמדים במיליוני שקלים. כעת במשרד החינוך ומשרד האוצר שוקלים את הצעדים הנדרשים בנושא. את המכתב שיגר קיש למורים ולמורות בארגון המורים בעקבות מכתב ששלח אליהם אמש יושב ראש הארגון רן ארז, הכולל לדבריו שורה של טענות כוזבות והכפשות אישיות נגד השר. בצל המתיחות בין השניים מתייחס השר קיש במכתבו גם לקמפיינים שניהל נגדו רן ארז, ולטענתו מומנו במיליוני שקלים מכספי הארגון. שום קמפיין אישי, חריף ככל שיהיה, לא יגרום לי לעצום עיניים מול חשש לפגיעה בכספי הציבור, הבהיר קיש השר. זו אחריות שלי כשר חינוך ואמשיך למלא אותה ללא מורא וללא שיקולים זרים. תגובת ארגון המורים: יופיטר, אתה כועס, יופיטר, אתה לא צודק. שוב, שר החינוך עוסק בנקמות במקום בניהול מערכת החינוך, הוא מנצל לרעה את סמכותו במטרה להפחיד את ארגון המורים וחבריו. בארגון המורים לא התקבלה שום פנייה משום גורם במשרד החינוך או מי מטעמו לגבי בדיקה משום סוג בשום נושא. עוד נכתב כי השר מנסה להסתיר את כישלונותיו ומנסה להרתיע את המבקרים הנאבקים נגד הניהול הכושל של המשרד בפרסום טענות שווא כוזבות בניסיון להלך אימים על המורים ועל הארגון שלהם. לו היה מה לבדוק, היה מאן דהוא פונה לארגון המורים, פונה שר החינוך רק לתקשורת. ארגון המורים פועל כחוק וכדין, בסטנדרטים קבועים ביותר הקיימים בפיקוח הדוק של משרד החינוך והאוצר. מי שמפר הסכמים והתחייבויות זה משרד החינוך, שרק לפני מספר ימים ביקש להגיע עם הארגון להסכמות, סליחה, לתת את הדין ותביעות שהגיש נגד הארגון. טוב, אוקיי. באמת שנשאלת שאלה מאוד פשוטה בנושא הזה. למה לפנות למורים ולמורות, ולא פשוט ללכת ולפנות למשטרה? אם יש פה חשד לכאורה, לגניבה של מיליונים, נראה לי יותר רגיוני שהמשטרה צריכה לטפל בזה. לא מורות ומורי ישראל, אבל בסדר, כל אחד ולא ברור מה הסיפור שם.

ספורט, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, אחרי שהתחילה ברגל שמאל את קמפיין האירופי שלה עם הפסד 1-2 לוויקינגור, הפועל באר שבע המשיכה להתכונן למשחק הגומלין מול האיסלנדים, שיערך היום, נכון? כן, ב8:30, מאמן הקבוצה רן קושוק שיתף בהכנות למשחק, ואמר אני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר אגרסיביים מבחינה הגנתית, ויש הרבה פרמטרים של הכדורגל שלנו שלא באו לידי ביטוי במחצית הראשונה, בעיקר, וזה מה שגרם לוויקינגור להגיע להרבה מצבים, וגרם להם גם להגיע להרבה מצבים נייחים. מבחינת הרכב, קושוק שמר את הקלפים קרוב לחזה, שיתף, חושבים הרבה על איך נכון לעלות כדי לנצח את המשחק הזה, מקווה שבעזרת השם נחליט טוב. על חשיבות של ההפלה לשלב הבא עושים, אני חושב שהמשחק הזה חשוב לכולם, בעיקר למועדון. הצעד הבא שלו כרוך בעלייה לשלב הבא, וזה נכון כלפי הצוות, השחקנים, כולנו בראש שזה אפשרי וצריך לעבור, אבל צריך לעבוד קשה כדי לעשות את זה, כי אנחנו מול יריבה מצוינת. לסיכום, שיתף על האצטדיון הביתי בו יערך המשחק הקרוב, אני חושב שהתנאים פה שונים ממה שהיו באיסלנד, וזה לא נותן לנו יתרון גרנדיוזי על האיסלנדים, אבל תהיה אווירה ביתית, ואנחנו משחקים סוף סוף על דשא, ננסה לנצל גם את זה. פה חשוב לומר, הפועל באר שבע לא מספיק אם היא תנצח 1-0 או 2-1, כי אז זה יחשב לטקו בשני המפגשים. היא תצטרך לנצח לפחות בהפרש של שני שערים, כדי להפיל לשלב הבא. טקו היא לא עוברת, הפסד כמובן גם לא. מה קרה למכבי חיפה? מה קורה למכבי חיפה? אם הפסד בדרבי לא הספיק, הגיע כעת מפלה שנייה ברציפות, הירוקים הובסו אתמול 3-0 על ידי קריית שמונה, אומנם התוצאה נראית כואבת, אבל בפועל הצפוניים היו נראים הרבה הרבה יותר טובים, והיו שווים עוד מספר שערים. הצפוניים זה לא... מתכוונים שם לחיפה, הם מתכוונים מקריית שמונה. בסיום המשחק, השחקנים של חיפה ניגשו לקהל שישיב להם בבוז, תוך כדי קריאות ביזיון. הפעם אי אפשר היה להגיד על שחקני הרכש שלא שיחקו, ששניים מהם היו אשמים ישירים בשערים שספגה הקבוצה. מכבי חיפה בעיה גדולה לקראת פתיחת העונה, הגנה נראית לא מוכנה בשום צורה, הקישור לא השפיע כלל על המשחק, והתקפה בקושי אימה על דניאל טננבאום. משחק שהוא פרוג'קטור אדום לברק בחר ולצוות שלו. מן העבר השני, החבורה של שי ברדה רגדה למגרש במחצית הראשונה, נפגע בי כבש בדקה השישבית, לאחר טעות קשה של נייג'ל לונדוויק. עמדו סניה הכפיל בדקה 23, ואריאל שירצקי המטיל לחיבורים בדקה 33, פשוט קבע את הוצאת המשחק. משם היה נראה שבעיקר קריאת שמונה יותר מרחמת על מכבי חיפה. קבוצה לא רק התפרקה, גם פירקה לשוער שלה את הברך. במהלך המחצית הראשונה השוער חזר לירוקים בכל תרועה רמה. עומרי גלאזר נפצע בברכו לאחר שחברו לקבוצה צונמי נגח בו ברגל השנייה, ופשוט הברך שדרכה על הדשא, וופ, סובבה אותו 360 מעלות. כשהוא זקוק לפינוי של מדה, יורד מכר הדשא כשהוא בוכה. האירוע התרחש דקה 23, מהלך שבו נכבש השער השני של החבורה של שי ברדה. עמדו סניה כבש מול שער חשוף, כשעוד קודם לכן צונמי נגח בטעות בברכו של גלאזר, שוער סובב את הברך בצורה חמורה, בזמן שהמגן הברזילאי נפגע בראשו. באותו אירוע גלן אלווין החליף את גלאזר הפצוע שנזקק לטיפול וירד מיידית לחדר הלבשה, כשגם המגן הברזילאי חדש נפגע בראשו ונזקק אף הוא לחילוף. שון גולדברג נכנס במקומו. בכל אופן, רק היום ידעו במכבי חיפה האם הפציעה של גלאזר קשורה לרצועה או משהו אחר. בקבוצה מקווים שזה לא חמור. לפחות כרגע הם מנסים להרגיע שמבדיקה ראשונית זה לא נראה שיש שם בעיה ברצועות. רצועות יכול לגמור את העונה. פשוט כך. אחרי 23 דקות שלו ראשונות על הדשא. ממש. בינתיים מי שפותח הטוב היא הפועל חיפה. אתמול בסמי אופר האדומים מהכרמל המשיכו את המומנטום החיובים על ניצחון בדרבי כשגברו 3-1 על דבריה מסגרת המחזור השני של גביע טוטו. שער מוקדם של אלון טורג'מן, שוויון זמני של קייס גנם ותגובה מהירה עם שוער נוסף, שער נוסף של טורג'מן וכיבוש מאוחר של וואהיב חלילה, חביב אללה, סליחה, לא חלילה, וואהיב חביב אללה, העניקו לחיים סילבס ניצחון מוצדק ומשכנע. הפעם זה טורג'מן בקצה, פעם שעברה זה היה מלמד
ותראו איך זה יופי, זה עובד להם. וזה עובד להם ממש טוב, כי באמת הם נראים פשוט נהדר. הכנה טובה, הערכות טובה, ואולי גם אפילו בדרך לעונה טובה. נשאר לדעת, אם ככה זה נראה כרגע.

12 דקות עכשיו, לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם התרבות לבוקר הזה. אז אמר עומר אדם, שיתף בחשבון האינסטגרם שלו תמונה של יצירת אומנות ייחודית שקיבל במתנה פסל גורילה בגובה של כבערך 1.5 מטר שמרימה חבית מעל הראש. אוקיי. מדובר ביצירה של אומן הצרפתי העכשווי ריצ'רד אורלינסקי, שאותו גם תהיה גזמר. מדובר באחד האומנים הנחשבים והמצליחים ביותר בצרפת ובעולם כולו. הפסל שייך לסדרת הדגל המפורסמת שלו, העוסקת בנושאים של טבע והגנה על הסביבה. טוב. יצירה שקיבל אדם מתאפיינת בסגנון הפופארט הגיאומטרי של אורלינסקי, בשילוב איתורי גרפיטי, דמויות מוכרות של מיקי מאוס ומרלין מנרו, והקדשה אישית עם שמו של עומר ובת זוגו סשה, בכיתוב אנגלית עם החבית. זאת הודעת יח"צ מטורפת, כאילו שמישהו הכתב שם, אין כתב אפילו על הדבר הזה, חתום על זה כתב? לא. יודע בכלל, מבין בכל הזה. המחירים של הפסלים מהסדרה הזאת בגדלים הללו נעים בגלריות הנחשבות בעולם בפלטפורם מסחר באומנות, בטווח של בין 140 ל-240 אלף שקלים למהדורה מוגבלת סטנדרטית. במקרים שבהם מדובר ביצירה ייחודית בעיצוב אישי, כמו זה שקיבל הזוג, שנחתמה עם הקדשה הפרטית, הערך בגלריות ובשוק הפרטי עשוי לטפס גם בטווח של עד 280 אלף שקל. אורלינסקי, בין השישים, שהיה בעבר בן זוגה של דניאל גרינברג, החל לבסס את מעמדו בעולם האומנות בשנת 2004, ומאז הפך לאחד האומנים הפופולריים בשוק האומנות העכשווית. יצירותיו עשויות לרוב משרף, אלומיניום או ברונזה, מוצגות בעשות גלריות ברחבי העולם, וכן במרחבים ציבוריים ואתרי נופש יוקרתיים. הבנתם איך מוכרים אייטם לחדשות? בהרבה מאוד כסף. עכשיו כאילו, נסתכל רגע אחד על הפסל, 1.5 מטר של דבר כזה בסלון? טוב, אוקיי, בסדר. מעניין מה, כאילו, מה זה, תוכן שיווקי? מה הקטע, כאילו, לא הבנתי. מוזר, בסדר, מה אני אגיד לכם? אוקיי, בסדר, 3 שנים אחרי מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, קהילת הנובה תשיק סדרת מופעים חדשה. במסגרת האירוע לראשונה מאז הטבח, שורדי ושורדות השבי שנחטפו ממסיבת הנובה ושבו לישראל, ייפגשו יחד באירוע משותף. סדרת המופעים החדשה לא תקרה באזור הנובה. היא המשך למופעי ענק We Will Dance Again שהתקיימו בפארק הירקון, והגדו עשרות אלפי משתתפים. בפעם מבקשים בקהילת הנובה ליצור פורמט חדש שמשלב בין מוסיקה אלקטרונית, טרנס, רוק, מיינסטרים ישראלי, באמצעות שיתופי פעולה חד פעמים בין אומנים על הבמה אחת. בין המשתתפים באירוע יהיו עומרי ססי, ממייסדי שבט הנובה והדיג'י שניגן במסיבה בבוקר 7 באוקטובר, לצד עוד כמה אומנים. בנוסף צפויים שיתופי פעולה מיוחדים, בהם איתן רייטר שיערך את אורית שחה ותום פטרובר, הזוג היקר מלהקת היהודים. טוב, יפה, מרפים לאט לאט את הפצעים. בית המשפט המחוזי קבע אתמול כי תחנת הרדיו 103 FM השעתה את השדרן הוותיק נתן זהבי שלא כדין, והפרה עמו את החוזה. לפי פרסום, בית המשפט חייב את התחנה לפצות את זהבי בסכום כולל ומשמעותי של כ-900 אלף שקלים. ההחלטה הדרמטית להשעות את זהבי מהתחנה, שהובילה בסופו של דבר להליך המשפטי הממושך, התקבלה בנובמבר 22. הרקע להשעיה היה התבטאות חריפה שנשא השדרן בשידור חי נגד שומרי מסורת ונציגי הציבור הדתיים. הסערה החלה כאשר זהבי פתח במונולוג על מצבם של הקשישים בישראל והעוני בחברה. אתם יודעים כמה זקנים כעת יושבים בחדר נידח ומצחין, חולמים על אוכל, ואם יש להם טלוויזיה, הם רואים את כל תוכניות המזון בטלוויזיה המחורבנת הזאת, והריר נוזל להם מהפה. מה יהיה פה? לאן זה הולך? לאן הולכת החברה הזאת? איפה הטוב לב? איפה האנושיות? נעלמו. מיד לאחר מכן, החריב זהבי את הטון והשמיע את האמירה שעוררה סערה ציבורית עזה, ועלתה לו בכיסאו. כל הדרקס האלה מצטטים לי פסוקים מהתנך, תתפללו, תניחו תפילין, תדליקו נרות שבת, תפרישו חלה, תלכו לבושים צנוע, לכו קיבינימט עם הצניעות ועם החלות ועם הדלקת הנרות ועם התפילין.
את דבריו חתם השדרן באמירה הקשה ביותר, שכוונה לנציג הציבור, הייתי שמח לו כמה מכם היו קושרים את התפילין לגרון שלהם, ותולים את עצמם מרוב שהם לא עושים כלום, אבל הם נציגי ציבור. טוב. הדברים הללו עוררו סערה ותגובות נזעמות, והובילו כאמור להשעייתו המיידית של זהבי מהתחנה, מהלך שנקבע כעת כי הוא נעשה בניגוד לחוק. למה? מה לא חוקי בלהשעות שדרן שניבל את הפה שלו בצורה מבזה? לא כתוב. אבל היא לא עומדת כדין. אולי משהו בניהול הטכני של השעיה, לא הזמינו נכון לשימוע, לא יודע מה הסיפור שם. אוקיי, אז הוא לא עובד מנובמבר 22, שזה כבר עוד מעט 4 שנים, 3.5 שנים, הוא קיבל פיצויים של 900,000 שקלים, שזה בערך שנתיים מזכורת, משהו כזה שלו. ומאז הוא לא עובד. ואף אחד לא רוצה להעסיק אותו. כי, למה? כי יש לו פה בטונף, מה לעשות? מה זה חדש? לא חדש, יש לו פה ג'ורה. בעקבות שורת אירועים חמורים של זריקת אבנים לעבר מערכות חדשות של 12 והארץ, השב"כ הצטרף לחקירה המתנהלת בנושא. החקירה תתבצע במשותף עם יחידת הפשיעה המרכזית תל אביב. דלתות הזכוכית של בניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נוצו הלילה בפעם השנייה בחודש האחרון. תחילת עובדי המשטרה שפתחה בחקירה, כעת השב"כ מצטרף. לאחר שראול פנים ניפץ את דלת הכניסה, והפעם גם הונח מכתב איומים. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד מהראשים שלכם, תתייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות, כי בסוף מישהו ימות. בתחילת החודש נרשם אירוע דומה, שדלתות הבניין נופצו, שב"כ יכול לעצור אותו, גם המשטרה הייתה יכולה לעצור אותו תוך 24 שעות, ולא עצרו אותו. לא יודע למה, לא הצליחו, אבל עכשיו השב"כ נכנס לתמונה, עם הטכנולוגיה שיש לו והיכולות שיש לו, הוא יכול וצריך לעצור את מי שמשתולל שם עם הסלעים, והניח מכתב שהוא לא פחות מאיום ברצח. תחזית מזג האוויר. היום, לאחר התפזרות הלנות הבוקר יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים בפנים הארץ, ויעשה שם חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הוויל, תורגש הכבדה בעומסי החום, הלילה צפוי להיות בעיר. עכשיו תראו, בגדול הטמפרטורות לא שונות, אבל איכשהו עומס החום מורגש קצת אחרת, והטמפרטורות גם צפויות לעלות, במילים פשוטות ואחרות, צריך לומר רגע אחד משהו, אנחנו בקיץ, ולא תאמינו, אני אגלה לכם סקופ, בקיץ חם. חם מאוד אפילו. טוב, אנחנו מסיימים, סוגרים, נפרדים. תודה רבה לכם שבאתם, התעוררתם, הצטרפתם, מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. מעבר לזה שאני כאן גם מחר בבוקר, אני מזכיר לכם שבשתיים בצהריים אני פה לעשות איתכם אחלה של מוסיקה עם שעתיים של שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, קלאסיקות נהדרות ומוסיקה מצוינת. לי קוראים נועם אמיר. אחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב. ט"ו באב שמח למי שחוגג. מי ששכח, רואה לכם, בוקר טוב שיהיה לכם.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חילופי אש הלילה במזרח התיכון לראשונה זה כארבע יממות. איראן הפרה תחילה את השקט היחסי באזור וירתה טילים אל עבר כוחות אמריקנים המוצבים בירדן. כל הטילים יורטו בהצלחה. שעה קלה לאחר מכן תקף צבא ארצות הברית יחד עם כוחות סעודים מיליציות חמושות בעיראק שהונחו על ידי משמרות המהפכה לתקוף מטרות אמריקניות וסעודיות באזור. המיליציות דיווחו כי הותקפו מספר מפקדות ברחבי עיראק. תחושות חיוביות בישראל לאחר פגישת נתניהו טראמפ. קרובים ישראלים אמרו אמש לכתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי חרף הדיווחים, ראש הממשלה לא הציג כל חומר מודיעיני שנועד לגרור את ארצות הברית למתקפה כזו או אחרת, וכי האווירה בפגישה הייתה נינוחה וחברית. לדבריהם, הדיון היה אינטנסיבי ונדרש נוכח החשיבות והעיתוי. במקביל, גם נשיא ארצות הברית הביע שביעות רצון וכתב הלילה ברשת החברתית שלו, הייתה לנו פגישה טובה מאוד, דנו בנושאים חשובים רבים. כך טראמפ. הקטל בדרכים. הולך רגל כבן 40 נהרג הלילה מפגיעת רכב בצומת חדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. המלחמה במזרח אירופה. לאחר פגישתו אתמול בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי טראמפ הסכים לתת לאוקראינה רישיונות לייצור טילים למערכות הגנה אווירית מסוג פטריוט. לדברי זלנסקי, הוא הסכים לתת לנו את הרישיונות ואז נפגשתי עם נציגים של היצרנים, חברות צבאיות חזקות מאוד של ארצות הברית. אני מקווה שנוכל להגיע לייצור משותף כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל ויבש, במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: תחת הרגלית.
1: שלום, שלום רב לכם, שלום ובוקר טוב לכם.
0: נשים את הטלפון בזווית המושלמת ללא מגע יד אדם מולי. כך אני יודע בעצם.
1: מה העניינים? מה המצב?
0: שהכל בסדר, יופי.
1: כן, הכל בסדר, 7:04 דקות בבוקר יום רביעי בשבוע, 29 ביולי 2026, יום רביעי בשבוע, ט"ו באב, מה שקרוי ט"ו באב, מה שאנחנו קוראים תשפ"ו, ואנחנו קוראים למכנים את היום הזה שהוא אמצע, בדיוק אמצע הקיץ, שבדיוק הירח הוא מלא.
0: ירח מלא, זה יפה.
1: זה יפה.
0: זה רומנטי.
1: ומדובר מדובר ביום אהבה. יום אהבה, אתה חש ביום אהבה? אתה רואה?
0: חש, מה זה? אני כל יום חש ביום אהבה. אין יום שאתה לא חש אהבה.
1: לא, באת מבחוץ. אני שואל אותך אם
0: ראית,
1: ראיתי אותך מגיע מבחוץ, עם חיוך.
0: היו כבר ניצנים ראשונים שם בחוץ, ראיתי אנשים עוברים, מסתובבים, אתה רואה אנשים גם ברכבים, אתה מרגיש אהבה. Love is in the air.
1: כן, love is in the air.
0: Everywhere look around.
1: אז ממש איפה שאתם מסתכלים, אתם רואים אהבה בכל מקום.
0: מלא אהבה, מלא, מלא.
1: אפילו קצת יותר מדי.
0: טיפה הייתי מוריד, הייתי במינונים.
1: יום אהבה. אז יום אהבה.
0: לא ללחוץ, ללחוץ אהבה, כל האהבה הזאת. טיפה רגע, שנייה, לנשום.
1: יום אהבה שמח למי שמציין את האירוע הזה.
0: נכון.
1: גם אנחנו נציין את זה בדרכנו.
0: אנחנו בדרכנו שלנו, כל אחד בדרכו שלו.
1: רק אני אגיד שהטמפרטורות יזנקו והשרב עוד רגע כאן, ונתניהו בארצות הברית, והייתה פגישה ונדבר עליה תכף. איום האיראני, אוקראינה נכנסת לזה, עליות חדות בנפט עם חידוש התקיפות באיראן. בוול סטריט ממתינים להחזרת הריבית. אלה כותרות הבוקר הזה.
0: אז אפשר לסגור. זהו, מה יש לך לתת? נתת נפט, נתת וול סטריט, נתת איראן, נתת זה, נפט.
1: אבל זה הכותרות, עכשיו אני נותן לך את החדשות בהרחבה.
0: עכשיו נכנסים פנימה ככה, עכשיו אתה נובר. עכשיו זה מתחיל.
1: הנה, זה מתחיל.
0: עכשיו זה מתחיל.
1: כותרות לא מעניין. עכשיו ההתחלה.
0: מה אני אעשה עם כותרת? עם כותרת לא הולכים למכולת, לדרור. אף פעם לא באתי להביא מצרכים, אמר לי תביא לי כסף, אמרתי לו עזוב את זה, הנפט עלה. מה זה יעזור לי במכולת?
1: בקיצור,
0: החנווני לא יקבל את זה.
1: בקיצור, בוא נתחיל מיום האהבה, שזה באמת הבשורות הטובות שנוחתות עלינו הבוקר הזה. יום האהבה, יום האהבה. אז מה עושים עם הדבר? אז ככה, תראה, יום האהבה, רבים אומרים שהיא שמורה לאוהבים הצעירים. לא בטוח.
0: ממש לא בטוח.
1: אוקיי, בסדר.
0: אין לזה גיל.
1: אבל דייטים נניח זה משהו של התחלת.
0: כל גיל, כן, כן, נכון.
1: של התחלת, כן. של התחלת קשר. אז בקשר לדייטים, אנחנו שואלים הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם.
0: מכירים דייטים כמובן, אותו אירוע מביך, יושבים שני אנשים, הוא מולה, היא מולו, הוא מולו, היא מולה,
1: או הם מולם.
0: גם, אפשר לזרום תמיד נחמד עם מי שפתוח לאירועים מהסוג הזה.
1: בקיצור,
0: אז דייטים.
1: אז לא,
0: מקום ציבורי בדרך כלל.
1: הכל סבבה, כן? נפגשים בפעם הראשונה או השנייה, דייט ראשון, שני, שלישי. אפילו דייט חמישי, לא יודע, אתם כבר במספר פגישות.
0: חמישי זה עוד נראה לי נספר כדייט.
1: כן, אז אתם במספר פגישות חד ספרתי, בוא נגיד את זה ככה.
0: אוקיי.
1: ופעם שלישית שאתם רואים אחד את השני, או רביעית, מה אסור לעשות? מה אסור לשאול?
0: כן, כן, כן.
1: לא מומלץ שיקרה?
0: מה אסור
1: שיקרה
0: או יאמר או יעשה בדייט?
1: כן, אלה השאלות שנשאלות הבוקר הזה.
0: כן.
1: אלה הם פני הדברים.
0: אלה אז, השאלות החשובות.
1: כתבו לנו מה לא מומלץ שיקרה ומה לא טוב שהיא שואלת ומה ממש אסור שהוא ישאל בדייט ראשון או שני או שלישי או בדייטים. אתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ שלנו ב-054-90-95-39, או שולחים הודעה קולית.
0: אפשר גם הודעה קולית, בעיקר ביום כזה.
1: וגם בטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90, אנחנו הבוקר בקבוצת טלגרם, בטלגרם, כן?
0: נכון, גם הבוקר.
1: אז הבוקר, אז תכתבו לנו מה לא טוב שקורה בדייטים כאלה.

0: עד כמה שאתם זוכרים, או עד כמה שאתם יודעים, אתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם, ותכף נקרא את מה שכתבתם. חוץ מזה, אנחנו גם הבוקר הזה מזמינים אתכם להתקשר אלינו.
1: עושים, נותנים הבוקר?
0: חידון אקטואליה, שבו אנחנו מחלקים גם הבוקר לכם שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה.
1: אני מאוד אוהב את השם הוא בקובה.
0: שמופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה וקולומביה. שלא עושה שימוש בבעלי חיים, אבל קרקס התמקם ברחוב קלאוסנר בקריית שרון כל אוגוסט, כל חודש אוגוסט.
1: לא חשוב מחכים... באיזה יום אתם באוגוסט, הקרקס
0: כן, שם.
1: שם. האויל אז... נמצא, לא מקפלים. לא מקפלים את האויל.
0: אז...
1: נגמר אוגוסט, מתחיל ספטמבר, שלום.
0: כן. אז ניתן לכם שני זוגות כרטיסים.
1: כן, לשני המקומות הראשונים בחידון היום,
0: אז
1: אוקיי?
0: אז אתם יכולים ומוזמנים להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. גם כמובן תבחרו שיר אם, אם תענו על 5 תשובות ומעלה בחידון, גם זה. אז תכף נהיה עם המאזין הראשון, זה גם כן יהיה מרגש. בוא נע, המון דברים מרגשים יהיו בתוכנית, זה כבר אני שם לב.
1: יש פה לא מעט ריגושים היום.
0: שאלה שעלתה לי בימים האחרונים.
1: מה עלתה לך?
0: איך יכול להיות שבעולם שאתה מרגיש שהכל מצולם, אני מרגיש שאני כל הזמן מצולם.
1: נכון.
0: שאתה באוטו.
1: מתועד, מצולם, במעקב.
0: ואתה בדרך, ואתה הולך בזה, ואני פה, אני פה אני מרגיש שאני מצולם. עכשיו אני מצולם.
1: אתה מצולם?
0: בעבודה, כן. בזה, כל הזמן אנחנו מצולמים.
1: נכון.
0: אתה יוצא מהזה...
1: חנות שאתה ברחובות. נכנס אליה, סופר שאתה... קופה
0: זמן.
1: שאתה עובד בה...
0: איך יכול להיות שאנשים נעלמים, כמו שקרה עם הילד, שכאילו פתאום נעלם...
1: מימונה. הילד בן הארבע, בים.
0: הילד בן הארבע, שנעלם ולא זה.
1: כן.
0: ואחר כך הבחור הצעיר
1: מדימונה.
0: שנעלם מדימונה, כן? כן? שעכשיו יש השערות.
1: כל שעה יש כאילו...
0: השערה, מה קרה שם?
1: התפתחויות דרמטיות.
0: מקווה שימצאו אותו. בוודאי, כמובן, עכשיו היה שאולי זה היה פגע וברח, והוא בורח, והוא נמלט, אבל הוא בסדר, והוא חי. ו... אבל איך אין כל הזמן תיעוד של אנשים? הרי כל זמן יש מצלמות בכל מקום.
1: נכון, בגלל זה... לא, קודם כל אין 100. אבל...
0: מה זה? בסדר.
1: אז יהיה את האחד או את השניים או את הזה.
0: רגע, זה ש...
1: אם היינו עכשיו שנות ה-50, אז היום נלמד חפי 400 יותר.
0: זה שזרק את האבן לבנה בחדשות 12.
1: כן, נכון.
0: איך אין תיעוד שלא רץ, כאילו רואים רק את הקטע שהוא...
1: רואים את הניפוץ.
0: רק את הניפוץ. איך אין את הקטע שהוא ממשיך ובורח משם?
1: נכון, אני בטוח שהולכים לאזור לעוד מצלמות ומצליבים.
0: אנחנו כבר 3 ימים אחרי.
1: בסדר, אז
0: ייקח עוד קצת. ועם הבחור הצעיר אנחנו כבר 10 ימים אחרי.
1: ייקח את שניהם ימצאו. את שניהם ימצאו.
0: אבל אני לא מדבר איתך על העתיד. אני מדבר איתך על איך עכשיו אנשים תוהים איפה, לאן הוא נעלם.
1: טיפה יותר אולי קצת מתוחכם.
0: איך, מה
1: הייתי? וטיפה יותר תכנן מראש, הגיע בלי נייד.
0: אבל...
1: ידע לאן ללכת, איפה אין מצלמות, איפה אין זה.
0: אין מקום של מצלמות. תן לי מקום אחד שאתה הולך בו או נוסע בו ואין בו מצלמות.
1: ברחוב שאני גר בו. אין מצלמות. מכוניות נוסעות, הלוך חזור. כן, אין מצלמות.
0: אבל אתה יוצא מהיישוב.
1: אז יפה. אז אולי הוא ברח מהרחוב שלי? יש מצב שהוא... הוא שניפץ את השמשה, הוא יצא... אתה יודע מה, אני לא רוצה כבר להגיד... חברים, אני לא מאשר לא מכחיש, לא יודע כלום, לא יודע אם אתם רוצים לזמין אותי.
0: לא,
1: אני לא יודע.
0: מה, זה ממש מוזר. ממש מוזר שאנשים מצליחים עדיין להיעלם...
1: מפחיד לנפץ שמשה כזאת.
0: אם בזה, אם ברצון או אם בלא רצון.
1: כן.
0: מפחיד לנפץ שמשה.
1: הזכוכיות, אתה כאילו... אתה אמור להיות בלחץ שהזכוכיות יקפצו עליך גם, לא?
0: לא מבין מה...
1: אתה צריך להיות מספיק רחוק מזה?
0: כן.
1: וגם מספיק קרוב בשביל שזה יתבצע, אתה מבין?
0: גם מה אתה רוצה? כאילו, מה אתה רוצה? הרי יתפסו אותך וזה, ובזה זה ייגמר.
1: לעשות רעש וצלצולים, ושרירים, ושילוב של אלימות, רוע וטמטום.
0: בסדר, נכון. אז אנחנו...
1: נמצאו.
0: אתה רוצה שנתחיל את התוכנית?
1: אני אשמח, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אני יותר מאשמח.
0: נמשיך להתבחבש פה.
1: לא, לא, אל תתבחבש לי. אוה.
0: מה זה?
1: רומנטי קצת, השיר הזה.
0: שמע, אנחנו בערב רומנטי היום.
1: כן.
0: אומנם זה בוקר, ואומנם זה לא יהיה רומנטי.
1: מה עושים היום? שעכשיו לא לקחת אותי לשום מקום.
0: תפרוס את זה.
1: אתה לא מוציא אותי, אתה לא מוציא אותי.
0: תפרוס את המחצלת.
1: כולם יוצאים. דורון ורינת יצאו.

0: רוצה לעשות צ'ה צ'ה צ'ה with me או צ'ה צ'ה צ'ה?
1: אין לי בעיה, נתת כמה צ'ה צ'ה צ'ה. אין לי בעיה, אני בקלות נותן צ'ה צ'ה צ'ה.
0: לא מוקדם מדי?
1: מה פתאום, אין...
0: אין
1: שעה
0: לצ'ה צ'ה צ'ה.
1: אין שעה לצ'ה צ'ה צ'ה.
0: די חבר'ה, אספקט.
1: חבר'ה, רצינות, רצינות, חבר'ה.
0: זה לא הדרך.
1: אנחנו לא תגיעו לשום מקום ככה. לא תגיעו לשום מקום ככה. יאללה,
0: בית בית.

0: עכשיו.
1: רובן יצטרף לטלגרם.
0: אה, בוקר טוב רובן.
1: תגידו, בקשר ליום האהבה ודייטים, מה אסור לעשות, או מה אסור לשאול, או מה אסור שיקרה בדייטים, בדייט, ראשון, שני, שלישי, לא משנה, של צעירים, של פחות צעירים, לא משנה, מה אסור שיקרה בדייטים?
0: גם ברמה הטכנית, דברים שלא עושים טכנית, מבחינת, לא יודע, אוכל, מבחינת...
1: מה זה טכני?
0: להזיז את הכיסא לפני שהיא מתיישבת, תגיד פעם הרי היה...
1: למה לא?
0: הג'נטלמנים היו זה.
1: למה לא?
0: אז אני אומר, אולי היום זה קצת עלול להתפרש כמשהו שהוא קצת דביק מדי, לוחץ.
1: לא, למה? זה חמוד.
0: זה לא בכוח כאילו? זה לא קצת...
1: לא.
0: זה לא קצת בכוח?
1: ממש לא.
0: היום כבר לא השתנו קצת...
1: אתה עושה את זה גם לא בדייטים.
0: לא, בסדר, שאני הולך עם סבא שלי לזה ו...
1: כן, לא, סתם, אתה יודע, מחווה כזאת, לא, זה נחמד. אני לא אוהב שאוכלים בדייט, זה נראה לי הדבר הכי מיותר בעולם.
0: כן, אבל... אבל סוגריים...
1: רגע, עכשיו אתה צריך פסטה?
0: אבל אם שניכם אוכלים בדייט.
1: לא.
0: ויש זרימה, ולא דופקים חשבון לזה, סימן ש...
1: לא, זה משהו נורא אינטימי לאכול, ו...
0: אז הגעתם לרמה כזאת של אינטימיות, אחרי שעה של דייט, פתאום מישהו אומר,
1: אתה רעב? לא, לא, זה טעות טקטית שאנשים עושים, וזה טעות...
0: אז אתה אומר אוכל לא.
1: אוכל ממש לא.
0: גם תלוי איזה אוכל, אתה יודע, כאילו, בולונה זה קצת יהיה בעיה בדייט.
1: בדיוק, כן, זה קופץ, האדום וזה. זה רק בסרט קומדיה רומנטית. שמזמינים בולונז, ואז הוא אוכל, וזה קופץ לה על הזה, ואז יש לה רוטב אדום על הפה, ואז הוא מנגב לה, בסדר, ואנחנו לא בקומדיה רומנטית, אנחנו בפלורנטין, אנחנו בפלורנטין יושבים עם זה, אתה יודע, עם פחי השפעה שם מסביב, אנחנו לא זה. בקיצור, מה אסור שיקרה בדייט? אתם כותבים לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, לוואטסאפ שלנו, אפשר גם לטלגרם כמובן. תכף אנחנו כמובן גם נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה.
0: אגב, תרימו טלפון היום במיוחד, כי היום זה יום רביעי. וצריך להגיד שיום רביעי הוא היום האידיאלי להתקשר לרדיו, לא הייתי אומר את זה על אף יום אחר.
1: אנחנו מחלקים שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה. בכל אוגוסט הוא יהיה פה בנתניה, אז אתם מוזמנים להתקשר לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך נשיר כהרגלנו שיר בשירה בציבור, ככה אנחנו עושים כל בוקר, נעשה את זה גם הבוקר הזה, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל מכותרות החדשות. השיחה הכי טובה שלי עם טראמפ.
0: שלך? אתה דיברת עם טראמפ?
1: לא אני, וגם לא ברק רביד.
0: או שהוא היה זהו, ברק רביד, הוא כל ארבע שעות יש לו שיחה עם טראמפ.
1: כן, נכון. אז לא, לא, לא, נתניהו אחרי הפגישה בת...
0: יש לו גם בטח צחוקים כאילו לברק רביד עם טראמפ, מעבר לאינפורמציה וכל הזה. בטוח כאילו יש לו כבר בקטנה כזה...
1: לא יודע, לא יודע.
0: אכלת היום? כל מיני שאלות כאלה.
1: בקיצור, שעה ו-20 נמשכה הפגישה הזאת, והנסיכה... תשמע, זה קטע, הטיסה 12 שעות.
0: ברור.
1: הנחיתה עוד שעות, שעות, שעות. וההגעה עוד שעות, שעות, שעות.
0: ההשכבה עוד...
1: ההשכבה אחר כך של אינסגרם, וזה עוד שעות, שעות, שעות. וחזרה שעות, שעות, שעות. והפגישה עצמה, הלב האירוע, הוא שעה ו-20, זה הכל.
0: כן. בשעה ו-20 אתה יכול להספיק הרבה.
1: בטח.
0: כן.
1: בטח. למרות שיש את ההתחלה, ואתה לחיצות ידיים, ו-how are you, how are you?
0: זה מהר מאוד נגמר, כי אין שם יותר מדי אנשים גם מסביב. לא צריך את כל ה...
1: דווקא היה, זה לא היה ב-4.
0: אבל זה...
1: זה לא היה בהרבה עיניים.
0: זה היה עיתונאים, צלמים, פלאשים.
1: לא, בלי עיתונאים וצלמים, אבל עם הבכירים שלו והבכירים שלו.
0: מי זה הבכירים שלו? הבכירים שלו אני יודע מי. מי הבכירים שלו?
1: יש, המזכיר הצבאי, ואתה שואל על השאלו שלו? שלנו?
0: כן.
1: המזכיר הצבאי, וחוטובלי, ו...
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר, אז הבכירים היו.
1: בקיצור, זו הייתה פגישה מצוינת, אמר נתניהו, למרות שבפגישה עצמה לא דובר על הר המקוש ועל 35 בטורקיה.
0: כאילו, אחרי דייט, כאילו, הייתה פגישה מצוינת, אני לי היה מדהים, כזה, זה
1: השאלה. אבל לא דיברנו על הר המקוש.
0: זה הצד השני. הר המקוש זה דייט שלישי ומעלה, זה כזה כבר, זה לא... זה כשאנחנו נפגשים אולי בבית או משהו, אפשר לדבר על הר המקוש, כאילו.
1: או שזה להפך, שדיברו, דיברו, דיברו, ובסוף הוא אמר, אוש! לא דיברתי איתו על המקוש, יואו, איך שכחתי, איך שכחתי.
0: כל הדרך הזאת, והצילומים, והדברים, והבחירים.
1: זה בדיוק מה שקורה.
0: אבל איפה הבחירים שהיו איתו? בזה, מה, לא הזכירו לו על הר המקוש?
1: הם לא יכולים להכניס נושאים, הם לא זה.
0: ברמיזה.
1: אבל לפעמים קורה שאתה בא לבוס לבקש את זה שיסדר לך משהו.
0: יש לך שלושה דברים שאתה צריך.
1: כן, תמיד אחד אתה שוכח.
0: לא לשכוח. ובזה אני אתחיל דווקא בסוף.
1: נכון.
0: ישיר לסוף, אני אתחיל דווקא בזה.
1: ובסוף אתה מדבר על שני דברים, ואחד אתה שוכח, ואתה אומר, איך לא, יאללה, איך לא הזכרתי את הסיפור הזה עם ה...
0: החזרים של הזה, טוב.
1: איך זה... בקיצור, F-35 גם לטורקיה לא דובר, אבל השיחה גם לא כללה עיתונאים והצהרות לתקשורת. בכיר אמריקאי אומר שאיראן מגזימה לגבי הדרישות על הורמוז. משם נסע נתניהו לטקס ההשקבה לגרם, ואמר, הוא היה ידיד מספר אחת של ישראל. טראמפ תיקן אותו, אני מספר אחת, לינזי היה מספר שתיים.
0: הוא רק שומע שיש מישהו שזה לא הוא, שהוא מספר אחד, והוא מתחרפן מזה. בוא, אנחנו ראינו את ההסכם המתגבש של ארצות הברית עם איראן, אני לא יודע אם זה מספר אחד.
1: לא הבנתי.
0: ההסכם שטראמפ הלך לעשות עם האיראן, שלא קרה, מזכר הבנות וכזה ולא קרה,
1: ואם
0: זה יקרה בסוף, הסכם מהסוג הזה,
1: איפה אתה חי?
0: אני מקווה שלא, אני מקווה שבום בום בום בום בום בום.
1: הלילה הם תקפו את איראן ואיראן.
0: לא, אני מדבר איתך על הבום בום בום.
1: לא, אתה לא חי איתם.
0: לא על הקוסמטיקה, אני מדבר איתך, תן לי את הבום בום בום.
1: חכה שיגמר המונדיאל.
0: נכון, עוד קצת. יום הולדת שלו נגמר, יום הולדת שארצות הברית נגמר, המונדיאל
1: נגמר, נכון.
0: בחירות האמצע אולי, בסדר.
1: אבל רק שלא יהיה, היה פגישה מצוינת, והיה נהדר, והיה זה, והיה זה, והיה זה, אבל שלא יהיה עוד כמה ימים פאקים, I don't like him, שזה לא יקרקל את האווירה.
0: שאחר התינופת של אחרי.
1: כן, שלא יעשו את זה הפעם. עניין אחר לגמרי, חברת שבבים מציעה 20,000 אירו למי שמבטיח להישאר בחברה. על רגע גל פיתור, לעובדים כאילו.
0: כן, אל
1: רגע...
0: תעזבו וקחו כסף.
1: בדיוק, על, רגע, על רקע גל פיתורים וצמצומים בענף ההייטק, דווקא חברת השבבים ASML מתכננת להעניק, היא ציוד השבבים, לא יודע מה, מתכננת להעניק 20,000 אירו למי שישאר בחברה עד ה-2030, כדי שלא יעזוב. החברה נחשבת ליצרנית השבבים הגדולה בעולם.
0: 3.5 למשוך.
1: לעבוד, מה זה למשוך?
0: כן.
1: כן, ורק מי שישאר בחברה לאורך שנים יקבל את מלוא ההטבה.
0: לא כולם הרי עובדים, יש כאלה שמושכים.
1: בשבבים נראה לי שאתה עובד, אתה לא יכול...
0: בשבבים לא מושכים, הרי יש את הסלוגן המוכר, בשבבים לא מושכים, בשביל זה יש עובדים.
1: אם אין שבב, אז יפטרו אותך.
0: אתה לא תבוא לסוף החודש, עבדתי איפה, והוא יגיד לך איפה השבב, ואני לא, אוי פאק, השבב, שכחתי את זה ואת הרם הקוש.
1: המטרה של החברה לנסות לשכנע, באמת להשאיר בחברה עובדים עם ידע מקצועי שיש להם ביקוש בשוק.
0: תשמע, נותן לך כסף ולא מעט,
1: כאילו איזה מין בונוס, לא עבור עבודה, עבור בונוס.
0: כן, תישאר, וכשתישאר תקבל כסף על החודשי גם על הזה.
1: בטח, בטח.
0: מדהים, איזה...
1: תשמע, זה... אבל...
0: יש אבל.
1: תשמע, אם אתה מוכשר, ואתה טוב, ואתה בשבבים...
0: ורוצים אותך במקומות אחרים...
1: אתה אומר, רגע, אם הם נותנים לי כמה, 20,000 אירו,
0: נניח,
1: אולי בשבבים האחרת, אני יכול...
0: אתה בא לשבבים האחרת, אתה אומר, אני בא בכיף, אבל קחו בחשבון, שם יש לי זה, מה אתם...
1: הרי האדם הוא גרידי, איך שנותנים לו, הוא אומר, בטח עובדים עליו.
0: נכון, נכון, לא הכל זה כסף, אבל כן, כן, אבל זה שרוצים שתישאר, לא מצליח מסכורת גבוהה כשאתה בא לרעיון עבודה, שתישאר.
1: שרק תישאר איתנו עד 2030. מדהים.
0: אני עבדתי בכל מיני עבודות בחיים שלי, אני לא יודע, התחושה אצלי תמיד הפוכה, שנשלם לך כדי שכן תלך. תעשה לנו טובה, קח את הדברים שלך, כמה אתה רוצה.
1: כן, אפילו כך.
0: קח ולך.
1: כן, נכון.
0: וכאילו, זה עובד שם.
1: אבל הנה, בשבבים.
0: כנראה שאף פעם לא הייתי בשבבים.
1: כנראה. עניין אחר לגמרי, לאנשים שאובססיביים לסלבס, יש אינטליגנציה נמוכה. מחקר חדש מגלה נתון שאולי מפתיע רבים. אנשים שעוקבים בדריכות אחרי חיים של סלבס מציגים תוצאות נמוכות במבחני אינטליגנציה קוגניטיביים. המחקר בחן באמת הקשר בין רמת המעורבות ברשתות החברתיות ובעולם הרכילות.
0: ככל שאתה עוקב אחרי יותר אנשים באינסטגרם שלך נגיד, אתה פחות אינטליגנט, מעניין מאוד.
1: כן, וגם מעורב מאוד. אז לבין היכולת לפתור בעיות בריכוז וקשר, ואלא שיש קשר הפוך בין השניים, וככל שרגעים שלך מוקדשים למעקב אחרי חיים של אחרים, בא על חשבון התפתחות אישית, למידה והישגים אמיתיים בחיים.
0: כן, אתה עסוק בחיים של אחרים כל הזמן, אז מין
1: אבל מה, זה שאני יודע מה קורה עם טיילור מלקוב, זה גורם לי לא להבין.
0: תשמע, גם השאלה איזה סלב אבל אתה עוקב.
1: נכון.
0: כי גם יובל נוח הררי הוא סלב.
1: נכון.
0: עדי, עונתי סלב.
1: כן, אבל כשאתה עוקב...
0: אהרון שחנו...
1: נכון.
0: אז אם אתה...
1: אבל אם אתה עוקב אחרי ברשתות...
0: אני לא בטוח שמי שעוקב אחרי אהרון שחנו ושהרי הוא שיעת רשת מטורפת.
1: גם כשאתה עוקב אחרי יובל נוח הררי, נניח ברשתות, אז איפה הוא אכל, ומה עשיתי הבוקר, אתה מכיר את יובל?
0: יובל הרי יש לו את הליד שלו, את הבן לבן.
1: ואתם לא מאמינים.
0: את האשטג התחלנו בים, יובל והחבר כמובן, כל הפרופסורים.
1: זה לא שאתה קורא את מאמריו, אם אתה עוקב אחריו בזה, אז כנראה שאתה,
0: כן.
1: אז אתה נחשף, אתה יודע, איזה קפה מושלם יש לי הבוקר. זה לא שקראת את המאמר בכימיה שלו.
0: הוא לא מפרסם את המאמרים אולי באינסטה, באינסטוש.
1: כן, אז גם זה נכון, אבל...
0: אבל כן, יש את הצד הזה.
1: אבל יש כאלה שגם לא עוקבים אחרי אחרים, וגם אין להם התפתחות אישית ואין להם אינטליגנציה.
0: כלום אין שם. אולי הוא לא יודע איך עושים עוקב. הוא עד כזה כך לא אינטליגנט שהוא לא יודע איך עוקב. תגיד, אני אוהב את זאת עם פאוור קאפל, איך אני עוקב אחריה? איך לוחצים? על מה אני לוחץ בעצם?
1: עזוב, עזוב, אתה לא פה ולא פה.
0: לא יודע, לא יודע.
1: נכון. טוב, מה אתה רוצה ש... לאן אתה רוצה שנלך עכשיו?
0: אתה ואני, מה?
1: לא, בתוכנית.
0: חשבתי בגלל טובי
1: אב. זהו, טובי אב, אנחנו שואלים אתכם...
0: לא יודע, זורק פה דברים משידור.
1: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו שואלים אתכם מה קורה עם הדייטים, ומה לא עושים ברגע המכונן הזה, ברגע המכריע הזה, ברגע המרגש הזה, מה מומלץ להימנע, ומה לא שואלים גם. איזה שאלה...
0: נכון.
1: איזה שאלה לא שואלים. כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-9095-39, או בהודעה הקולית, זה גם נחמד, או בטלגרם.
0: שאלה שלא שואלים, זק כותב בוואטסאפ, אז לפני שנתחיל, את מורן הבן או מורן הבת? כזה, ו...
1: נכון, נכון, נכון. והטלפון שלנו פתוח, לרווחה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם המאזין, מאזינה ראשונים, שאולי עסקו אצלנו בזוגות
0: כרטיסים
1: לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה.
0: גלית כותבת בוואטסאפ, דייט ראשון, לא שואלים... מה דעתך על פוליגמיה? יחד עם פוליגמיה?
1: לא לראשון, לא לראשון.
0: כזה, כן.
1: קצת פרסמות, תכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות
9: 09-866-6602. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: ברי, די, ברי, די.
1: איזה ברי זה. האיש שלא נגמר. איזה ברי סחרוב זה.
0: ברי סחרוב.
1: לא, לא, לא. זה אחד בדור.
0: קצת אחרי 7:30 יצאנו כאן, הבוקר ברדיו 90. אגב, התוכניות שלנו עולות בספוטיפיי, אם אתם רוצים להיחשף לאירוע הזה. אורן, שלום, מה העניינים?
2: אוקיי, טוב, מה העניינים?
0: בסדר.
1: היי, מה העניינים, אורן?
0: שנייה, אורן, אנחנו מיד איתך. בוואטסאפ, בטלגרם, הבוקר, שאלנו אתכם איזה דברים לא עושים, לא אומרים, ומעדיפים שלא יקרה
1: בדייטים. איך לא מתנהגים, מה לא שואלים, בדייט ראשון.
0: בדייטים, או בכלל, בדייטים. אתם כותבים לנו לוואטסאפ, לטלגרם. אורן, אבל בכלל התקשר אלינו בחידון האקטואליה, ואיתו אנחנו נשוחח על חייו, על פועלו.
1: נוכל גם לשאול אותו, מה לגבי באמת דייטים בעולם שלו? לא,
0: אורן, אל תערב אותו בדברים האלה.
1: זה עובד אצלו, אתה בעב, לא יודע, מציין.
0: אתה עושה, אתה מציין, אתה עושה, מחגג.
1: אתה מחגג היום?
2: לא, לא.
0: אתה לא מחגג.
1: למה שלא תחגג?
0: למה בן כמה? אתה עובר הגיל הזה? אתה כבר לא בגיל? אתה לא כבר באוויר?
2: לא, אני כבר.
0: מה?
2: לא, אני כן בגיל, אבל עדיין זה לא...
0: באיזה גיל אתה?
2: 41.
0: אז אתה לגמרי בגיל.
1: ואתה זוגי? אתה לא זוגי כרגע?
0: אתה אדם זוגי? אתה אדם לא...
2: אני זוגי, ילדים, כן.
0: אה, אוקיי, אז אפשר לציין.
1: למה שלא תעשו משהו נחמד ככה, שלא עושים.
0: אולי זה ארוחה.
2: כן, לא, יש אחד קטן שבן חודשיים קצת מקשה על העניינים, אבל אנחנו נמצא...
1: אז בוא נפיל את זה עליו. טוב, לא נעלבנו.
0: רגע, כמה ילדים יש לך?
2: שלושה.
0: שלושה. ואיפה אתם גרים?
2: בהרצליה.
0: ומה אתה עושה בחיים, אורן?
2: עסק בהדרכה.
1: מה אתה מדריך ואת מי?
2: אני לא מדריך, אני בונה תוכנית הדרכה.
0: אתה מדבר בשקט.
1: הילד ישן?
0: I like it, יש לך שלוות נפש נדירה.
2: כן, אגיד לך, תפסתם אותי עדיין בבית עוד שכולם קצת ישנים, וזה עוד לא התפקתי לצאת לעבודה אפילו.
0: זאת שלוות הנפש שקשורה לבית.
1: ברגע שאתה יוצא מהבית, זה צרכות בטח.
2: מה זה צרכות?
0: איפה אתה עובד, באיזו עיר?
2: רמת השרון.
1: קרוב. אתה נוסע על סוקולוב מהבית לעבודה וחזור?
2: כן, אפשר לומר.
0: כן, רמזורים. סוקולוב ידוע ברמזורים שלו.
1: חנויות, פסאז'ים כאלה, חנויות.
0: פסאז'ים?
1: פסאז'ים. כאילו כן, כזה חנויות שלו.
0: אין הרבה פסאז'ים.
1: שאתה עובר כזה מתחת למקורה, מקורה כזה.
0: איך פסאז'ים לא תפסו בארץ?
1: תפסו ונגמרו.
0: ונגמרו.
1: כן. זה כמו, כן, כמו מה? חנויות בגדים ברחוב, שהיום הכל קניון.
0: אבל בחול יש פסאז'ים, שזה עובד אחלה, שכאילו אתה נכנס, פסאז', כן, הדבר הזה שאתה נכנס אליו.
1: ויש כל מיני חנויות, כן. מקורה כזה, מתחמון קטן כזה.
0: פה זה נהיה כזה להומלסים וזה, זה נהיה
1: לא... אז זה תפס, זה כן תפס להומלסים.
0: לא, זה לא פעיל.
1: אם עכשיו אתה מדבר עם הומלס, אתה אומר לו איך זה לא תפס, הוא אומר לך מה ככה, אתה תפס את חווה אחת, מה איך זה תפס, אתה לא מבין איך זה.
0: מבחינתי, כן, תלוי את כל דבר.
2: אני מתמח לפינות שם, בטח.
0: תגיד, אז מה ההנאה שלך בחיים, מה אתה אוהב, או למה אתה מחכה הקיץ?
1: אולי בקיץ, כן, תעשו משהו.
2: מאמן שאנחנו עושים כל מיני פעילות עם הילדים, בריכות.
0: אתה מחכה למשהו? אתה ממתין למשהו? יש לך ציפייה למשהו?
1: משהו שיתחיל מתי זה, אתם הולכים לפארק מים, מגלשות וכזה.
2: כן, כן, כן.
0: אז לזה אתה מחכה?
1: זה לא יום שאמור להטיש אותך לגמרי?
0: אני חשבתי שיש לך איזה נסיעה, אתה יודע, גדולה ללוס אנג'לס, איזה הצעת עבודה.
1: הולך משהו, טרולי כזה, מעונב, לא יודע אם מעונב, מחולב כזה. שם כמה חולצות וזה לפגישה, וגם יש לב פלז'ר וזה. מפה ועד הקמיקזה, לא יודע.
0: טוב, אורן, אנחנו נתרכז, בוא נתרכז בעיקר.
1: בוא ניגש לעניין, בוא תכלס מה שאומר.
0: תכלס לך מחצית הדקה, לצורך זה, אתה עונה על חידון אקטואליה, בוא נראה מה אתה יכול לעשות כאן, כל, איך אומרים, כל... זה טוב, כאילו, כל תוצאה היא טובה.
1: אין תוצאה שהיא לא טובה.
0: כן, בדיוק.
1: כי גם אפס תשובות, נגיד, יש בזה גם משהו טוב, מבחינה קומית. נכון, על חשבונך ועל גבך, אבל עדיין זה יהיה נחמד, זה יהיה כיף.
0: אורן, שיהיה בהצלחה.
1: יאללה, אורן.
2: תודה.
0: איזו חברה מייצרת את מכשירי הגלקסי?
2: סמסונג.
0: נכון, איזה מאכל מקסיקני מגולגל בטורטיה, קמח ואורז?
2: טורטיה.
0: לא, אתמול נערך טקס השקבה לסנאטור אוהד ישראל. מה השם שלו?
2: עבור.
0: איזה שרברב לבוש אדום הוא הדמות של...
2: מריו.
0: נכון. מה בירת קולומביה?
2: עבור.
0: איזו להקת בנים דרום קוריאנית הפכה לתופעת הפופ הגדולה בעולם?
2: TMZ משהו.
0: קרוב. מי הוא במאי הקולנוע שביים את הסרטים?
2: K-POP.
0: מה?
1: לא K-POP, כאילו הסגנון אני חושב.
0: טיטניק ואבטר מי ביים? אנחנו כך אחרי הזמן.
2: לא יודע.
0: טוב, ג'יימס קמרון.
1: קמרון, כן. BTS.
0: BTS. זה היית ממש קרוב, נכון.
1: אמרת שם AIG, אמרת שם...
0: אתה מחבב אותם את BTS. כן, זה להקה שאתה נורא אוהב.
1: HIV, כן.
2: באמת,
1: אני יכול
2: לשמר אותה כל היום.
1: ברור, ברור. בוגוטה, בירת קולומביה.
0: נכון, נכון.
1: ולינזי גרם הוא הסנאטור,
0: כן, לינזי אהב אותנו מאוד.
1: כמעט שלושה שבועות הוא חיכה לזה.
0: נכון.
1: בוריטו זה המקסיקני המגולגל בטורטיה, זה גם בוריטו.
0: אנחנו נשים פה נקודה, אורן.
1: עם שתי תשובות.
2: גם זה משהו.
1: שתי תשובות,
2: זה מעולה.
1: שתי תשובות, יופי, תודה.
0: אני אחל לך.
1: כן.
0: תהנה בפארק מים, אורן.
1: אתה תהנה, אתה תהנה.
2: כן, בטוח.
1: תהיה רגוע, כזה כיף, נעים.
2: היי?
1: פה ושם איזה ילד שניים שירוצו כזה.
0: כיף. פירות.
2: מה, זה כיף, לרדת במגלישות, זה תענוג, בתור ילד.
1: כן, כן.
0: רק לא לשכוח.
1: לחכות שלושה ימי עסקים לתור שלך במגלישה זה גם. אבל הכל טוב, יהיה כיף.
0: ולא לשכוח, אתה בן 41, אורן.
1: אורן.
0: עם כל הכיף של פארק מים.
1: זה, בדיוק.
2: טוב, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: תודה, אורן.
2: ביי ביי.

0: fucking. ג'וני כותב, אז כמה מוזמנים מהצד שלך?
1: הלחץ,
0: או ללכת יותר מדי קדימה. אין לחץ,
1: אסור לחץ. לא חושב גם אתה מתלהב, או את מתלהבת, להיזהר עם לחץ.
0: אני אגיד לך גם מה עוד בעיה.
1: ולא מדי.
0: שיש לחץ, ואתה מנסה להסתיר את הלחץ. רואים את זה.
1: רואים לך.
0: רואים, כן, רואים. לא לחוצה לשום דבר, אני גם לא רוצה שום דבר.
1: כל בסדר, כל העניין, הטקסיות הזאת וזה, גם אין איזה גיל, כשזה בא, כל החברות שלי אגב כבר התחתנו, אבל בלי קשר, אני לא...
0: לא, אני גם לא מדברת על חתונה, בכלל, אני לא לחוצה על מישהו, ולא צריכה מישהו, ואני יכולה גם לבד,
1: כן, היום אישה כבר יכולה להביא לבד,
0: והנה הייתי תקופות, הייתי לבד, והיה לי כיף לבד.
1: גם טוב לי בלבד שלי. אז למה באת לפה, ירד גברת?
0: דורית, שלום.
1: היי, שלום.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך, דורית?
0: מה העניינים, דורית? מניין? מה את עושה?
2: מעולה, ברוך השם.
0: תני לנו להכיר אותה. תפתחי צוהר אל ליבך, דורית.
2: אני אפתח. אני מחריש. בדיוק בפיזור הילדים בקייטנות, והנה על הבוקר, איזה כיף.
0: איזה כיף, נכון.
1: ומה תעשי אחרי הפיזור? לאן פנייך?
2: וואי, אני מורה, אז אני הולכת לשבת על הספה רגל על רגל.
0: אוקיי. כן. יפה.
2: החיים היפים, מה?
0: מורה למעט?
2: אני מורה לחינוך מיוחד.
0: ויש בך ציפייה לאחד בספטמבר, או רק שימשך הקיץ מבחינתך?
2: לא, האמת שאתמול התחלתי אפילו טיפה כזה להתגעגע, זה עבר אחרי שתי דקות, אבל כאילו געגוע קל.
0: כן, נכון. מתגעגעים גם לשגרה, לעבודה, לילדים, לזה, בטוח שזה גם.
1: כן, עבודה, נכון. תשמע.
0: כן. את עושה משהו הקיץ שראוי לציון, או מעבירה את הימים בנעימים?
2: אני סבלנית עם הילדים, שזה ממש ראוי לציון, זה קודם כל, אבל חוץ מזה, כן, התחזוק של הבית, טיולים, נופשונים, אפילו נרשמתי לחדר כושר. כן?
0: נרשמת לחדר כושר.
1: איך בוא לידי ביטוי תחזוק הבית?
2: וואי, כלים, כביסה, בישולים, כיפול, וחודר חלילה, כן.
0: כן.
1: אבל לא הכל את עושה.
2: בהרגשה, בהרגשה, כן, במציאות אולי.
0: מה את מבשלת היום?
1: מה נותנים היום? מה רגישים אצלכם?
2: זהו, היום יש לנו חינה לאחיינית, מזל טוב תהילה.
1: בטח.
2: אז אנחנו...
0: שאט אאוט לתהילה.
2: אנחנו
0: נהיה רגעים עד 7 בערב. מה? אז את לא מכינה אוכל היום.
2: לא מכינה, אנחנו צמים. אם יש לנו אירוע בערב, אנחנו בצום.
0: כי אוכלים שם כבר. הגיוני, אוקיי, בסדר. מה הטמפרטורה האידיאלית מבחינתך במזגן?
2: האמת...
0: על מה את מדליקה את המזגן?
1: בלילה, אתם ישנים עם מזגן בלילה? בחריש?
2: לא, רק להתחלה כזה, וגם הבנות טיפה פינוקי, אבל אחר כך לא, כי זה...
0: אז מי קם לכבות?
1: או שעושים טיימר, או שזה נקבע אוטומטית, או שמישהו נגיד קם?
2: אני עוברת בחדרים, אני מחבה, כי אני צריכה לישון אחריהם עדיין, ו...
0: כשאת באה לישון, את מחבה לכולם את המזגנים?
2: כן, כשאני הולכת לישון, אני מחבה, הם כבר ישנים.
0: למה?
1: כי זה במסגרת תחזוקת הבית, מה זאת אומרת?
0: אבל למה? תני להם לישון עם מזגן, זה נורא חם, מה זה כאילו למה?
1: מסכמים הילדים, קמים מזיעים, מורים, מה זה? אמא, מה קרה? לא יודעת, מישהו בא אפייה וחיבטת.
0: מה, את אומרת כאילו זה הנוהל, זה ה...
2: נכון.
1: תתחילו בנעים ובכיף, ולאט לאט זהה ו...
2: תתחילו מים, אבל בסדר, לא נורא, תתחו שם, קיבלו מזגן.
0: דורית, אנחנו נתרכז פה בחידון אקטואליה, כן? אנחנו לא באנו כאן סתם, אלא יש לנו פה חידון, את יכולה לענות על כמה שאת רוצה, אם את עוברת את המאזין הקודם עם שתי תשובות.
1: אבל פה שתי תשובות והכל טוב ויפה. נספר לכם שאגב הזוכה בבוקר לוקח זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי להובה קובה, אוקיי? שני המקומות הראשונים בחידון היום, קרקס לכל המשפחה, עשרות לוליינים, אקרובטים, אגדנים וליצנים מקובה וקולומביה, שאינו עושה שימוש בבעלי חיים, אוקיי?
0: אז זה לזוכה. אנחנו נתחיל, דורית, שיהיה בהצלחה.
2: 3, 2, 1.
0: איזה ראפר ישראלי הוציא את האלבום מזרח פרוע? ראפר.
2: וואי.
1: ראפר מאוד מוכר.
0: ראפר.
2: אז אני אגיד סבלימינל ואתם.
0: לא, אז לא. כמה זה 11 כפול 11?
2: 121.
0: נכון. איזה חומר צמיגי מופק מעצים ומשמש לייצור גומי ובלונים?
2: וואי, עבור.
0: איזה מעבד תמלילים של גוגל משמש לכתיבת עבודות אונליין?
2: וורד?
1: זה אונליין.
0: אונליין זה שהוא אחד כותב, והשני רואה מה הוא כותב, יכול להוסיף את השונות.
1: כן, יושבים בבתים שונים, משרדים שונים.
2: גוגל דוקס.
0: זה נכון, זה נכון, גוגל דוקס זה מדויק.
1: ולטקס, זה הייצור גומי ובלונים, גם כפפות כאלה, לטקס. ועוד כל מיני דברים עם גומי, לטקס, כן.
0: אבל בסדר, בסדר, אנחנו עברנו את זה.
1: נכון, טונה זה הראפר שם, התעכבנו על זה קצת.
0: נכון.
2: אוי, טונה, בסה.
0: כן.
1: מזרח פרוע, זה האלבום.
0: אוקיי.
1: בסדר, אנחנו תשובה אחת נכונה.
0: גם בסדר.
1: בסדר, לא סופרים.
2: לא, למה אחת? אמרנו שתיים, לא?
0: למה שתיים, דורית? בואי נחשוב על זה, למה שתיים?
1: 11 כפול 11, זה יש.
0: ידענו, זה יש לנו. את טונה לא ידענו. סליחה.
2: שזה לא היה גוגל דוקס?
0: זה כן גוגל דוקס, אבל את יודעת, שעונים אחרי הזמן, זאת תהיה בעיה להחשיב את זה.
2: אוי, איזה דעתה.
0: כן, יש את הקטע של הזמן.
1: חצי דקה.
0: זה תלוי תשובה ותלוי זמן.
1: זה כבר הגיע ל-40 שניות, אז דיון על זה.
0: לא, לא, לא, לא, לא,
1: זה לא, תלוי איך את מסתכלת על זה. שבו אנשים יגידו, תוצאה של נקודה אחת בלבד, אז יגידו אולי... כן. אבל כל, שוב, זה עניין של השקפה, זה
0: כן,
1: לא...
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: כל טוב,
2: נכון.
1: כל
0: דורית
1: בסדר.
0: דורית היה לא פחות מתענוג לדבר איתך הבוקר.
1: נכון, תהני בחופש.
0: באמת, כל הכבוד לך, על כל מה שאת עושה.
1: שבי רגל לרגל בכיף שלך בחופש
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, נכון, תעשי מה שבא לך, מה שאת אוהבת, כמו שאמרה גלי אתרי.
1: לא, על זה היא כתבה את זה, על, על מורות בחופש.
0: ביי דורית, להתראות. הטלפון שלנו, ביי, גם ביי. אתם רוצים ב, להצטרף לחידון אקטואליה, ולענות, ולזכות.
1: כן, צריך
0: לבוא פה 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, ולעומת זאת בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו בענייני דברים שאתם לא ממליצים ולא עושים ולא אומרים בדייט ראשון, מה אתם חושבים על זה?
1: גם בטלגרם בקבוצה.
0: וגם מבט האלה שלא נמצאים בעולם הדייטים והזה.
1: ברור, ברור, ברור. כולם מכירים את העולם, חוו אותו והיו שם.
0: יכולים לתת את דעתם על האירוע.
1: בטח, מה זה, בעין מקצועית אפילו. הנה נטלי בהודעה קולי.
3: אפרופו, אנשים שעוקבים אחרי סלב ואינטליגנציה רגשית, מה לא שואלים בדייט ראשון? תגידי, עטוף רחזה או ירדנה ארזי? תגידי, הצביקה ביקו זה, זה מה שהתעסקנו בו בעבר, אבל אם מישהו שואל אותי כזה, אני נשמה, אתה רואה אותי? אני הפרויקט של רביבו. לא הבנתי מה זה כל השאלה הזאת. לא שואלים שאלות שלא קשורים לאופי של הבן אדם שנמצא מולך.
0: אוקיי, אז זאת המסקנה. אז תתחיל עם המסקנה, כן, המסקנה הנכונה.
1: אוקיי, טל כותב בטלגרם, יש לך מושג איזה קו האוטובוס מגיע לבית קפה? כשהם קובעים.
0: כשהם קובעים, מצחיק.
1: כאילו פדיחה להגיע באוטובוס.
0: כן, בארץ כזה קצת, כן.
1: כן, כי, כאילו...
0: בכלל, הדרכי הגעה, לא הייתי מכניס את כל דרך ההגעה שלי לאירוע, זאת אומרת, לא... לא הייתי מספר איך הגעתי.
1: אתה לא מספר איפה חנית ועם איזה אוטו חנית.
0: לא, לא.
1: שמתי את הטסה שלי באיזה שלושה רחובות מכאן.
0: תשאיר את הפרוצדורות בחוץ.
1: בדיוק, בדיוק. מנהלה לא קשורה
0: לה. גם אני לא אוהב שבאים לפגישה נניח לזה ושואלים איך הגעת. כאילו, מה זה משנה כרגע?
1: הגעת.
0: כן.
1: אני פה, את פה. בואי נתניע את האירוע.
0: אז
1: זה להוריד את ה... כן.
0: נכון, אז נפגשתי...
1: להפשיר את הקרח.
0: היה קטע שנפגשתי לצורך משהו עם איזה מישהו, ו...
1: רגע, לצורך מה?
0: לצורך עבודה.
1: אוקיי.
0: ולא היה לי מה לשאול אותו, זאת אומרת, בהתחלה, לפני שמתחילה הפגישה. לא היה לי מה לשאול אותו.
1: זה שאלות חולין שבאות להמיס את הקרח, זה מה שאני אומר. גם בדייטים וגם בפגישה עסקית.
0: כן.
1: מה, היה הרבה פרקים.
0: כן, כזה. אז... כן. לא, אבל גם אני לא אוהב ששואלים את השאלות האלה, גם אני לא אוהב שזה. נכון. אז אני... אז הוא בא וזה, ואני לוחץ לו את היד, ולא היה לי מה להגיד, לא היה לי כלום בפה.
1: אז מה?
0: והיה כזה שקט. אז אמרתי לו, הגעת בסדר?
1: מה אפשר לענות על דבר כזה? לא, אני ממש לא בסדר. אני נראה לך בסדר? ככה נראה לי, אתה בסדר? שב, בוא נתחיל. הגעת בסדר? זו שאלה שאימא שלי שואלת אותי.
0: כן, זו שאלת אימא כזאת.
1: כשאני יוצא מחיפה חזרה הביתה, ואני, כשאתה מגיע, תעשה לי טלפון,
0: או תראו, אולי...
1: כשאתה מגיע הביתה, תעשה לי טלפון, או תסמס לי וזה, אז אני מתקשר, הגעתי וזה,
0: מה, אתה מתקשר כדי להגיע שהגעת?
1: כן, לאימא.
0: וואו.
1: כן, או מסמס.
0: למה לא מסמס?
1: או וואטסאפ, או וואטסאפ. כי לפעמים יש להתקשר גם ולהגיד כאילו גם היה כיף, היה זה, תודה, היה טעים.
0: תעשו להפך. אם אתה לא תגיע, אז תדעי כבר. זאת אומרת,
1: פעם הייתי אומר לה את זה, שהייתי צעיר, באזור גיל צבא, לא נעים להגיד, כשאתה אומר, תתקשר וזה, אם אני לא מתקשר, אם קרה משהו, כבר התקשרו אלייך.
0: נו.
1: זהו.
0: אז למה זה התחלף? בכל הזמן לעדכן. קצת אובססיבי.
1: טיפונת.
0: נו.
1: זהו. אז הגעת בסדר? זאת השאלה תמיד, זאת השאלה. היי, הגעת בסדר?
0: כן, לא, לא, מיותר.
1: גבי כותב במהלך הדייטים, קיבלת שיחת טלפון. תקשיבי, סליחה, אני פשוט חייב לענות, זה האקסיט שלי בשלוש השנים האחרונות. המילה אקסיט?
0: כן.
1: והמילה אקס?
0: כן.
1: לא יכולים לאמר בדייט.
0: אבל הם באוויר.
1: כל הזמן.
0: כל הזמן, הם באוויר.
1: הם באוויר, ומספרים אחרים מסתובבים באוויר.
0: מה זאת אומרת מספרים?
1: עם כמה?
0: כן, לא, אבל כל האנשים ש...
1: עם כמה?
0: כל האנשים שהיו איזה, הרי אתה מתחיל פה קשר חדש, אז כל מה שיש לך בראש זה הקשר הישן. זה, כן, זה...
1: תראה, בסוף זה, מה זה רעיון עבודה? זה שמראיין אותך. חשוב לו לדעת איפה עבדת קודם.
0: נכון. אז למה פה...
1: למה פותרת?
0: נכון.
1: למה התפטרת?
0: אז למה פה...
1: ואיך זה נגמר? מי פיטר את מי? אתה התפוטרת?
0: נכון.
1: פותרת?
0: וגם מביאים מכתבי המלצה. למה אין את זה בזוגיות?
1: אני לא רואה אקסיט שתשלחם מכתב המלצה.
0: למה? כאילו, לא מכתב המלצה, אבל כאילו, לדבר עם האחרים.
1: קחי את הטלפון שלה, תשאלי, תתרשמי, תספר לך הכל.
0: הרי כבר הייתי שם באזור הזה, אז כאילו יש
1: לי... היא תשמח לדבר איתך, כן?
0: למה לא?
1: בסוף הם נהיות חברות הכי טובות, ואז אתה יודע על מי הכל נופל, נו בטח.
0: אז עוד דברים שלא עושים, לא אומרים...
1: יוסי, מכיר יוסי?
0: יוסי?
1: יוסי מכיר?
0: יוסי... יוסי?
1: יוסי בן בסט, זה השם מכיר?
0: יוסי בן בסט... ממכבי חיפה?
1: לא, לא, לא, לא, לא שחקן כדורגל.
0: בעלים? בעלים אולי? בעלים?
1: אולי חבל שהוא לא במכבי חיפה.
0: תגיד, גם כשאין כדורגל אתם מפסידים בכדורגל?
1: זה ממש ככה.
0: אני היום ראיתי...
1: ותבוסות! ותבוסות!
0: היום ראיתי 3-0, כן.
1: דרמה של איזה 4-3 דקה 90.
0: אמרתי עצמי, רגע, אין עכשיו את הדבר הזה שאתם מדברים על כדורגל כל הזמן.
1: אין
0: לי גן,
1: נכון.
0: ועדיין הייתם מפסידים.
1: ועדיין בקביעת אוטו גם שם, כן. איפה ש... תשמע, מכבי חיפה של השנים האחרונות. זה איפה שאפשר להפסיד, מפסידים.
0: ובגדול.
1: נכון.
0: אז מה המסקנה?
1: קח את הדברים שלך ולך הביתה ממזמן כבר.
0: זה מה שאמרתי לך הרבה זמן. תעבור קבוצה. תעבור קבוצה.
1: לא אני.
0: אז מי?
1: מי שאחראי שם.
0: מי השם? מי השם?
1: אני יש לי השם אחד בעניין הזה.
0: המאמן?
1: אני יש לי השם אחד בעניין הזה, כן.
0: אז החלוץ? החלוץ?
1: לא אומר
0: השואר?
1: לי, יש לי השם אחד ש...
0: תמיד זה מאמן, לא?
1: ש... הבעלים? שצריך לא להיות בקבוצה.
0: טוב, בסדר. נטפל בזה.
1: אז יוסי בן בסט.
0: רגע, אבל מזל טוב לקריית שמונה, נכון? קריית שמונה.
1: כן, לא יודע מזל טוב, מה זה מזל טוב?
0: לא אומרים, מה זה?
1: כן, כאילו...
0: שמעתי את נועם בבוקר, אומר שקריית שמונה הייתה מעולה.
1: נכון.
0: כך הוא אמר, הייתה ממש מעולה.
1: הוא חגג עלינו, נועם, מרואה מכבי תל אביב, אנחנו מכבי חיפה, איך שמכבי חיפה מפסידה.
0: לא, הוא נתן...
1: אתה שומע שהאנרגיה שלו יותר טובה במשקיעים.
0: לא, הוא נתן חוות דעת
1: מפסידה, הוא לא משהו, הוא בקושי משקיע, הוא בקושי משקיע.
0: לא, הוא אמר דווקא מקצועי, הוא אמר, אני לא יודע מה קרה למכבי חיפה, וזה וזה וזה, וזה תקופה לא טובה, וכל זה.
1: לא, אבל בפנים שמחה גדולה. אני יודע, אני אומר לך, כשמכבי תל אביב מתרסקת, אוהדי מכבי חיפה חוגגים, ככה זה עובד.
0: שחר מנשה, מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30.
1: יאללה. קיצר, יוסי בן מסע.
0: נו.
1: תערף לטלגרם.
0: כל הכבוד, יוסי.

0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה, בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
6: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. תחושות חיוביות בישראל לאחר פגישת נתניהו טראמפ. גורמים ישראלים אמרו אמש לחטפתנו המדינית שירית אביטן כהן כי חרף הדיווחים, ראש הממשלה לא הציג כל חומר מודיעיני שנועד לגרור את ארצות הברית למתקפה כזו או אחרת, וכי האווירה בפגישה הייתה נינוחה וחברית. לדבריהם, הדיון היה אינטנסיבי ונדרש נוכח החשיבות והעיתוי. גם נשיא ארצות הברית הביע שביעות רצון וכתב הלילה ברשת החברתית שלו, הייתה לנו פגישה טובה מאוד, דנו בנושאים חשובים רבים, כך טראמפ. שתי נערות בנות 14 במצב בינוני לאחר שנפלו הלילה מגובה של כ-3 מטרים בפארק שעשועים בפתח תקווה. הם פונו לבית החולים בלינסון בעיר כשהן סובלות מחבלות בראש ובגפיים. האלימות בחברה הערבית. 3 תושבי תמרה נעצרו בחשד למעורבות ברצח גבר בן 34 ובפציעת אדם נוסף באורח קשה לפני כ-4 שבועות בעיר. במשטרה ציינו כי במהלך החקירה נתפסו ממצאים רבים, ובהתאם לכך הוארך מעצרם של השלושה עד ליום שלישי בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תורגש שכבתה בעומסי החום.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אז אנחנו בעצם מכריזים על בועה של השעה השנייה.
1: אז מה אתה בא ואומר לי פה שזה שעה שתיים?
0: ט"ו באב הולך ומתקדם לו. זהו יום
1: אהבה. איך בינתיים?
0: תשמע, אנחנו מרגישים אהבה באוויר.
2: וארז קליימן.
0: ופרפרים בבטן.
1: נכון.
0: ואם זאת אהבה, אם זה מה שזה אהבה...
1: היא שאלה הרי מה זאת אהבה.
0: מה זאת אהבה?
1: אתה זוכר שהיא שאלה.
0: מה זאת אהבה באמת?
1: נו, מה זאת אהבה? מישהו יכול לענות על זה?
0: כן, אני פעם שמעתי הגדרה לאהבה, זה הצורך לתת בלי הרצון לקבל.
1: אוקיי.
0: מה אוקיי?
1: בלי הרצון לקבל.
0: כן, שאתה...
1: אבל אם אתה לא מקבל ולא מקבל ולא מקבל,
0: לא שאתה לא מקבל, אלא אין לך רצון לקבל. אתה מבין?
1: כן, כן.
0: אבל יש לך צורך לתת, כאילו, אתה אומר, זאת אהבה.
1: הבנתי.
0: מקבל?
1: כן, לא יודע, סוג של אינטרס כזה לדעתי. אינטרס לא, לא, היא לא מילה גסה, כן?
0: מה האינטרס?
1: אינטרס שלו ואינטרס שלה לקבל משהו, לתת משהו, לחוות משהו.
0: אין זו אהבה מה שאתה מדבר. אם אני עושה את זה כדי לקבל משהו.
1: לא חומרי, לא ברמה חומרית.
0: לא חומרי. אבל אם אני עושה את זה כדי...

0: לתת חום וזה, זאת אומרת, זה דברים שמניעים אותך לדבר הזה שנקרא אהבה.
1: לא יודע. לא יודע. בכל מקרה, אפרופו אהבה, אנחנו שואלים לגבי הדייטים, לגבי האירוע הזה שנקרא דייטים, אנחנו שואלים מה לא עושים שם ומה לא מומלץ להגיד או לשאול. כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, וגם נגיד שאנחנו נחלק לכם לחידון אקטואליה, הבוקר שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה.
0: בהחלט, צריך לעבור פה שתי תשובות.
1: זה מופע מריב, צבעוני לכל משפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה וקולומביה, בלי בעלי חיים, או אל הקרקס יוקם בכל אוגוסט, הוא יהיה מוקם ברחוב קלאוסנר בקירת השרון, כל אוגוסט, אז אתם תקבלו כרטיסים לידיכם, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, גם אם בא לכם לשלוח לנו הצעות לשירים, שאותם נשיר בשירה בציבור, כמו שאנחנו עושים כל בוקר, נעשה את זה גם הבוקר, לוואטסאפ, לטלגרם. יש לכם רעיון טוב לשיר טוב? רעיון טוב לשיר טוב? אז זה הזמן. משהו ישראלי, כן? משהו טוב, עם מילים נחמדות וזה, שקל לשיר אותו, שלא לא נסתבך פה עם השירה הזאת. רציתי להגיד לך ככה. ליברמן מינה את עצמו למנהל הבחירות של ישראל ביתנו.
0: הוא עצמו.
1: הוא עצמו מה?
0: הוא מינה את עצמו, הוא יהיה הקמפיינר.
1: לא, אתה שאלת אם הוא עצמו מינה או הוא עצמו יהיה הקמפיינר, כי זה גם וגם.
0: הוא מינה
1: את עצמו. כן, לקמפיינר. זאת אומרת, אחרי בחינה.
0: אבל אם הקמפיין לא יצליח, הוא מפטר את עצמו?
1: הוא יחליף, כן, אם הקמפיין לא יצליח, כן, אבל תחשוב שהוא חשב מי ינהל את הקמפיין, ובטח
0: עלו לו כמה שמות בטח בראש,
1: אולי זה, אולי זה, אולי זאת, אולי זה, אולי זה, אולי זאת,
0: כן,
1: ואז אמר, רגע, שנייה, רגע, שנייה,
0: שנייה, שנייה, שנייה,
1: מחשב
0: מחדש,
1: כן, למה אני צריך את זה, את זאת, את זה, את זאת,
0: שיש לי מישהו מצוין
1: שאני מכיר אותו טוב,
0: אני מתחבר אליו, ואני אפתור את זה מולו כבר, וזה אני
1: בשעות עבודה, וזה יהיה בסדר, כן, זה יהיה אני בעצם,
0: כן, כן,
1: אתה שואל כאילו, למה כל בוס לא עושה פשוט העבודה לבד? אם אתה הבוס, ואתה יודע מה צריך לעשות,
0: בדיוק.
1: תעשה את זה אתה.
0: בדיוק.
1: מה אתה רוצה מאנשים אחרים?
0: נכון.
1: אז זה בקשר לליברמן. נכון. אז זה בקשר לליברמן. אוקיי, בסדר, בסדר. מה עוד? טוב, אתה רוצה להתחיל? אני רואה שאתה ככה דרוך.
0: חשוב לי גם להתחיל את השעה השנייה.
1: אוקיי, אז בוא נגיד ככה.
0: ובוא נעשה את השעה השנייה, כן.
1: יאללה, אחרי הפריימריז, אז שירים זה לוואטסאפ, לטלגרם, תכף נשיר שיר בשירה בציבור.
0: אפשר לזרוק הרעיונות לוואטסאפ, כן, וגם לטלגרם.
1: אחרי הפריימריז בציונות הדתית, והייתה ביקורת כזאת שהרשימה היא אשכנזית מדי. אוקיי, אז אורית סטרוק הגיבה לעניין הזה והיא מסבירה, חבר'ה, זה לא בדיוק ככה.
0: אוקיי.
1: היא הגיעה מקום ראשון לדעתי, זאת אומרת, היא תהיה שנייה אחרי.
0: כן, כן, כן, כן, סמוטריץ', כן.
2: למה אין ייצוג מזרחי ברשימה שלכם למשל?
3: אני אורית סטרוק, שגדלתי בבית אשכנזי, אני ברוך השם עונה בימים אלה 45 שנים, שאני מדת המזרח, בעלי אלג'ירי, אני מתפללת תפילת עדות המזרח, אוכלת המאכל עם המזרחים וחיה.
2: כן, כמה מחבריי הטובים ביותר, אוקיי.
1: אני אשכנזי, אבל אני אוכל...
0: שבוע שבוע אחת חריף, גם מה קרה לך? אני הכי מזרחית שיש, מה קרה לך? מה זה? שים שמח אצלנו גם, יש מחיאות כפיים, שמח צחוק עם אווירה, מה קרה לך? הנה היה, מה...
1: אז כאילו הרשימה...
0: אירועים, אני בא, שים שמח.
1: הרשימה היא אשכנזית, אמנם אשכנזית, אבל התבלינים. לא, אבל התבלינים.
0: נכון. מה עושה את האוכל?
1: מה עושה את העדה?
0: כן, התבלינים.
1: התבלינים,
0: בדיוק. אני אומר, מה עושה את האוכל תבלינים? כן, נכון. מה עושה את העדה?
1: ומה עושה את הרשימה?
0: הסלטים.
1: המחלים. הסלטים. אומנם זה אשכנזים, ואין בזה משהו זה.
0: צימס וכזה, אבל יש סלטים. יש סלטים. זה באמת...
1: אפשר לא להסביר. אפשר להגיד.
0: נכון.
1: אגב, הבעיה בתשובה הזאת, זאת בכלל השאלה. אני חושב.
0: אוקיי.
1: כאילו, למה הרשימה היא אשכנזית? איזה מין שאלה זאת? לא?
0: אתה יודע, יש משהו שמפריע בזה שזה משהו
1: הרשימה היא לא טובה,
0: גם למה היא מאוד, נגיד, למה היא גברית עולם האנשית.
1: גברית אני כן יכול להבין.
0: אז יש דברים שמפריעים, שצריכים להיות הכל מהכל.

0: אני חושב שזה בריא יותר לרשימה, לרשימה, בריא יותר שיהיה בה הכל מהכל.
1: אני חושב שרשימה היא צריכה להיות מעולה.
0: נכון.
1: עם רעיונות שיהיו מצוינים.
0: נכון.
1: וזה, זה מה שחשוב.
0: ואם היא מעורבבת והכל גם, היא תהיה לדעתי יותר מעולה.
1: ולפעמים היא מעורבבת וגרועה.
0: אז תוציא את מי שגרוע.
1: וזה בדיוק העניין, שזה צריכה להיות טובה.
0: אוקיי.
1: אורי גלר, עניין אחר, אורי גלר
0: חושב... מאחר לגמרי. עניין אחר לגמרי, אתה אומר.
1: עניין אחר...
0: לגמרי, עניין אחר לגמרי. אם אומרים עניין אחר, תמיד צריך לעשות לגמרי.
1: לא, לפעמים זה עניין אחר...
0: בדרך כלל זה עניין אחר לגמרי.
1: אז זה באמת לגמרי, כי אורי גלר חושף משהו שלא ידענו, הוא תמיד אומר שהוא חבר של מייקל ג'קסון, והוא היה חבר של זה, חבר של זה.
0: בטח, הוא כולם.
1: אז עם מייקל ג'קסון, הוא חושף איזה משהו מעניין על הקשר שלו עם מייקל, שלא ידענו, בוא נשמע.
2: אתה יודע לעשות היפנוזה?
3: כן. יום אחד שאנחנו עובדים על התקליט של מייקל, שאני הצבתי לו, פתאום הוא אומר לי, אורי, can you hypnotize me? אתה יכול...
2: מי אומר לך?
3: מייקל.
0: מי אומר לך?
3: ואני אומר, of course, I'm a great hypnotist, אני מאבנט מעולה. למה אתה רוצה שאני אבנט אותך? אני רוצה להפסיק לאכול ג'אנק פוד. בסדר, אני אעשה את זה. אני מאבנט אותו. ואני מוריד את מייקל לטרנס עמוק עמוק.
0: שומן טרנס.
3: ופה אני עושה דבר ממש לא אתי. אני שואל אותו, מייקל, האם נגעת בילדים באופן שעשו? והוא אומר לי, no, I would never do that. ורק בשבילי זה היה, אמת לי שהבן אדם הזה חף מפשע.
2: האמנת לו?
3: לגמרי.
0: בטח, ברגע שאתה שואל מהאדם ואומר לך לא.
1: אם שאלת. לא, אבל הוא היה בהיפנוזה מאוד מאוד עמוקה.
0: הוא חשב על הג'אנק פוד, על האוכל, מייקל.
1: כן, נכון.
0: הוא דיבר על זה, ובכלל פתאום שואל אותו...
1: אני מוזר לי שמייקל, מכל הדברים בעולם... הוא רוצה להתפטר מהאוכל של ה... שהוא אוכל ג'אנק פוד. כאילו, זה מה שמפריע בכל הדברים של מייקל ג'קסון. יש עוד הרבה דברים.
0: זה מה שאתה רוצה לתקן בעצמך?
1: כן, זה מה שאתה רוצה לתקן. אני לא, זה דחוף.
0: תזונה? תזונה? כן, מייקל? מה לגבי...
1: אירועים אחרים, כן.
0: עוד דברים...
1: נכון.
0: והליכת ירח הזאת שקצת יצא מגבולות הטעם הנורמלי,
1: נכון,
0: כאילו, בוא.
1: נכון, כן.
0: טוב. חוד שהליכת ירח התחילה אחרי ההיפנוזה מאור?
1: נכון.
0: חוד שעד אז מייקל הלך קדימה כל הזמן?
1: הוא כל הזמן הלך אחורה כדי להיזכר בהיפנוזה החזקה שהוא עושה.
0: כל הזמן לחזור, תחזור לילדות שלך, תחזור לילדות שלך, תחזור לילדות שלך, הולך הליכת ירח.
1: אבל יפה שאורי גלר הודה שמה שהוא עשה זה לא אתי. כאילו שאר
0: כי
1: הדברים,
0: אתיקה
1: כן,
0: זו
1: זה
0: אתיקה,
1: דבר ראשון.
0: אצל אורי הכל
1: אצל
0: זה אתיקה,
1: כולנו,
0: והיושרה
1: אתיקה
0: והאמינות. כן.
1: מה הדבר הכי מוזר שנשיאה, אפרופו נשים גברים, מה הדבר שנשים פוסלות גברים על כל מיני דברים?
0: בסדר.
1: כל מיני עניינים, כן? אבל יש דברים מוזרים שהן פוסלות את הגבר, ומסתבר שגם על רכב קטן.
0: אהה.
1: הנה.
0: אוקיי.
4: אתה מוריד לי עם הרכב שלו ישן.
5: באמת? יש לי חברה, היא פוסלת על רכבים קצרים.
4: כאילו קאיה פיקנטו, מזדה 2?
5: כן.
4: אוקיי.
5: פוסלת, כאילו מוריד לה, אומרת לי, אילה זה הדבר הכי לא גברי בעולם.
4: אני מסכימה.
5: מה?
4: נשבעת שהיא צודקת, וגם מוריד לי, גם מוריד לי עם הרכב שלו ישן.
5: באמת?
4: כן. ישן, אני לא רוצה להגיד בדיוק מה, כמה ישן. כאילו נגיד, המספר רישוי כבר צריך להיות כזה 6 ספרות.
5: מה?
4: לא 6, כמה ספרות במספר רישוי?
5: לא יודעת.
4: החדש, קיצור, לזה התכוונתי, כן. זה מוריד לי איך שהרכב נראה, אם הוא יבוא גם, אם הוא יבוא עכשיו עם רכב שהוא, נגיד קאיה פיקנטו, או וואי, אם הוא בא עם קאיה פיקנטו, אני מקיעה. אבל אם הוא יבוא, באמת, קאיה פיקנטו, יונדאי ה-10, פיאט 500, פיאט 500 בכלל, אתה כאילו צריך לצאת עם אחי הקטן.
1: אני לא ידעתי שזה קריטריון בכלל, אני...
0: אני דווקא רציתי... הפוך.
1: לא, אני רק רציתי רכב קטן שיהיה לי נוח לחנות, לא ידעתי
0: כן,
1: שזה פוסל אותי מהתמודדות.
0: שלא יהיה לי סיכוי גם לצאת איתה ספציפית גם, זה עכשיו אני, כשאני חושב על זה רק רכב גדול, כדי שיהיה לי סיכוי איתך, איתך אני רוצה הרי, כזאת אני רוצה. זה מה שאנחנו מחפשים כל השנים.
1: מי לא היה רוצה?
0: איך קוראים לך? לצורך העניין נקרא לך איך קוראים לך?
1: זה מתוך פודקאסט שהן עושות, של שתי נשים.
0: כן, החשיבות גם כן.
1: אז
0: זה, אז בסדר.
1: אבל לפעמים אתה יודע...
0: כנראה שהיא נכוותה ממישהו שיש לו ישן וקטן.
1: אבל לפעמים אתה לוקח...
0: השאלה, אבל זה לא ישן וקטן, השאלה אם אתה יודע מה לעשות עם הרכב.
1: נכון, אתה...
0: אם אתה יודע להשתחל ולנסוע וזה, ולעצור כשצריך, ולנסוע יותר מהר ויותר...
1: לא, אבל אתה חושב על רכב, אתה לא חושב שזה יפסול אותך מדברים כאלה. אתה אומר, בוא נע, הוא זריז, הוא קטן, הוא משתחל...
0: הוא חמקן.
1: הוא יכול אפשר לחנות אותו במקומות, הוא נוח.
0: בטח, איפה שאתה רוצה אתה מכנה אותו.
1: אתה לא אומר שבסך הכל, בסופו של דבר, אני לא יהיה איתה בגלל זה.
0: נכון.
1: זה די בסה. די בס, עכשיו זה, עכשיו נדע.
0: אוקיי.
1: מעכשיו נדע. טוב שהיא אומרת.
0: כן, כן, זה חשוב, צריך לדעת את הדבר.
1: רכב קטן.
0: ברור.
1: לי היה בראש, אתה יודע.
0: מה פתאום?
1: שכל הזמן זה, זה, זה.
0: זאת שני, אתה יודע מה אומרים על מי שיש לו רכב גדול?
1: כן.
0: אתה מבין, אז אני לא רוצה עכשיו לבוא ולהתלבט בסוכנות, רגע, אם אני קונה רכב גדול, אני יוצא איתה, מסעת חיי. אם אני קונה רכב קטן, אני לא יוצא איתה, אבל לא יגידו לי שאין לי זה, כי אין לי רכב גדול.
1: אין, אתה לא יוצא מזה, בגלל זה אני עם אופנוע.
0: אתה יודע מה, זה הפתרון להכל. אבל רגע, אופנוע גדול או קטן?
1: תגיד לי, מה נשאיר הבוקר בשירה בציבור?
0: מה נשאיר הבוקר?
1: בוא נראה, אני פותח את הטלגרם כדי לראות מה...
0: היה נחמד של כוורת? כוורת זה אחלה, אני לא יודע אם היה נחמד, זה שיר לרדיוקי.
1: נכון, נכון, נכון. חיה לי מיום ליום של איציק מציע את זה.
0: של איציק?
1: לא, הוא מציע את השיר של ריטה. לא, זה לא שירו של איציק, זה שירו של ריטה.
0: לא, איציק עושה יפה את חיה לי מיום ליום. יאללה, אתה רוצה, יאללה, זורם איתך חיה לי מיום ליום, ריטה.
1: חיה לי מיום ליום?
0: ריטה, אתה יודע מה, ריטה, כן, כן, כן.
1: עוברת את ימי בשקט?
0: ודווקא ביום כזה. דיווחי התנועה, כביש מספר אחת. הוא עמוס על מחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס עכשיו ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת הדסים ועד מחלף דרור, כביש 40 עמוס עכשיו ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, ועדכון אחרון הוא מגיע עכשיו מכביש 5 עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק, אלה דיווחי התנועה, אנחנו נפתח מצלמות עכשיו.
1: כן, רק אנחנו רוצים להתקן ולספר לכם לפני השירה בציבור את הדבר הזה. בבקשה מכם, שימו לב לעניין הזה.
0: בואו נספר לכם שביום...
1: תתרכזו, כן.
0: שישי הקרוב, זה כבר עוד יומיים, יום המחירות הגדול של בריגה, ואתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5811, אוקיי? בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז בפרויקט בבריגה איינשטיין. מדובר בפרויקט בוטיק יוקרתי שמציע חוויית מגורים חדשה עם תכנון מוקפד. יש מפרט פרימיום עשיר במיוחד עם חדר כושר מאובזר וג'ימבורי מפנק, והכל קורה בשני בניינים בני 13 קומות. אירוע השקת הפנטאוז, זה קורה בעוד יומיים, 31 ביולי.
1: ביום שישי בבוקר, נכון. אפשר לבוא לראות, אפשר גם להתקשר לפני, כוכבית 5811 לבריגה, כן. לברר פרטים ולהתרשם מהפנטאוז.
0: כל השאלות, תתאמו לכם מפגש, תבואו לפנטאוז, תראו, תתרשמו, אולי זה שלכם, זה בכוכבית 5811.
1: נכון מאוד.
0: עכשיו אנחנו פותחים מצלמות.
1: הנה, בואו נשאיר את זה ביחד חברים. אם אתם רוצים, תצרפו אלינו ללייב צ'אט בטלגרם.
0: איזה כיף.
1: יאללה.
0: אני לא מחזיק את הטלפון ביד.
1: לא המון. למה?
0: יש לי רגלית.
1: אני חיה לי מיום. מפזרת את ימי ברוח. מפזרת את ימי ברוח. אנשים מתחתנים סביבי.
6: אנשים מתחתנים סביבי.
1: גם אני רוצה לנוח.
6: גם אני רוצה קצת לנוח.
1: אומרים שהאדמה שלנו.
6: אומרים שהאדמה שלנו מסתובבת סביב צירה.
1: איפה הציר שלי הסתובב? זה דבר נורא.
6: איפה הציר שלי להסתובב? זה דבר נורא.
1: לא כל כך יפה ולא בת 16, אבל יודעת משהו על העולם.

0: חנוך לוין כתב את המילים לשיר הזה. רמי קליינשטיין הלחין אותו, וריטה שרה אותו.
1: אופי הגבר,
2: כמו בתחנת רכבת נידחת.
0: זה לא בסבידור.
2: מי שרצה בי בערב.
0: מי שרצה בי בערב.
2: חזר בו עם עלות השחר.
1: חזר בו עם עלות השחר.
2: אומרים שהשמש שלנו.
1: אומרים שהשמש שלנו היא בוערת כבר מיליון שנה.
2: כמה יכול לבור אדם?
1: תגיד לי.

0: יפה.
1: איזה כיף שפתחת מצלמות והייתם איתנו בלייב הזה, אתם לא מבינים אפילו כמה זה כיף.
0: ממש ממש כיף.
1: דוקטור פיל, כבוד על הבובה שאתה מראה לנו בפריים.
0: היי סטאס, מה העניינים?
1: תודה.
2: בסדר, מה נשמע?
1: היי סטאס.
0: סטאס, מאיפה אתה?
2: מי אמא שלי?
1: מי אמא שלך אמרת?
2: כן.
1: כשזה נכון זה נכון.
2: מאיפה אני בא?
1: כן, כן, כן. זה סטאס מילואים?
2: לא, סטאס מחשמל חכם.
1: אוקיי, סטאס חשמל.
0: רגע, שנייה, אני איבדתי קשב. רגע, רגע, שנייה, שנייה. לא הבנתי כלום ממה שהיה פה עכשיו. דקה האחרונה לא הייתי פה.
1: מה לא הבנת?
0: מי הוא סטאס?
1: סטאס.
0: סטאס. סטאס. אבל לא אמרתם מראש.
1: איפה אתה גר, נגיד?
0: לא, יפה.
2: בנתניה.
1: אוקיי, ומה אתה עושה בחיים, נגיד?
2: מתכנת בתים חכמים.
1: אוקיי, בתים חכמים, כזה.
0: ובן כמה אתה?
2: 43.
0: אוקיי, אז מה אתה אוכל היום בבוקר, סטאס?
2: וואלה, עכשיו אני, כרגע אני בתחנת רכבת בר שבע בדרך לאילת.
0: למה?
2: בשביל לתכנת שם איזה משהו קטן ולחזור הביתה.
0: אבל איך תיסע לאילת מבר שבע? לא הבנתי.
2: באוטובוס.
0: כמה עולה?
1: מה כמה עולה?
2: אני הארץ, לא יודע.
0: כמה עולה הנסיעה מבר שבע לאילת באוטובוס? מה? זה לא מעניין?
2: 28 שקל, משהו כזה.
1: מה? זה בלי כסף. כמה זה? זה שעה וחצי כזה? שעתיים? כמה זה מבר שבע לאילת?
0: 28 שקלים לאילת?
1: שעה לבר שבע, זה שלוש.
2: שעתיים וחצי, שלוש.
0: אבל לא יכול להיות שזה 28 שקלים. סטאס, משהו פה לא מסתדר לי.
1: באוטובוס.
0: לבר שבע, אני לוקח רכבת.
1: בעצם כן מסתדר לי.
0: למה?
1: כי זה כזה חיפה וכזה, זה נושב איזה 60 שקל, 70, כל מיני כזה, זה מחירים שהם מסובסדים.
0: תקשיב, אם אני נוסע ברכבת לבאר שבע, זה עולה 20 שקל? אם אני נוסע...
2: לא, קצת יותר.
0: 21 כזה. לא, נניח פה, באשרון.
1: תל אביב...
0: 21, 22 שקלים. אם אני נוסע...
1: לא בטוח.
0: כן בטוח.
1: כן?
0: אתה לא נוסע ברכבת לפעמים?
1: לא לבאר שבע.
0: אוקיי,
1: כמה נסיעה עולה מזה, אני שואל את הצ'אט, וזהו, היום הדברים מאוד פשוטים. אתה שואל את הצ'אט, כמה עולה מבאר שבע לאילת? 40 שקלים.
0: 40, וזה, אז בואו נה, לנסוע לאילת זה פחות מ-100 שקל? אני, וואו, בואו נה, זה ממש זול.
1: מנתניה לבאר שבע, באוטובוס, כן, אנחנו מדברים על אוטובוס.
0: לא, מפה לבאר שבע נוסע ברכבת.
1: מה צריך אותי עכשיו להחליף את התח בצבעים צבע וכלי תחבורה, ואז אתה הולך ברגל שלושה רחובות, זה עולה כשם כך מונית שירות.
0: אם אתה קונה נסיעה ברכבת שהיא מתאימה גם לאוטובוס, הרי יש יומי
1: כזה, חופשי יומי.
0: זה לא עולה הרבה כסף, אז מה, ב-30 שקל, 40 שקל נוסע לאילת? אז חבר'ה, בואו נוסע לאילת. מה, זה ממש זול. טוב, בסדר.
1: אוטובוס מנתניה לבאר שבע, אוטובוס 29 שקלים.
0: זה זול.
1: כן.
0: טוב, בסדר. אז עוד פעם. אז סטאס נוסע לאילת, אז
2: אתה... אתה שומע?
1: מה יש לשמוע?
0: את הקריזה, כן.
1: כן.
0: בטח,
1: כן,
0: מעניין. כן. רגע, אז אתה נוסע, זה שעה עבודה וחוזר?
2: כן.
0: וואו, אז אתה תהיה הרבה בדרכים. בסדר. אתה אוהב את העבודה שלך?
2: ברור.
0: יופי. אתה נוסע קיץ לחופש, סטאס?
2: איך?
0: אתה נוסע לחופש, חופשה, משהו, עניינים כאלה של חול, משהו?
1: חופש.
2: לא, וואלה, רק בארץ.
0: בארץ. כן, אוקיי, בסדר גמור.
1: משהו, יש לך ילדים?
2: לא, אני רווק.
1: אוקיי, בסדר.
0: רווק, אוקיי.
1: אתה בטלגרם שלנו? תגיד.
2: כן.
1: יופי, יופי, סטאס.
0: אתה מחפש זוגיות.
1: זה הכי חשוב, עזוב אותך זוגיות וילדים, להיות בטלגרם.
0: אתה מחפש זוגיות?
1: בסוף זה הכי חשוב, זה מה ש...
0: אתה מחפש...
1: שם האושר.
2: מחפש,
0: אתה לא לחוץ, לא נשמע שאתה לחוץ על העניין הזה.
2: לא.
0: אוקיי, בסדר. ואם יבוא, מה אתה מזמן לך?
1: אם יגיד רוצה.
2: מישהי רצינית, כאילו...
0: לא שטוטניקית.
1: אתה לא רוצה... לא רוצה תרלול, אתה לא מחפש תרלול.
0: לא תרללת כזאת.
1: פחות תרללת, ככה, משהו יותר ברציני.
2: לא, דווקא תרללת מתאים.
0: אז תגיד תרללת.
1: מישהי רצינית מדי שהיא תרללת.
0: אז רציניות לא, אוקיי. ומה עוד?
1: מה חשוב לך שהיא לא תהיה?
2: הכל זורם.
1: הכל זורם.
0: אוקיי, בסדר, אז תעשה, בסדר, נקווה ש... אתה יודע, לפעמים עצם זה שאתה אומר את זה, זה מה ש...
1: צריך להגיד את הדברים.
0: כן, זה מה שיביא את זה. אז עצם זה שאמרת את זה ברדיו, וזה אפילו לא, אנחנו לא צריכים לעשות דברים אקטיביים, אלא זה פשוט זימנת לך את זה עכשיו.
1: נכון, לא תמיד צריך להיות אקטיבי, אפשר גם להיות פסיבי, העיקר שאיכשהו זה יגיע.
0: יאללה, סטאס, אנחנו כאן לצורך חידון אקטואליה. אתה לוקח לעצמך חצי דקה לענות על שאלות.
2: יאללה.
0: אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, זה אלה התנאים, ושיהיה בהצלחה, אתה צריך לעבור את המאזינים הקודמים
1: ושתיים. צריך לעבור פה שתי תשובות.
0: הנה זה בא.
2: כן, תודה. יאללה.
0: בהצלחה. 3, 2, 1. השלם את השיר, יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד?
2: עבור.
0: איזו יבשת עשירה בבעלי חיים קנגורו ודוב קואלה?
2: ברזיל.
1: יבשת.
0: אוקיי, איך נקרא...
2: אוסטרליה.
0: נכון, איך נקרא תרגיל הכושר שמבוסס על כיפוף ברכיים עד מצב ישיבה שפופה?
2: סקווטים.
0: כן, איזו תועלת תעלת מים מלאכותית מחברת בין הים התיכון לים סוף?
2: ים הסואץ, תעלת הסואץ.
0: נכון, כמה אותיות יש בצמד המילים חריף אש? כמה אותיות יש?
2: 5, 6, 4.
0: 6 זה נכון.
1: וזה גם אחרי טיפה.
0: זה אחרי הזמן. אוקיי, אז זה לא.
1: בכל זאת, אנחנו 3 תשובות. זה שמות במקום הראשון.
0: סבבה לגמרי. אני חושב שזה עבודה יפה מאוד.
1: לגמרי. יש לך פה עניין, יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד
0: סוף הגג.
1: ראש הגג.
0: ראש הגג.
1: אז 3 תשובות זה אחלה. יופי, סטאס.
0: נהדר, סטאס, שתהיה נסיעה טובה לאלעד.
1: נכון. פתאום יהיה שקט.
2: תודה, עכשיו אני בדיוק יוצא מהרכבת.
1: אה, יפה. כל הרעשים אנחנו קיבלנו, ועכשיו שקט.
0: שקט, נכון. עכשיו היינו צריכים להתחיל את השיחה, סטאס.
1: נכון, אתה תתחיל אותה שוב, אני בא, ואז בעריכה לספוטיפיי אתה
0: מוציא. מוריד את כל החלק הראשון.
1: נכון, כיוון.
0: סטאס, מה נאחל לך?
2: וואלה! בהצלחה וזהו.
1: אז באמת שיהיה בהצלחה.
0: אז שיהיה בהצלחה וזהו.
2: תודה רבה על התפנית
1: שלכם.
2: תודה רבה לך.
1: על הכל.
2: תודה.
1: ובהצלחה כמובן, כמו שנהוג להגיד. זהו.
0: מי ינתק?
1: תנתק אתה, סטאס. די, סטאס, תנתק אתה. לא אתה. ומה אתה חושב? מה השיר שלנו?
0: יאללה, ביי.
1: ביי.
0: הטלפון שלנו גם מול החידון האקטואליה. 1-2-1-2-90-90-90.
1: וצריך לעבור פה 3 תשובות. שני המקומות הראשונים היום בחידון מקבלים לעצמם.
0: אז למה לא אמרתם מראש?
1: שני המקומות הראשונים. היום זה לפניק, לפניק, לפניק.
0: אז הם מקבלים לעצמם כרטיסים לקרקס הבינלאומי. הוא בקובה. הוא בקובה, מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה, בלי בעלי חיים. אוהל הקרקס ימוקם ברחוב קלאוזנר בקריית השרון כל אוגוסט, כל אוגוסט. אז עוד מאזין בהמשך לטלפון 1-2-1-2-90-90-90. חוץ מזה, בוואטסאפ, בטלגרם, היינו בענייני דייטים. מה אסור לעשות, מה אסור לומר, מה אסור לשאול בדייטים, ראשון, שני, שלישי, לא משנה,
1: כן.
0: כתבו לנו לוואטסאפ.
1: אסור להגיד, אסור לשאול, אסור לדבר על, אסור לעשות. שיר כותבת, לא לבקש עכשיו כל מיני דוח רפואי, ולהתעסק בעניינים רפואיים יותר מדי.
0: לא לדבר על רפואה.
1: כן, אל תספר על ניתוח שעברת לפני שבוע. סורי על זה, פשוט עברתי ציפון חודרנית השבוע. זה קצת מוזר לבוא להתיישב, יושבים עכשיו דרינק, הכל פן, הכל זה כזה, ואתה מדבר על אפנדיצית. אח שלי, חכה עם זה.
0: נכון, זה לא רומנטי. נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף נמשיך, אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים
8: רחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: 95 95 הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: כל מה שהיא רוצה.
1: כל מה שהיא רוצה, מה היא רוצה. לא חשוב מה היא רוצה, כל מה שהיא רוצה.
0: כל מה שהיא רוצה.
1: אתה יודע מה? קחי, קבלי.
0: תהיה רשימת הדרישות
1: אשר תהיה. מה שאת רוצה, רק תהיי מרוצה.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוא נראה בענייני יום האהבה, שאתה מציין אותו היום אגב, אתה עושה משהו ליום האהבה?
1: יכול להיות, יום האהבה, כן, אתה יודע, מה עושים יום האהבה, רומנטיקה כזה, בטח מדליקים נרות, אני נר נשמה אני שם כבר.
0: איזה כיף.
1: מהאלה שתוקים בקיר, הקבועים האלה מפלסטיק.
0: מעניין.
1: אנחנו נציין איכשהו, אתה גם
0: איך
1: מציין. לפעמים מספיק להיות עם עצמך.
0: נכון, נכון.
1: תגיד רגע, אם יהיה אתה עושה משהו, אתם...
0: אנחנו עובדים היום,
1: עובדים,
0: מאוחר, אני לא רואה את זה, אני לא רואה איך אהבה נכנסת ליום הזה.
1: לא תפנה קצת מקום.
0: חוץ מזה אני לא צריך...
1: אני מפנה מקום, הוא שער.
0: חוץ מזה אני לא צריך יום מיוחד כדי ל...
1: נכון, כל יום הוא יום אהבה, אתה יודע מה, זו הכותרת שאנחנו יוצאים איתה מהמשדר הזה, כל יום הוא טו באב.
0: נכון, וזהו, לא צריך, לא, לא כל יום הוא טו באב, כל יום הוא יום
1: אהבה. לא, באווירת טו באב, צריך להיות, בשבט, בחודש שבט, בתתווה, ואתה לא תלך עם עציץ גדול ותגיד אני...
0: שאלנו לגבי וואטסאפ וטלגרם, שאלנו מה לא עושים בדייטים, בדייטים ראשונים, שניים, שלישיים, זה לא משנה, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-95-39, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
1: אז אני אספר לך ש...
0: כן, בבקשה, בבקשה. אתה עדיין יכול לכתוב גם מה לא שואלים, כאילו איזה שאלה, לא לעניין לשאול ב...
1: לא לשאול על עניינים כלכליים ופיננסיים לדעתי.
0: ברור.
1: כן, אבל אתה יודע...
0: אף אחד לא חשב לשאול.
1: לפעמים זה מעניין.
0: בסדר, אבל אף אחד לא חשב לשאול על כסף.
1: כן, אבל לא לרחרח, כאילו. וואלה, זה, כן, כן. מה, וזה כאילו סבבה, כאילו, וזה כסף טוב, כאילו?
0: מעניין מה זה דייט מושלם.
1: וזה יוצא כאילו סבבה, כאילו, מבחינה... זה משתלם, כאילו, כן, אתה מבין? אל תשאלו, לא לשאול.
0: מעניין מה זה מושלם, שכאילו הכל זורם כמו שצריך, שאין... אין תקלים...
1: אני חושב שהדייט המושלם הוא ששני הצדדים לא רוצים שהוא ייגמר. זה אומר הכל. זה אומר הכל.
0: כן.
1: כי קרו בדרך... כל הדברים הטובים שיכולים להיות.
0: כן, כן, כן, נכון, זה נכון. זה כיף, זה יכול להיות כיף. עוד דבר שרציתי...
1: לתת הערה בקשר לדייט קודם, כותב רביב.
0: כן.
1: כן, והדייט הקודם לא היה...
0: כן,
1: האמת שהדייט הקודם...
0: רגע, הדייט הקודם שלא איתה, זאת אומרת שלהם, או דייט קודם עם בן אדם אחר?
1: אז אתה יודע מה כן, בהקשר שלה, איתה.
0: כן.
1: זאת אומרת, דייט שני,
0: כן. לא מסכם, לא מסכם את הדייט הראשון.
1: זה,
0: כן.
1: לא
0: לחזור לזה, זה עולם חדש.
1: חדש, חדש, כל הזמן לחדש, לרגש.
0: נכון. בעניין הכלבת שהגיעה, ראית שיש מכת כלבת שככה זה?
1: תמיד זה בצפון. חוד תמיד כלבת בצפון?
0: אז לא, לא, זה לא חושב, זה לא חושב, זה רק בצפון, אבל יש להם את זה, ורמי מזהר, ויש...
1: כן. יש תנים, יש כלבים משוטטים.
0: כאילו, אנחנו נמצאים ב...
1: 2026.
0: לא, זה אני יודע.
1: כן.
0: אבל כאילו, רק, רגע, אני רק רוצה להגיד שלום למאזין. מה שמך?
2: רן, בוקר טוב.
0: פשוט רן. שנייה רן, שנייה רן.
1: רן, יש לך 40 שניות בערך לתת לנו?
2: כן.
1: יופי, תודה.
0: כן, אז מיד איתך רן. כאילו, אנחנו, יש איזה סדר, כאילו, אתה מבין? יש כאילו קורונה, ואז נכון. קורונה מלחמה, ואז מלחמה בחירות, נכון. ואז בחירות, ואז אתם מכניסים איזה כלבת. כאילו, הכלב...
1: אני לא יודע אם כלבת זה ברמה של בחירות מלחמה וקורונה.
0: לא, לא אמרתי שזה ברמה.
1: זה לא מקבל מעמד משל.
0: לא אמרתי שזה ברמה. אוקיי. אמרתי שבליינאפ, כאילו, אז אוקיי, אז נכניס עכשיו כאילו, אתה מבין? זה כאילו, אין דבר על דבר. הרי, האם...
1: כל הזמן יש משהו.
0: כל הזמן יש משהו, אבל גם אין שני משהו אם באותו זמן.
1: לא יהיה בחירות עם כלבת, לא תהיה מלחמה עם קורונה. כן יכולה להיות קורונה עם כלבת, כי אם אתה כבר במגפות, תגמור עם הכל במכה.
0: אבל לא היה, זה בא אחד אחרי השני.
1: נכון, נכון, זה כאילו הכלבת אומרת, אולי זה לא הזמן שלי.
0: כאילו יש איזה...
1: אולי לא עכשיו, ועכשיו קורונה, ניתן לה.
0: יש איזה מישהו שמהנדס את זה, וכאילו דבר...
1: יכול להיות שמישהו מהנדס את זה, אגב, זה סדר היום, תקשורת ומה שמעניין עכשיו. אם אין עכשיו משהו מעניין כמו מלחמה, בוא נציף.
0: אז לא מדברים על זה.
1: כן. הרי אם עכשיו מלחמה מטורפת, מטורפת, מטורפת.
0: אז לא ידברו על כלבת.
1: שפה אנחנו בחדרים הסגורים, לא ידברו.
0: לא, זה בלי פירוט.
1: כן, כן.
0: רן שלום.
1: ופצצות נופלות וכזה, כמובן, וכזה.
0: רן שלום.
1: כן. הם מורידים חדרי מיון למטה, לבת קרקעי ברמב״ם.
0: רן, שלום רן, מה העניינים?
1: זה היה קצת יותר מ-40 שניות רן, סליחה.
0: סליחה רן על העיכוב, על ההשתהות הזאת. רן, עכשיו הספוט עליך, אתה הכוכב, אתה האדם.
1: נכון, רק שי כותב את הלגם שהיו בחירות בזמן קורונה. אז איך הצבענו? אה, מסכות.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה שברנו את כל הדיאלוג הזה, יורד מעריכה, לא יהיה בספוטיפיי.
0: רן, סליחה, עוד התנצלות בשמנו אליך.
1: עכשיו רן.
0: כולנו מרוכזים בך.
1: עכשיו זה האירוע של רן, היה לך מלחמה, בחירות, קורונה, כלבת רן.
0: סליחה רן, מאיפה אתה, בן כמה?
1: בוא נכיר.
2: אני בן 32 בפרדס חנה.
0: יפה, ומה...
1: עם מי אתה גר בפרדס חנה?
2: עם אשתי ועם שני ילדים.
0: ומה עשית כבר הבוקר?
2: האמת שיש לי סידורים היום, שמתי את הילדים בגן ויש לי כמה דברים שצריך לעשות.
0: ומה הסידורים?
1: עוד לא התעוררת 100, אתה באזורי ה-65 ואני לא...
2: לא, בדיוק אני בא לעשות משהו בבית.
1: מה אתה
0: עושה? כן, זה הסידורים שהבטחת על עצמך לעשות היום?
2: כן, יש לי כל מיני תיקונים לעשות בבית.
1: מה אתה מתקן? איזה תיקון?
2: סיליקון, דברים קטנים.
0: איך אתה יודע לעבוד עם סיליקון?
1: קל.
2: לומדים.
1: מרטיב את האצבע עם סבון כזה ועובר עם האצבע בסוף, ישר כזה מסדר.
2: יש כל מיני חורים שצריך לסתום בבית.
1: כן, כן, כן.
0: אז למה אתה לא מזמין איש?
1: זה תרפיה, זה כיף כזה.
0: למה אתה לא מזמין איש?
2: אני אעשה את זה בעצמי, למה אני צריך לזמין בן אדם?
1: השפופרת הזאת, once פתחת אותה וזה, זה הולכת, מתייבשת, אתה יודע.
2: למה, אתה יכול לחתוך על הקצה.
1: לחתוך ואז מה, סוגר מפקק הלבן הגדול?
2: כן.
1: אתה יכול לקפוץ עליה למטבח שבוע הבא, יש לי איזה סידור שאני צריך. אני קניתי זה, כל
0: רגע, אבל מה אתה עושה בחיים, רן?
2: אני עובד קניין רכש.
0: רכש של רכב?
2: לא, בחברה כלשהי.
0: חברת
1: רכב. מה אתם מביאים, אבל מה המוצר, כאילו?
2: מכשיר רפואי.
0: מכשירים רפואי, יפה, בסדר.
1: גדול כזה, ענק כזה?
2: לא, דווקא לא.
0: שנכנסים בתוכו כזה עם הראש?
1: לא, לא גדול, לא מכניסים אותו, אולי מכניסים אותו.
0: רן, תגיד רגע, אז היום יום סידורים בבית, וזה, אז כאילו, מה בהמשך
1: הקיץ? אתם עושים משהו טוב באב היום?
0: יפה, שאלות.
1: לא צריך ציונים לשאלות.
2: על האמת שלא, לא,
0: תקלם דרמש. לא, אבל ידעת שזה טוב באב, או שזה נחת עליך כרגע?
1: אנחנו מזכירים עכשיו, אתה עכשיו בחרדה?
2: לא, רק שמעתי אתכם הבוקר שכולם אומרים טוב באב, רק כשנזכרתי בזה.
0: כן, אנשים לא חופים.
1: זה הזמן לאתר משהו, עכשיו מעכשיו לעכשיו כזה, אולי להביא איזה רעיון מגניב, לא? ולעשות משהו.
2: תחשוב על משהו.
0: בסדר, מה ככה רן? אז רגע, מה אתה רואה בטלוויזיה מעניין בימים האלה?
2: נראה
0: בית"ר
2: עוד יומיים.
1: מה זה בית"ר עוד יומיים? זה באירופה, נכון? הגומלין.
2: כן, מחר.
1: מה עוד יומיים? מחר?
2: מחר.
1: כן, אתם על 1-0 במשחק הראשון.
2: כן.
0: אבל התכוונתי איזה סדרה טובה שאתה רואה, מה ביתר?
1: ביתר, זה הסדרה שלו, זו הדרמה שלו. כן.
0: איזה סדרה דרמה, קומדיה, משהו, מה ביתר?
2: האמת שלא, לא, אני לא מבזבז את הזמן הזה, אם יש לי אחרי עם הילדים, אני הולך לישון, אם יש לי זמן הולך לישון, לא מבזבז את זה על טלוויזיה.
1: לא מבזבז את זה על טלוויזיה, רק על ביתר.
2: כן, אתה יודע, אם יש משחקים שכדורגל, זה מדי פעם אני רואה, הולך גם למשחקים, משחק בעצמי, אבל...
1: מה, חבר'ה, יום שישי, צהריים?
2: לא, שאין את השבוע.
0: יש לכם יום כדורגל?
2: אני מעדיף להוציא אנרגיה מאשר לראות...
0: יפה. אז יש לכם יום קבוע לכדורגל בפרדס חנה?
2: בחדרה, כן.
1: מגרשי דשא סינתטי כזה, מסודר?
2: האמת שקט רגל. גם על דשא סינתטי, תלוי עם איזה קבוצה, אבל כן.
1: כיף דשא סינתטי, אתה מרגיש שחקן.
2: יותר כיף מאספלט, בגלל שיש לך יותר מרחב, אז כן.
1: כן, אבל אז אתה חוזר הביתה עם כל זה, האדמה השחורה, לא האדמה, השחורים האלה שמתחת לדשא הסינתטי בתוך הגרביים.
0: תקשיב, אתה מדבר על משהו שמשותף רק לך ולעוד 10 אנשים ששיחקו כדורגל בדשא סינתטי עם השחורים בזה.
2: לא, למה? מה שהוא אומר, הוא אומר משהו נכון, זה לא משותף לי.
0: אבל זה משהו נכון שמשותף לך, לא, ולעוד 20 אנשים. לא למאות אלפי המאזינים שמאזינים כרגע.
1: אני פה בשביל ה-20 אנשים האלה.
2: כל מי שנמצא כדורגל, אני לא יודע.
0: נכון, נכון, אתה צודק.
1: לא, כי גם מי שנגיד מישהו שהוא לא משחק כדורגל, מישהו או מישהי, אז הם, אתה יודע, גרים או עם מישהו שמשחק,
0: אז הם רואים את
1: זה בגרביים, בכביסה, אתה יודע, רואים את זה.
0: מה שכן, רן, אנחנו מתקדמים אל עבר חידון האקטואליה. בוא נראה מה אנחנו עושים כאן. צריך לעבור את המאזינים הקודמים, על 5, אתה גם בוחר שיר, אני מקווה שתגיע לזה, רן. הנה זה מתחיל. בהצלחה.
1: 3, 2, 1.
0: איזה פסטיבל מוזיקה מפורסם מתקיים בניו יורק ב-1969?
2: לא יודע, בוא.
0: איך נקרא המאכל היפני שמורכב מאטריות, מרק חם ותוספת בשר?
2: מרק...
0: כן, מרק.
1: כן, מרק... יפני.
2: יפני.
0: עבור. מאיזה פרי מכינים מילוי שוקולד דובאי?
2: פקאו?
0: לא.
2: פיסטוק?
1: כן.
0: כן. באיזה סופרמרקט בדיוני מתרחשת עלילת קופה ראשית? איך קוראים לסופר? אוקיי, מה הצבע קומטת לוחמי חטיבת גבעתי?
2: סגול.
1: סגול זה נכון.
0: זה בסדר.
1: על הבאזר זה נכון.
0: שפע יששכר, שפע יששכר.
1: נכון. רמן זה המרק הזה, רמן.
0: אתה לא אוהב את זה, אתה לא מבזבז את זה.
2: רמן.
0: נכון. וואי, איזה טעים זה רמן. הכל.
1: כיף, חם, חם, טעים.
0: לא, הוא גם נותן הכל.
1: בשר
0: עוף
1: בפנים דברים.
0: לא חייב.
1: אפשר גם בפירות ים? כן, אפשר הכל. איזה כיף זה רמן, איך בא לי. יהיה מאוד מוזר לאכול עכשיו רמן ב-8:45.
2: תבוא לפרדסחנה, יש פה.
0: ביפן אוכלים רמן כל הזמן. הייתי ביפן.
1: איך אתה יודע?
0: הייתי ביפן פשוט.
1: אתה לא היית ביפן.
0: הייתי, סיפרתי גם לא פעם.
1: אתה בסוף כן טסת ליפן? אז אתה יודע מה חבל?
0: שלא שיתפתי.
1: שאתה מדבר על זה קצת, כי אנחנו רוצים כן לדעת על החיים האישיים שלך, זה מעניין לנו, אתה יודע בדיוק. פסטיבל בניו יורק 69 זה וודסטוק, הפסטיבל הגדול, מה שהיה שם איזה כיף בית ה...
0: מוזיקה, כן.
1: הרבה מעבר למוזיקה.
0: ג'ניס דופלין, מוזיקה, כן, לא, מה מעבר? מה יכול להיות מעבר? אתה בא, רואה שירים.
1: חגיגות, חגיגות.
0: כן, אתה בא, רואה שירים, רואה מוזיקה, הולך הביתה.
2: יאללה,
0: נכון.
1: שתי תשובות.
0: סבבה. תודה רן, להתראות.
1: פיסטוק וסגול, כן. יפה, יהיה פה מעניין בסוף התוכנית, מבחינת ההגרלות
0: שלו. למה, עד עכשיו לא היה מעניין?
1: לא, לא, לא, מבחינת ההגרלה של הראש בראש, של הזה, יש לך כבר זוכה, ונחליט על הזוכה הנוסף.
0: בסדר. עוד דברים שכדאי לשים אליהם לב, בוואטסאפ, בטלגרם, אנחנו תמיד שם, אתם יכולים לכתוב אלינו, לוואטסאפ 054-90-95-39, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. מקודם הייתה כאילו כותרת של נתניהו, דיברנו על זה גם, שנתניהו אומר אחרי הפגישה של, עם טראמפ, היה פגישה מצוינת. וגם טראמפ אמר, הייתה פגישה, והבחירים ברצות הברית, פגישה טובה. וכאילו, רק הם נותנים ציונים לפגישות. כאילו, ברגיל אתה לא נותן, מה זה פגישה טובה, לא טובה? כאילו, אם יצא ממנה משהו טוב, לפעמים שהוא ישן
1: נהדרת. אנחנו נדעים את הטובה, אם זה כאשר יקרו דברים טובים לנו.
0: מה זה פגישה טובה? זה כאילו, זה, הרי פגישה...
1: אפשר להגיד, את הפגישה הייתה באווירה טובה.
0: יש,
1: היה נחמד, לא, היה צחוקים, יש, היה טעים, בפינוקים, הוא הביא פחזניות קטנות.
0: או פגישות, כל הפגישות טובות, חוץ מהגרועות.
1: על זה אושר, כל הפגישות טובות.
0: מי זה?
1: סרנגה, לא?
0: כל הפגישות טובות, אתה
1: יודע,
0: נפגש.
1: אני יודע שזה כל השם יפוץ, אני יודע.
0: אתה נפגש, ואתה איתי?
1: אני איתך לגמרי, אבל באוזניה, כשמדברים איתי באוזניה, אני מאבד...
0: מי מדבר איתך באוזניה? מה, אתה בחלל?
1: מי מדבר איתי באוזניה? מעניין מי זאת יכולה להיות? בוא נראה, בוא נראה.
0: הפגישות, אנשים נפגשים וזה, נפגשים בפגישות עבודה וזה.
1: נפגשים,
0: לוחצים ידיים, פגישות עבודה. פגישות עבודה,
1: איזה כיף זה לעבור פתאום לחיקוי תוך כדי.
0: לחיים יבין. פגישות עבודה, הכל בסדר.
1: אתה לא חייב פגישות עבודה?
0: רגע, לא. הפגישות וזה, נפגשים, לוחצים ידיים, מדברים על העניינים וזה, ונפרדים וזהו. מה שחשוב זה אם יצא מזה משהו, לא יצא מזה משהו. ויש פגישות רעות, מה שהיה נניח עם טראמפ וזלנסקי, פגישה רעה.
1: נכון, שם זה נגמר.
0: אבל בין טובה למצוינת, לנהדרת, כבר אין שום הבדל. זה פגישה, נפגשים, מסיימים.
1: טוב, נו, גם אתה יודע, יש פה אינטרס להגיד, אתה פגישה מצוינת, אתה פגישה טובה, זה אינטרס
0: ש... בסדר, עזוב את זה. אני מדבר בכללי,
1: נכון, נכון. נדע אם היא הייתה טובה או מצוינת.
0: לפעמים יש לך פגישות מעולות, ולא קרה מהם כלום.
1: אתה מספר לי?
0: אז כאילו אתה מסתכל לאחור, ואתה אומר, רגע, אבל
1: דווקא היה מעולה.
0: הייתה פגישה ממש טובה, למה לא יצא מזה שום דבר?
1: זה קרה כזה מעולה, זה מפה רעת חסימה בוואטסאפ? לא יודע, זה מוזר מאוד.
0: הם חייכו, אנחנו חייכנו.
1: להחליף מנולים? לא יודע. שוטר שבא אליי, לא יודע, לא יודע, לי דווקא הרגיש מעולה. תאמין.
0: זהו, זה בסדר. טוב, אנחנו...
1: דרור לא מדבר על ור, על ור שם מספיק, יוון עבר, יפן כבר עבר,
0: די, אני לא אוכל את הראש, אני לא אוכל את הראש.
1: חלילי, לא אוכל את הראש, לא פה ולא בסטורי. זה הכותב שמה לא אומרים בדייטים, סליחה שנייה,
0: אוקיי,
1: כן, יש לך טלנוקיה?
0: יש לך מה?
1: יש לך אולי מתן לנוקיה?
0: וואו, נכון.
1: נכון. בכלל לבקש מתן בדייט.
0: אנשים עם מצוקת מתנים זה...
1: לא, גם נוקיה זה ישן יותר. לא משנה. לא תגיד לי אייפון
0: 17. בכלל, אנשים שיש להם מצוקה עם המתן, שכאילו באים למקום עבודה ושואלים,
1: יש פה מישהו מתן. זה אנשים שתמיד יש להם בעיה. כן. גבר, יש לך מתן? וואי, יש לי מישהו מתן?
0: כן.
1: אחי, תבין לבד שיש לך בעיה בסוללה.
0: וגם זה אנשים שיש להם בעיה עם הטלפון, שהם מאבדים את הטלפון. ראיתם את הטלפון שלי? יש להם מישהו מתן? אנשים שכאילו, אתה יודע. מה אתה עושה?
1: מסדר את הכיסא, הוא יורד למטה, הבוכנה. הבוכנה יורדת עצמאית למטה, מה קורה לכיסא?
0: שכאילו יש להם ענייני טלפון וענייני...
1: כן, כל הזמן...
0: מתענים.
1: מה הווי-פיי פה? מה הווי-פיי פה?
0: כן, כן, כן. זה אותם אנשים שיש להם
1: כאילו... תמיד הם לא מסתכלים על הווי-פיי, עם המתען.
0: כן, נכון, נכון. אבל השעה הזאת נגמרה, ואנחנו נצטרך להיפרד ממנה.
1: אני לא אוהב פרדות.
0: אז זהו.
1: מלך את האמת. קשה לי עם פרדות, לא חשוב איזה פרדה, תמיד קשה לי.
0: אז אני אבטיח לך שאחרי 9 אנחנו ממשיכים בעצם, זה לא פרדה.
1: בוא נחליט שכאילו נחשוב על זה, ושניתן לזה עוד צ'אנס שעה הבאה.
0: ניתן לזה עוד צ'אנס, נגיד ששחר מנשה היא המפיקה, וכהרגלנו, אנחנו את השעה הזאת מסיימים, אבל לא סתם מסיימים.
1: איך אנחנו מסיימים?
0: אלא אנחנו מסיימים אותה בטון קצת שונה מכל התוכנית.
1: יהיה פה עכשיו משהו קצת אחר ממה שהכרתם.
0: נכון, זה יהיה טון שונה.
1: זה נשמע ככה, תנו לזה שנייה.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מופטרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. בצל חילופי האש הלילה במזרח התיכון, טהרן דוחה על הסף את הצעת אומן להקמת מנגנון אזורי לניהול משותף של מצר הורמוז, כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדברי הבכיר, רק איראן ואומן מוסמכות לקבוע הסדרים במצר, וטהרן דוחה כל מעורבות של מדינות נוספות. הלילה שגרה איראן חמישה טילים לעבר כוחות אמריקניים בירדן, במדינה דיווחו כי הטילים יורטו. בתגובה תקף צבא ארצות הברית יחד עם כוחות סעודים מיליציות חמושות בעיראק שהונחו על ידי משמרות המהפכה לתקוף מטרות אמריקניות וסעודיות באזור. ועדת הכספים מתכנסת בשעה זו לדיון מיוחד במסגרת הפגרה, בו יאושרו שינויים בתקציב המדינה לשנת 2026. במסגרת השינויים ינותבו כ-16 מיליארד שקלים, בהם 26 מיליון שקלים לתלמידי ישיבות שנשרו מלימודיהם, ועוד 85 מיליון לחינוך החרדי ללא לימודי ליבה מלאים. בנוסף יאושרו כספים למשרדי התעסוקה, התרבות והספורט וההתיישבות. ידיעה שמסר כתבנו בכנסת, אילי זילברברג. חקירת מקרה תקיפת הפלסטינים בחווארה לפני כחודש. החשוד שנצפה בתיעודים לבוש במדי צהל נעצר לפנות בוקר על ידי המשטרה באזור השומרון והועבר לחקירה. מדובר בחבר כיתת הכוננות בגזרה והנשקים שהיו ברשותו נתפסו גם כן. בהמשך צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו לטובת מיצוי החקירה. עוד קודם לכן נעצרו מספר חשודים נוספים באירוע ואף הוגש כתב אישום נגד אחד המעורבים. המאבק בפשיעה בחברה הערבית. כוחות משטרה ומגב פשטו הלילה על מתחם בתים ברעת ויתרו שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי אזור חברון. במהלך הפעילות הותרו בתוך תיק שני אקדחים וחמש מחסניות, ובחצר בית הותר רכב שטח החשוד כגנוב. כתבת היום בדרום, הודיה בושרי, מוסרת כי נעצרו בסך הכל שישה חשודים במסגרת הפשיטה הלילית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: מה זה פה? פה זה... רדיו 90, כן, כן, כן, זהו. אוקיי. שעה מספר 3.
1: נכון.
0: איך שלא תהפוך את זה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: 9:04, אכן כך, זה הזה. בחוץ אגב, 28 מעלות. היום יום רביעי בשבוע. הטמפרטורות הגיעו ל-31 מעלות, זה אני כבר רואה.
0: זה אתה יכול להבטיח לי? אתה מתחייב על זה?
1: הם הגיעו ל-32 מעלות, גם בשישי שבת. הולך להיות חם מאוד. הולך להיות חם מאוד.
0: חם מהרגיל אבל?
1: לא, זה הרגיל.
0: אוקיי, רגיל לעונה.
1: כן, רגיל לעונה.
0: הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
1: זה חם לעונה. זה חם מאוד לעונה. קיצוני.
0: זה לא, אם זה קיצוני, זה לא רגיל לעונה.
1: ה-UV,

0: גם אוספים כל מיני דברים שאסור לעשות בדייטים. לדעתכם, שמה אתם חושבים שלא מומלץ, לא כדאי, לא כדאי לשאול, לא כדאי לעשות, לא כדאי להגיד, להעיר. לא לכל עוגה נניח, לא לכל...
1: דייט ראשון? פרוסת עוגה, משולש עוגת גבינה, שתי כפיות ארוכות?
0: אני חושב שלא, אני חושב שלא.
1: אבל אם כן הגעתם לזה, קורה פה משהו טוב בדייט.
0: נכון. זה נכון. עוגה זה אולי בוא נגיד את המקסימום.
1: עוגה, אם מישהו מציע עוגה הוא בעניין שלך, או הפוך.
0: כן.
1: ואם את מסכימה לעוגה, את בעניין שלו. או הפוך.
0: אני אגיד לך גם איך עוד אפשר לדעת, שנניח מזמינים נשתי יין כזה, נשתי יין.
1: בקבוק,
0: זהו, לא. אז אחד אומר, אני אקח כוס. ואז השני אומר, אבל אפשר בקבוק. אז הראשון אומר, לא, אני אשאר עם כוס. אז הוא לא.
1: זה לא טוב.
0: אז הוא לא.
1: בעניין הזה זה בעיה.
0: אני רגע, אם השני מושך לבקבוק, והראשון אומר כן, וואלה, בקבוק יותר.
1: הוא כבר קולי, זה לא קשור. אבל אני אומר, הבעיה שזה בתחילת הדייט.
0: כן.
1: ההחלטה עם בקבוק או כוס, נכון?
0: כן, כן.
1: ועוד לא התחיל הדייט, זאת אומרת, אתה עוד לא יודע אם טוב. היא עוד לא יודעת אם טוב.
0: אבל כבר עכשיו יש סממן.
1: אם אחרי כוס אחת, ששניכם, יין יין.
0: עוברים לבקבוק.
1: לעוד כוס.
0: כן, אז המלצר מאושר.
1: המלצר אומר, אני פותופר אותם, רק שיצליח להם כל החיים.
0: זה דבר אחד. אז עוד דברים תכף נקרא בטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90. אנחנו שם בטלגרם. טוב, בסדר, אני חושב שאנחנו ערוכים לפינתנו של מי השיר הזה. נכון? מה זה השיר הזה? בוקר טוב שחר.
1: שגם מפיקה את התוכנית, נכון?
2: חד
0: משמעית. והיא מצטרפת אלינו.
1: אמרת דרור, אמרת ארז, אמרת צדיקות.
0: מצטרפת אלינו עם הפינה האהובה, משמיעה לנו קטעים משירים ואנחנו ננסה לזהות.
1: מתוך השיר או בתחילת?
2: בתחילת.
0: תחילתו של שיר. תחילתו של שיר.
1: איך זה מתחיל?
0: איך זה מתחיל? אז מוכנים, מוכנה, מוכנות?
1: תנו עזרה בטלגרם, אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, אפשר גם להצטרף, אנחנו מאוד נשמח אם תבואו לקבוצה הבוקר ברדיו 90.
2: יאללה, שומעים אבל?
0: זה לא שרונה, נכון? זה לא דרך שרונה.
2: לא, עשיתי לכם את זה
0: כבר. שומעים, כן, שומעים. שומעים אבל לא מזהים.
1: השמיעה קצר, קצר.
0: הבעיה היא לא השמיעה, השמיעה היא השמיעה.
1: נובע והבעיה הייתה השמיעה.
0: זה מרש? מרש הניצחון? מרש הניצחון? ישראלי, ישראלי, ישראלי.
1: רגע, שנייה, שנייה. זה קוואטרון?
2: לא.
0: שים את זה. וואו, זה חדש?
2: לא.
0: זה להקה?
2: מאוד מוכר, לא, זמרת.
1: התחלה טובה.
0: זמרת? אני יודע מה זה. זה נוגה ארז.
2: לא. לא נוגע.
1: אתה חשבת שאתה יודע מה זה.
0: לא, לא, לא, אני יודע מה זה, אני יודע מה זה.
1: אז אתה שוב פעם חושב שאתה יודע מה זה. זאת נינת.
0: ששרה למעלה כזה, אני יודע מי זאת.
1: קרלה, רגע, אוקיי.
0: זה קרולינה?
2: לא.
0: לא, אני יודע, אני יודע מה זה.
2: וואי, מעניינים בטלגרם. אל תסתכלו בטלגרם.
1: סליחה שאמרתי זה, הסתכלתי, כן.
0: שנייה, שנייה, שנייה, תן לי, תן לי, תן לי. אני יודע מה זה.
1: אתה יודע מה זה.
0: אני יודע מה זה. רגע, אבל נתת מקודם.
1: די אוזיה, אוזייתה.
0: אמרת, זה לא נינת, נכון?
1: לא, לא, לא. זמרת...
0: היא כמו נוגה ארז, נכון? היא בינלאומית כזאת.
2: לא, היא לא בינלאומית.
0: אני יודע מי זאת, גוש.
2: יפה.
0: כן, כן, כן. כן, כן, שרה למעלה.
1: שוב לבן, שוב לבן. יפה, נכון. קשה לזיהוי.
0: לא.
2: והוא מאוד מוכר.
0: זה אפשרי, זה אפשרי.
2: יאללה.
0: זה אפשרי. רגע, אז ידעו, תגיד מי ידע.
1: אמרתי, דיו ידע. בן יוגב ידע, ועוד אנשים, וגרינז, ידעו הרבה אנשים, יפה. ממש קצת, נתת ממש קצת.
2: אני קמצנית היום.
0: רגע, שימי את זה שוב. זה לא עזי.
2: נכון. די, זה בין המוכרים.
0: טוב, רגע.
1: Every time I need a time away.
0: כן, זה מה שאמרת?
1: לא. שיר טוב זה.
0: מי?
1: מה שאני אמרתי.
0: נו. זה קולפליי?
2: לא. זה ישן.
0: זה ישן?
2: כן. בטלגרם עוד לא זיהו.
1: זה אלן פרסונס פרויקט?
2: לא. לא פרל ג'ם.
1: לא, אל תגידי מה זה לא.
2: לא, אני עונה לו בטלגרם.
1: אוקיי, כן.

0: טוב, אני...
1: זה סמר? זה רוץ טיוח? זה רוץ טיוח?
0: לא, לא, זה להקה.
2: נצטרך עוד שתי שניות.
1: רגע.
2: אבל זה הביג'יז.
1: שנייה, זאת להקה?
0: זו להקה. אוקיי. זו סולנית.
1: היא סולנית.
0: כן.
1: רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
0: בבקשה.
1: שנייה. שנייה.
2: שנייה,
0: עוד שנייה. עוד שנייה, השיר נכנס.
2: אה, כן?
0: זהו.
1: זה...
0: וואו, גם בטלגרם לא מזהים.
2: זה הפריטנדרס?
0: לא.
2: קרפנטרס?
0: כן.
2: כן?
1: קרפנטרס?
2: כן, אבל רגע שנייה.
1: When I was young and
2: I mean
1: השיר אני לא אוהב אותו.
2: נכון.
1: עייף. שיר עייף. כן.
0: מה, לא זיהיתם אבל...
2: אבל איזה קול יש לה?
1: קול יפה.
0: אוקיי.
1: כן. עייף, השיר בא לישון.
2: אבל ידענו קרפנטר, אז אפשר להמשיך.
0: היום אתם לא טובים.
2: למה? אמרתי קרפנטר.
1: אני אמרתי גוש.
2: הוא אמר גוש, אני אמרתי קרפנטר.
0: כן, אחרי הרבה זמן.
2: לא חשוב, היה זיהוי.
1: הייתי יודע את זה אם לא הייתי יודע את זה.
0: נכון,
2: אני כל כך אוהב את השיר הזה, תקשיב. מה כן, למה אתה מוריד?
0: קריסטה, זה חיקוי.
2: סיפור של אהבה לפני שזוגרים את
0: האור. יופי.
1: שימי תבור.
2: מי זיל?
1: רגע.
0: טוב, זה הכי קל בעולם.
2: זה בלד בין כוכבים? בלד בין כוכבים. זה לא החידוש של אדם שעשה את זה.
0: לא, זה של חופיקרנון.
2: חופיקרנון. הנוגה שלך.
3: הנוגה שלך.
2: אל הצדק.
1: אתה בחורה בת ה-23 היחידה בעולם שאמרה את השם פופיקרנון, לדעתי.
0: באמת?
1: כן. אין עוד...
0: לא, בטוח יש.
2: לא, לא, לא, אין מצב כזה.
1: אין.
0: כן.
2: גם אחיינית שלו, אם היא בת 23,
1: היא כן.
2: היא תגיד, היא אומרת את פופיק?
1: בני משפחה.
2: אוקיי.
1: כן, אבל אנשים זרים שלא הכירו את פופיק. שם מוצר, פופיק.
2: אני מניח שזה הכינוי. אני לא מאמין שהוא נולד, הסתכלו ההורים. את יודעת מה? פופיק, זה יתפוס. נראה לי.
1: רגע, פופיק, בוא נו, זה גם כינוי טוב.
2: חייב להיות כינוי. פופיק זה כינוי מושלם.
1: כן, זה מרדכי ארנון.
2: כן.
0: יפה.
1: כן, נכון. פופיק זה שם, זה כינוי טוב.
2: זה חמוד, כן.
1: אבל אין עוד אנשים שהכינוי
2: שלהם. לא הכרתי עוד פופיק.
1: וחבל, לא? זה כינוי אחלה.
2: דווקא לא חבל. מבחינתו של מרדכי זה אחלה. זה הופך אותו ליוניק, לפיס.
1: לא, זה אחלה כינוי לזה.
2: אוקיי, בואי נקדם.
1: בסדר, הלאה.
2: בת קסני, לא ידעתי שאתה תצליח לך, תלכי לי נהי.
1: די.
2: כל קורה הלילה.
0: נכון.

0: וואו,
1: איזה חליל שם.
2: איזה רם.
1: איך ביחד. אוקיי.
0: יאללה, אחרון.
2: אוקיי.
0: זה לא טוב שזה אחרון?
2: טוב מאוד, כן.
0: אוקיי. טוב.
1: הכל בסדר.
0: טוב לדעת.
1: הכל בסדר.
0: אוקיי.
2: אני יודע מה זה.
1: אז בבית הספר.
2: כן?
0: שיעור מולדת.
1: תמונה, שיעור מולדת.
2: זה משהו
1: של אפרים שמיר, בטח. נדב כתב שיעור מולדת בדיוק בשנייה שאמר. גם מצטרף וגם כתב. זה מדהים. איך הוא כתב את זה? לפני שהיא השמיעה את זה.
2: נשאר עם השיר הזה, שחר, תודה.
1: תודה, שחר.
0: תודה.

0: טוב, יפה, יפה מאוד. שיר יפה מאוד, טוב מאוד, כוורת. אנחנו נפנה אליכם.
1: יופי של עבודה. תשאירו פה קורות חיים. תמשיכו לשלוח לנו גם עוד דברים שאתם עושים. אנחנו נעבור, לא מבטיחים שבקרוב.
0: תשאירו פה את הקורות חיים לצד הזה, ואנחנו נראה מה אנחנו עושים עם זה.
1: כן, לא מבטיחים כלום.
0: נכון.
1: בסדר.
0: נגיד שהבוקר אנחנו... גם בוואטסאפ וגם בטלגרם, תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו.
1: מה כותב?
0: טוב, רגע, אבל אנחנו רוצים לתת פרס לזוכה בחידון האקטואליה לבוקר הזה. מי ייקח את הפרס הגדול?
1: קודם כל שלוש תשובות של סטאס, זה אחד, סטאס הוא הזוכה הראשון. וראש בראש של הפרס הנוסף בין אורן ובין רן, אוקיי? כל אחד מהם עם שתי תשובות.
0: אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור.
1: תפתח אותו ותגיד לי מה כתוב שם.
0: כתוב כאן...
1: אורן אורן. אורן. אורן מרצליה עם שתי תשובות נכונות, הוא לוקח את זוג הכרטיסים.
0: אז גם אורן וגם סטאס לוקחים שני... זאת אומרת, כל אחד לוקח זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי. הוא בקובה. הוא בקובה, מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה. לא עושים שימוש בבעלי חיים כמובן, או אל הקרקס ימוקם ברחוב קלאוזנר בקריית השרון, כל אוגוסט הוא יהיה שם, אז גם אורן וגם סטאס לוקחים זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בא קובה.
1: יפה מאוד.
0: בסדר, טוב, בוא נראה מה קורה בדרכים.
1: אני אספר לך, כן. הנה זה מתעדכן, כביש מספר 1, עמוס המחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס המחלף פולג ועד מחלף גשר השלום, כביש 4, עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, ובדרום מהכניסה לניצנים ועד מחלף אדלום. עוד עדכון לכביש 4, עמוס עכשיו מצומת הדסים ועד מחלף דרור. דרור. כביש 5, עמוס ממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק. 40, עמוס עכשיו ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ו-41, עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים. עדכון אחרון, פנק אותך.
0: יאללה.
1: כביש 4, 7, 1, עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אי.
0: גן.
1: תודה.
0: עוד, כן, עוד דברים על דייטים, יום אהבה היום, בטח אנשים עושים, יוצאים, איזה יום, רביעי, כן, זה כזה חצי כוח, זה לא חמישי.
1: חמישי, חבל שלא עשו את זה.
0: שנה הבאה זה ייפול על חמישי.
1: אתה חושב שזה אז יום?
0: לא, זה לא, תמיד זה אז יום, קדימה.
1: כן?
0: כן, לא יודע עברי, אני יודע שהלועזי תמיד זז יום קדימה. אם היה לך יום הולדת ביום ראשון, שנה הבאה יהיה לך ביום שני.
1: אהה, לא ידעתי.
0: באמת לא ידעתי את זה?
1: לא ידעתי שזה.
0: זה מצחיק אתה?
1: כן, זה מצחיק אותך?
0: כן, דברים נורא אלמנטריים לדעת.
1: בוא נראה ט"ו באב...
0: יש כמה דברים אלמנטריים שאדם צריך לדעת, וזה באמת אחד מהם. אבל אני לא יודע אם זה
1: בעברי... ט"ו באב יוצא ביום רביעי שנה הבאה גם.
0: לא, אז...
1: ב-18 לאוגוסט יום רביעי.
0: אז אולי זה לא עובד עם...
1: אולי זה תמיד ביום רביעי, כמו הבחירות של יום שלישי. תן לי לראות 2028, שנייה, אני יותר חכמים. מתי זה זה זה זה מתי זה זה זה בשני אז כנראה רביעי שני
0: בוא לך ל-29
1: אתה מתפרץ עד אלף פתוחה דרור
0: לא בסדר
1: ביום שישי אחרי זה ב-29
0: נו
1: זו שנה מעולה להיות בזוגיות, כי זה יוצא יום שישי.
0: אז תכוון לעצמך.
1: ואז מחרת לא עובדים.
0: אז תכוון לעצמך את הזוגיות שלך
1: ל-2029.
0: עכשיו כמה? 2026? אז שלוש שנים.
1: שלוש שנים.
0: מתחיל להכיר, מתחיל להבין, ברשתות קצת, בזה, באפליקציות, ולאט לאט. אוקיי, בסדר.
1: לתת לזה.
0: אוקיי, בסדר. מה רציתי להגיד לך עוד? מה שכתבתם לנו כאן. יפה. זה, כן, נכון. למה הקשר האחרון טוב לימור אומרת שלא שואלים למה הקשר האחרון שלך או שלך נגמר
1: כן לא מתעסקים לזה
0: וגם מתי אתה מתכוון להביא ילדים ולהתחתן לא על העבר ולא על העתיד זאת אומרת
1: כן כאן ועכשיו כן
0: נכון נכון
1: טעות להגיע רעב לדייט ראשון כותב גיא
0: כן, נכון. נכון, תחלקל את צעדיך ואת הארוחות.
1: כן, אתה כבר חושב להזמין אוכל, אבל רגע, זה דייט ראשון, ואתה גם עצבני כשאתה רעב, כאילו משהו שם לא...
0: כן. אנחנו נודה לשחר מנשה שהפיקה.
1: שחר, תודה רבה.
0: ואנחנו נהיה פה מחר, לדעתי.
1: מחר זה חמישי, באים בלבן, מה אמרנו?
0: כן, כן, כן.
1: בסדר?
0: שיהיה לכם יום טוב, המשך יום מצוין.
1: יאללה, תודה.
0: ויום אהבה שמח.
1: כן, טוב.

0: שווי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: 90 FM 90 FM 90 FM

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. הקטל בכבישים, גבר כבן 40 נהרג הלילה בעיר חדרה, עם קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב בצומת חדרה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה, שהבחינו בגבר כשהוא שוכב על הכביש, מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. חופשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו בדיקות רפואיות, אך נוכח הפציעה האנושה, נאלצו לקבוע את מותו של האיש. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו אמש אל כביש 57 סמוך למחלף נתניה בעקבות דיווח על תאונת דרכים בין רכב לאופנוע. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לרוכב אופנוע כבן 40 שנפצע בינוני, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בנתניה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. שני צעירים נפצעו בימים האחרונה בתאונות עבודה בנתניה, עם קבלת דיווח אתמול על צעיר שנפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים ברחוב ברוך שפינוזה בעיר. הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בצעיר כבן 19, שלטענת הנוכחים נפל מסולם בגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו. חופשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי שכלל חבישות וכיבויים, לאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בעיר, כשמצבו מוגדר בינוני. בתוך כך הבוקר הוזעקו כוחות הצלה אל רחוב מסילות בנתניה, עם קבלת דיווח על צעיר בן 36 שנפל מגג, עליו טיפס במהלך עבודתו. לאחר טיפול ראשוני בשטח על ידי איחוד הצלה ומד"א, הוא פונה לבית חולים לניאדו במצב בינוני. נסיבות התרחשותם של האירועים נבדקות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר אתמול בכפר הקהילתי שיקומי של רשת פרח ישראל בראש העין. בתוך כך בסיור לקחו חלק בכירי הרשת שמפעילה את הכפר, נציגי משרד הרווחה והביטחון החברתי וראש עיריית ראש העיר רז סגי. במהלך הביקור פגש הנשיא את דיירי הכפר ואנשי הצוות הטיפולי שמטפל בכ-230 בוגרים עם מוגבלויות. כמו כן סייר נשיא המדינה במרחבי המגורים, מרכזי התעסוקה ומתחמי הטיפול והפנאי, כשבשנים האחרונות עבר הכפר שינוי משמעותי, הכולל שיפוץ נרחב של המבנים, הרחבת מערך הסיוד, הקמת מרכזי תעסוקה ופיתוח תוכניות טיפול, פנאי והעשרה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

ט"ו באב שמח לכל המאזינים והמאזינות שלנו. חג האהבה והשמחה ביהדות, כן, מסמל פיוס, אחדות והתחדשות לאחר ימי האבל של תשעה באב. חברים, כן, הסתובבו היום עם תחושה של אהבה, לא יודעת, כך צריך. כן, אנחנו נעבור לדנה ברגר, וכל התוכנית שלנו היום תהיה סביב זה. שיהיה לכם בוקר טוב, אני למלכה באולפן, איתכם עד השעה 12.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפה.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
2: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. הקטל בכבישים, גבר כבן 40 נהרג הלילה בעיר חדרה. עם קבלה דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב בצומת חדרה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר כשהוא שוכב על הכביש מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו בדיקות רפואיות, אך נוכח הפציעה האנושה נאלצו לקבוע את מותו של האיש. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו אמש אל כביש 57 סמוך למחלף נתניה בעקבות דיווח על תאונת דרכים בין רכב לאופנוע. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לרוכב אופנוע כבן 40 שנפצע בינוני, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בנתניה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר אתמול בכפר הקהילתי שיקומי של רשת פרח ישראל בראש העין. בתוך כך בסיור לקחו חלק בכירי הרשת שמפעילה את הכפר, נציגי משרד הרווחה והביטחון החברתי וראש עיריית ראש העין רז סגי. במהלך הביקור פגש הנשיא את דיירי הכפר ואנשי הצוות הטיפולי שמטפל בכ-230 בוגרים עם מוגבלויות. כמו כן סייר נשיא המדינה במרחבי המגורים, מרכזי התעסוקה ומתחמי הטיפול והפנאי, כשבשנים האחרונות עבר הכפר שינוי משמעותי הכולל שיפוץ נרחב של המבנים, הרחבת מערך סיעוד, הקמת מרכזי תעסוקה ופיתוח תוכניות טיפול, פנאי והעשרה. הוועדה הלאומית לתשתיות החליטה לקדם תוכנית להרחבת מתקן טיהור השפכים מורשה שממוקם בחלק הדרום-מזרחי של מחלף מורשה בשטח רמת השרון על גבול פתח תקווה ותל אביב. במסגרת התוכנית מוצע להגדיל את ספיקת התוכן של המט"ש כך שיוכל לתת מענה לצרכים העתידיים עד לשנת 2050 ולאפשר את קידומן של תוכניות הבנייה והפיתוח במרחב. על פי מנהל התכנון, התוכנית כוללת הרחבה של המתקן תוך יישום טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בשפחים, לצד שילוב פתרונות לניהול נגר שמיעה לרוצי הנחלים ושטחי ההצפה, והתאמה למרחב עתיר תשתיות. שני צעירים נפצעו ביממה האחרונה בתאונות עבודה בנתניה. עם קבלת דיווח אתמול על צעיר שנפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים ברחוב ברוך שפינוזה בעיר, הוזעקו למקום כוחות הצלה שהבחינו בצעיר כבן 19 שלטענת הנוכחים נפל מסולם בגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, לאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר בינוני. בתוך כך הבוקר הוזעקו כוחות הצלה אל רחוב מסילות בנתניה עם קבלת דיווח על צעיר בן 36 שנפל מגג עליו טיפס במהלך עבודתו. לאחר טיפול ראשוני בשטח הוא פונה לבית חולים לניאדו. נסיבות התרחשותם של האירועים נבדקות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: 90 FM.
9: להיטים ב-90 עם הילה מלכה.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: רק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. שני צעירים נפצעו ביממה האחרונה בתאונות עבודה בנתניה. עם קבל הדיווח אתמול על צעיר שנפל מגובה במהלך עבודות שיפוצים ברחוב ברוך שפינוזה בעיר, וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בצעיר כבן 19 שלטענת הנוכחים נפל מסולם בגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו. חופשמו פרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות וקיבועים, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו בעיר. בתוך כך הבוקר הוזקו כוחות הצלה אל רחוב מסילות בנתניה עם קבלת דיווח על צעיר בן 36 שנפל מגג עליו טיפס במהלך עבודתו. לאחר טיפול בשטח הוא פונה לבית חולים לניאדו. נסיבות התרחשותם של האירועים נבדקות. איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים בהסתדרות הכריז על סכסוך עבודה בשלטון המקומי, זאת בעקבות ההשלכות של יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלות על תנאי עבודתם של העובדים הסוציאליים. על פי ההסתדרות, החוק שמרחיב את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לחיים עצמאיים בקהילה הוסיף לעובדות ולעובדים הסוציאליים שורה ארוכה של משימות חדשות, ובהן ליווי אנשים שעברו לדיור בקהילה, פיתוח מענים חדשים, הכשרות מקצועיות שוטפות, שינוי שיטות העבודה והרחבת הליכי ההיוועצות. כל זאת מבלי שהוקצה כוח אדם הנדרש ליישום החוק באופן מיטבי. באיגוד הדגישו כי המשך המצב הקיים צפוי להוביל לשחיקה גוברת של העובדות והעובדים הסוציאליים, לפגוע ביכולתם לספק שירות מקצועי, ואף לפגוע במימוש מטרות החוק ובאוכלוסייה שאותה הוא נועד לשרת. עוד נמסר כי בשנתיים האחרונות קיים האיגוד פגישות והעביר פניות בנושא, אולם עד כה לא גובש פתרון שייתן מענה לעומסים הצפויים ולמחסור בכוח האדם הנדרש ליישום החוק. שתי נערות נפצעו הלילה מנפילה מגובה בפתח תקווה. עם קבלת דיווח על שתי בנות כבנות 14 ו-15 שנפלו מגובה בפארק שעשועים בשכונת כפר גנים ג' וזכו למקום מתנדבי איחוד הצלה וצוות מדע שהבחינו בשתי הנערות. לדברי הנוכחים במקום, נפלו מגובה של כ-3 מטרים, טיפסו על שכחת הצללה בפארק. חופשמו פרמדיקים של מדע, הניקו להן טיפול רפואי, ופינו אותן לבית חולים בלינסון במצב בינוני, כשהן סובלות מחבלות בראש ובגפיים. נסיבות האירוע נבדקות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: 90 FM. 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשמע פרסי שומפם.

0: 12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, כל הדיווחים, החדשות, הפרשנויות, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, אנחנו פותחים בביקורו של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית, הפגישה עם טראמפ, שלום יקי דיין, יקי איתנו? כן, אנחנו לא שומעים אותו עדיין. יקי דיין, בואו ננסה שוב לראות לאן נעלמה השיחה. בכל אופן, תכף נדבר כאן על הביקור בארצות הברית. האם, מה בעצם הושג שם, אם בכלל? שלום יקי דיין.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: מומחה לארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, אז באמת נתחיל קודם כל ב... איך אתה רואה את הביקור הזה? כי הוא הגיע על רקע דיווחים על, אתה יודע, ככה שחשדנות כלפי נתניהו בקרב הצוות של טראמפ. טראמפ גם ככה העיר הערה לא בדיוק אוהדת לפני הביקור, ובכל זאת היה ביקור, נתניהו אומר שהיה מוצלח. על מה אתה חושב דיברו שם?
1: קודם כל אני רואה את הביקור על רקע זה שהם מגיעים לטקס ההשכבה של אחד מהידידים הכי גדולים שהיו לישראל בוושינגטון, שפעל בלי הפסקה, וזה לינזי, הסנאטור לינזי גראהם.
0: כן.
1: וכמובן שאתה מנצל ביקור כזה כדי להיפגש עם הנשיא. האם זו הייתה הפגישה הכי קריטית, הכי חשובה? לא בהכרח.
0: כן.
1: גם העובדה שהיא נוהלה בצוותים מורחבים, מעידה על כך שאני מניח שדיברו באופן כולל על הדברים שקיימים על השולחן בינינו לבין האמריקאים. מצד אחד, הרצון של טראמפ להתקדם בהסכמי אברהם, שהוא כולל בזה גם את המהלך בתוך עזה, והוא כולל את זה גם פיילוטים נוספים בלבנון, ומאוד יכול להיות שגם את סוריה. ומצד שני, ברור שהנושא האיראני במרכז, כשסדר העדיפויות של האמריקאים פה הוא קצת שונה משלנו. האמריקאים וטראמפ רוצים קודם כל לפתוח את מיצרי אומוז, זה העיקר מבחינתם עכשיו, זה הדחוף. ומעבר לזה, הגרעין כרגע זה לא הסוגיה הכי דחופה לאמריקאים, אבל זה לא אומר שטראמפ זנח אותה. זה אומר שהיא קיימת שם, והיה צריך לנהל את זה ברגישות המתבקשת, כדי שמצד אחד לא ייראה שישראל דוחפת לחידוש המערכה. מצד שני, כן לדבר על כל הנושאים שעל הפרק הזה. אני חושב שזו הייתה עוד פגישה, מה שנקרא...
0: עוד פגישה, זה אולי באמת, זה באמת אולי מתאר, יקי, אבל אני רוצה לשאול לך, על מה בעצם כועסים האמריקנים? על מה כועס טראמפ? על זה שהצטייר אולי בדיווחים בתקשורת ש... ראש הממשלה אולי גרר אותו, שראש הממשלה מאיר על המחירת מטוסים לטורקיה, על זה שהוא אומר אנחנו יודעים מה קורה בהר המקוש, וטראמפ אומר אני לא צריך אותו בשביל זה. אם אתה צריך לאפיין את טיב החשדנות או המחלוקות?
1: טראמפ לא רוצה
0: להיראות
1: כמי שנתניהו מנהל אותו, וזה לא כן. טוב, ולא לנו בתקשורת האמריקאית. בטח שהמלחמה באיראן היא לא מלחמה פופולרית במיוחד, גם נתניהו הוא לא הדמות הפופולרית ביותר שיש בוושינגטון, אז אם כבר טראמפ רוצה להיראות כזה שמנהל את נתניהו ולא הפוך.
0: כן.
1: ולכן כל דבר שחורג כרגע מהמתווה שהוא קובע לעצמו, או רואה שככה ארצות הברית צריכה להתקדם, מפריע לו, וטראמפ כמו טראמפ אין לו בעיה להגיד את הדברים האלה בתקשורת. מכאן ועד להפוך את זה ליחסים מתוחים או לבעיה קשה, לא הייתי הולך. ומצד שני, זה בטח לא נראית כפגישה החשובה ביותר שהייתה, ואם אנחנו משווים אותה לפגישה שהייתה בפברואר לפני המלחמה, אז היא בטח בטח הרבה פחות קריטית וחשובה.
0: כן, ואם נלך באמת למהות, השאלה היא איך עושים את זה, איך אומרים לארצות הברית, כי באמת מה שהכי מעניין אותנו.

0: קוש ואחרים, ומצד שני לא נתפסים כמי שגוררים את ארצות הברית למלחמה. איך עושים את זה?
1: ברגע שאתה מצד אחד מסכם את זה שעדיין לא סגרת ופתרת לחלוטין את בעיית הגרעין של האיראנים, ואתה נחוש לפתור אותה, ומצד שני מבין את לוחות הזמנים שיש לאמריקאים, את העובדה שבשלושה בנובמבר יש להם את בחירות האמצע, וטראמפ לא רוצה להסתבך לפני בחירות האמצע, ואחרי זה הוא יהיה יותר משוחרר, אז ברגע שאתה מדבר על העקרונות ועל האסטרטגיה, ופחות על הטקטיקה, והאם בשבוע הבא יוצאים או לא שבוע הבא, אתה מנטרל את, את נקודות החיכוך. כן. אתה מסכים על העקרונות, ואתה מבין שזאת לא תהיה, אמנם זו הפגישה השמינית, אבל זה לא הפגישה האחרונה, ויהיה עוד שיח רחב, אז אתה מנצל את הביקור הזה כדי לקיים פגישה, כי אם היית מגיע לביקור כזה בלי לקיים פגישה, אז באמת הפרשנויות היו מרחיקות לכת של איך זה יכול להיות שנתניהו מגיע לוושינגטון ואין פגישה, אז הפגישה הזאת היא הכרחית. מצד שני, האם היא הייתה קריטית? האם זו הפגישה הקריטית ביחסי ישראל לארצות הברית? ממה שמצטייר כרגע, לא.
0: כן, עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מה חושבת ארצות הברית, בעיקר מה חושב טראמפ, מצד אחד הוא לוקח שוב צעד אחורה ומחליט לא לתקוף כרגע, אבל מן העבר השני הכל נמצא על סדר היום. לאן, לאיזה צעד הוא יותר קרוב, לאיזה קוטב הוא יותר קרוב על הציר הזה של כן מלחמה או לא מלחמה?
1: טראמפ כרגע מפוקס, ממוקד בלפתוח את מיצרי הורמוז. הוא לא רוצה לפתוח במערכה רחבה, כי מערכה רחבה לפני בחירות האמצע היא מערכה שלא נוחה לו. במידה, והוא לא יצליח לפתוח את מיצרי הורמוז, ואנחנו נראה את מיצרי הורמוז, אז ההחלטה שלו צריכה ליפול בין המשך מצור, שזה הליך שלוקח הרבה זמן ודרושה לו הרבה סבלנות, לבין הסלמה שכרגע לא מביאה את התוצאות המיוחלות. זה המנעד שיש לו כרגע, וכמו שאמרתי, הוא רוצה להימנע מהסתפחות מיותרת ומשמעותית לפני בחירות האמצע, וככל שהימים נוקפים, והאיראנים גם מבינים את זה, נוקפים לעבר השלושה בנובמבר, כן. ככה טראמפ פחות ופחות משוחרר במנעד הזה שיש לו ללכת לכיוון הסלמה. אני מניח שאחרי בחירות האמצע הוא יהיה ביכולת שלו לפעול, וזה לא עוד הרבה זמן. כן. ואם הוא בינתיים ישמור על אותו מצור ימי קשה שיש על האיראנים, אז ללא ספק זה מהלך שהוא מאוד מאוד אפקטיבי.
0: כן, ומה קורה עם אותה מתקפה משולבת שאנחנו שומעים היום, גם של ארצות הברית, גם של סעודיה, על כוחות פרו-איראנים בעיראק? מה הסיפור הזה? היה יחסית שקט, שלושה ימים אולי.
1: אז אנחנו ראינו את הכתבאמים שהפרוקסיס של האיראנים מעיראק מוציאים, וזו הסיבה שראינו את התגובה הרחבה הזאת. אגב, חלק מהכתבאמים גם היו מכוונים לישראל.
0: כן. כן, אוקיי, עכשיו הזכרת את הבחירות, כמובן בחירות האמצע בארצות הברית, אבל גם כאן יש בחירות, ויש טענה שנתניהו צריך גם את התמונות האלה לקמפיין של הבחירות כאן, אבל בכל אופן, מה עמדתו של טראמפ? היה מי שטען שטראמפ לא ממהר לתת לנתניהו איזה תמיכה, כרגע לפחות, לקראת הבחירות. איפה עומד טראמפ בעניין הזה? יש דיבורים עם אחרים אצלנו מבחינת מה יהיה הלאה? מי יעמוד בראש ממשלת ישראל אחרי הבחירות?
1: אז צריך להגיד כמה דברים. בין נתניהו לטראמפ בסופו של דבר יש מערכת יחסים טובה ויציבה, ומאוד יכול להיות שהוא יחליט גם להביע תמיכה בפומבי בבחירות, הוא עוד לא שם.
0: כן.
1: ואנחנו רואים שהוא מדבר על נתניהו כל הזמן כמנהיג בזמן מלחמה, וטראמפ בדמיונו הוא כבר חושב על הפאזה הבאה, שזה הרחבת הסכמי אברהם והשלום, ולא לגמרי בטוח שמבחינתו נתניהו ממלא שם את התפקיד שהוא רוצה למלא. אבל אני חושב שמעבר לזה, אני לא בטוח שטראמפ הוא נכס כזה גדול עכשיו אפילו בישראל, אחרי ההסכם הקטסטרופלי עם איראן, וראינו גם שלפעמים תמיכה של טראמפ עוזרת, ולפעמים כמו במקרה של הונגריה היא לא עוזרת. אז אני לא בטוח, אבל שוב, אני חושב שהיה חשוב

0: מאוד לקיים את הפגישה הזאת מבחינתו של נתניהו גם ברמה הפוליטית, כי אם היא לא הייתה מתקיימת, אז באמת הפרשנות הייתה שטראמפ מחרים את נתניהו. כן. לכן גם אם הפגישה הזאת לא הייתה קריטית מבחינת נתניהו, היא הייתה חשובה גם חוץ מהאספקטים המדיניים, גם בהיבט הפוליטי, לא ספק.
1: יאקי דיין, מומחה לארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה, תודה רבה.
0: בשמחה יוסי.
1: תודה, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת משה סעד, הליכוד, שלום.
2: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
1: צהריים טובים, מילה אחת באמת על הביקור של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית. יש מי שטוען שהביקור הזה, אתה יודע, שנתניהו קפה את עצמו על טראמפ, ניצל את ההזדמנות על רקע מותו של...
2: אתה יודע, זה עושה לי, אני חייב להגיד, זה עושה לי דז'וו. כל ביקור, נגמר כן. הביקור, מתחיל עם הרעיונות.
1: חכת, אבל תן לי להשלים.
2: בשמחה רבה.
1: לא, אבל אני אומר, אני אגיד לך, אמרתי יש מי שטוען, לא כולם אומרים את זה, אבל יש מי שטוען, שבעצם, אתה יודע, על רקע חשדנות, גם על האמירות של ג'יי די ונס, ועל רקע זה שטראמפ, ממש כבר שנתניהו בארצות הברית, אומר, אני לא צריך את נתניהו בשביל לדעת מה קורה בהר המקוש, ואף אחד לא יגיד לי אם למכור, מה למכור לטורקים, איזה מטוסים למכור לטורקים. אז האווירה הכללית, אתה יודע מה, גם הכניסה מהדלת האחורית, גם זה שרק תמונות ולא וידאו, ובלי שטיח אדום, לא יודע מה. הייתה תחושה שזה לא הביקור של נתניהו בארצות הברית.
2: תשמע, אם ראית, התמונות מדברות בעד עצמם, אתה רואה את התמונה, כל השעה משתל, הממשל היו שם, בצורה הכי מכובדת ומכבדת. תקשיב, מ-2024, כבר 7 פעמים הוא נמצא שם, שזה לא דבר שבשגרה, ראש הממשלה. אחרי כל ביקור, אני שומע אמירות שהביקור נכשל, ואז מתברר לך שהם תיאמו עמדות ופעלו ביחד. פעלו ביחד בעם תל אביב, בשאגת הארי, פעלו ביחד בעניין החטופים. זאת אומרת, זה סיסטמטי, ואני חושב שיש הברית, זה ברית ערכית, בשני מנהיגים, ואני אומר את זה אצלך כל הזמן, וטראמפ איתנו עד הכתוב.
1: אז אתה לא מתרשם מכל מה שאנחנו צופים ומהאמירות של טראמפ?
2: ממש לא. לא, זה לא נכון, אני מתרשם הפוך.
1: מה לא נכון? אני שומע את טראמפ, אבל...
2: טראמפ, לא, טראמפ בצדק אומר, סליחה, הוא לא פועל להשמדת הגרעין כי רק נתניהו אומר לו, כי הוא מאמין בזה. הוא בא ממקום ערכי. הוא לא רוצה להשמיד את מה שיש בהר המקוש, כי כרגע מישהו אמר לו כזה או אחר. יש לו את המידע המודיעיני, והוא רואה איתנו עין בעין. אמרתי, הברית היא ברית ערכית. הברית היא ברית... מזכיר לך לפני שבוע עם סעודיה. אין סוף רעיונות איך הוא נותן להם קור גרעיני, אזרחים מבלי שהוא מתנה את זה בנרמליזציה.
1: ועדיין לא היינו מעורבים בזה, אבל עדיין לא היינו מעורבים בזה.
2: לא, ואחרי יום הוא אומר, אני רוצה נרמול יחסים. עכשיו, מאיפה זה בא? מהמקום הערכי. ולכן אני אומר, אני חושב שהפגישה הזאת היא פגישה מוצלחת. אתה נראית אותותיה בהמשך, וכך צריך להיות בעזרת השם.
1: מה אתה חושב, מה אתה חושב סוכם שם, או מה אתה מעריך?
2: תקשיב, אני מעריך, אני לא יודע, ברוך, אבל אין לי ספק שטראמפ יעמוד במילה שלו, שאם לא יהיה גרעין, אם לא, האיראנים לא יוותרו על הגרעין, וכרגע הם לא מוותרים, והם מתעקשים, ואתמול בלילה הם תקפו, אז מה שנצפה, נצפה תקיפה של ארצות הברית, ואתה תראה שטראמפ עומד על המילה שלו, כי טראמפ הוא באמת מנהיג חזק, שהאמירה שלו היא אמירה, והוא הולך איתה עד הסוף, והוא הוכיח את זה, במהלך השנה וחצי האחרונות, ואני מזכיר למי ששכח, ראינו את זה מחטופים, מדינת ישראל, שכולם אמרו לנו, כולל ביידן, חייבים לסגת, ורק, כולל אייזנקוט, רק אם ניסוג, נחזיר את החטופים, לא נסוג, אנחנו יושבים 70%
1: אחד, כן,
2: בעד,
1: כן,
2: 70%.
1: כן. אגב, לולי טראמפ, אתה צודק שלולי טראמפ...
2: אמרתי, אני שיבחתי טראמפ.
1: לא, שלולי טראמפ, החטופים לא היו מוחזרים, והטענה היא שראש הממשלה גרר רגליים בעסקאות האלה.
2: אתה זוכר איך התקשורת פה זלזלה בטראמפ, באמירות שלו? ואמרו שהוא לא יחזיר אף אחד, ואי אפשר להחזיר
1: לא,
2: אף אחד.
1: אני לא יודע.
2: אז אני זוכר את זה, כן. ואני מזכיר אתכם, okay. וטראמפ יחזיר את כולם, וברור שראש הממשלה היה מעורב עד קצה, וראש הממשלה בין היתר רתם את טראמפ לעניין הזה, ובסופו של יום, גם החטופים חזרו, ואנחנו חושבים okay. על 70% מהשטח, שזה אירוע דרמטי משמעותי,
1: בוא נלך.
2: עדיין לא חיסלנו את החמאס,
1: כן.
2: אבל אנחנו בדרך לשם.
1: טוב, אתה יודע, גם בעניין הזה החמאס לא פורק מנשקו, ובכל זאת נתניהו הסכים להכניס משלחת, לא משלחת, סליחה, חיילים של כוחות זרים ואת מועצת השלום של טראמפ וכו', להכניס אותם לעזה ולהתחיל בשיקום. אז זה לא בדיוק ניצחון מוחלט בעזה, כן?
2: שמעת אותי אומר ניצחון מוחלט?
1: לא.
2: אמרתי שיש לנו עוד עבודה, אני מדייק את הדברים שלי. כן. אבל בוא נשקף את המציאות.
1: כן.
2: היום בעד 70% מדינת ישראל יושבת. כל האזתים הוגלו מהבתים שלהם, רוב האזתים חיים באוהלים, בלי מים, בלי חשמל, ב-38 מעלות. אני לא חושב שמישהו רוצה לחיות את החיים האלו ומגיע להם.
1: אבל עדיין יש להם עשרות אלפי לוחמים. כן.
2: שנייה. ועדיין יש להם עשרות אלפי לוחמים.
1: לא הייתי אומר לוחמים, סליחה, מחבלים, טרוריסטים.
2: מחבלים, אתה צודק, תודה על התיקון. אבל המחבלים האלו היום, אין להם יכולת להגיב מול מדינת ישראל. אין להם יכולת. מדינת ישראל השמידה את כל ההנהגה, דבר יום ביום המשמידה. ואני אומר לך, נכון, הדרך עוד ארוכה. אני חשבתי מלכתחילה, ואני אמרתי, הייתה לי מחלוקת עם הממשלה, שהיה צריך לכבוש מקצה לקצה את עזה, ביום הראשון, ולהקים שם משטר צבאי. זה הפתרון. אני אומר לך שבקצה, וכולנו יודעים, אין פתרון אחר, אנחנו נגיע לשם במוקדם מאוחר, זה היה בהתחלה, שאנחנו 20%, 40%, 70%, זה 100%, משטר צבאי, הגירה מרצון, כל פתרון אחר הוא שקל.
1: אוקיי, אוקיי, כשנספיק דברים אחרים, בואו נדבר על חוק מחש, חוק שאתה קידמת ויזמת, ובעצם עכשיו שמענו את היועצת המשפטית שאתה מאוד אוהב, יוצאת נגד החוק הזה, אבל תשמע, החוק הזה בעצם, ברגע שאתה מקים גוף שכזה, שהוא כפוף, לא יעזור, הוא כפוף לשר המשפטים. אז מה קורה פה בעצם? כל שוטר, כל חוקר, יפחד לחקור את הממשלה. אם חלילה יצטרכו לחקור מישהו בקואליציה, או בממשלת נתניהו, או את נתניהו, אז כל חוקר וכל שוטר יחשוב פעם, יגיד מה אני עכשיו אתחיל לחקור אותו, יזמנו אותי למחש, יחפשו עליי תיקים, יתפרו לי תיקים, ויעיפו אותי. זה נראה לך הגיוני?
2: אבל זה לא ככה.
1: למה?
2: זה פשוט לא נכון. ואני אגיד לך, גלי, היא כתבה חווה דעת ארוכה, לא היא כתבה, אל תדאגו, היא לא מסוגלת לכתוב את החווה דעת הזאת, זה לא היא כתבה, כתבו אנשים מטעמה. והם כותבים בין היתר, והם כותבים שבין היתר שהחוק הזה, הוא יהפוך ליחידה פוליטית, ושתרתיע ותטיל מורה על המשטרה, על הפרקליטות.
1: למה לא? תסביר למה לא.
2: שנייה, שאני אסביר, זה מה שהיא אומרת. עכשיו, היא בין היתר מצטטת אותי שאמרתי שבעתיד היא תחקר, כי היא תחקר על מה שהיא עשתה בתיק של כוח 100 שהיא רצה אחריהם. עכשיו, איך אתה יודע שזה לא נכון מה שהיא אומרת? לא כמו שסעדה אומר.
1: כן.
2: יש חוות דעת שלה, אבל שכחת לשאול אותי על החוות דעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שהוא לא אנשי ימין, הוא לא חשוד
1: בדעת. כן, כן, כן, שמה אומר. אבל קודם
2: חוות דעת, שהחוק הזה הוא מקצועי, והוא ערכי, וגם מנמקים למה. החוק הזה בנוי על חוות דעת של מבקר המדינה, ואחרי חוות מדע, היה דוח.
1: מי ישלוט? מי בעצם, תחת מי הגוף הזה יעבוד?
2: אני עונה לך, ויש חוות דעת נוספת של שני שופטים מחוזיים שכותבים שמה שמשה סעדה אומר נכון, והם אומרים לבית משפט עליון, אל תפסלו את החוק הזה, כי החוק הזה ערכי ומקצועי. אז קודם כל אתה יודע שגל אומרת לא נכון. עכשיו עובדות, מי ישלוט על הגוף הזה? אף אחד. הגוף הזה הוא כמו מחשה הקודמת, הוא עצמאי לגמרי במובן הזה. אם עד היום מי ששלט עליי, שהייתי ממלא מקום ראש מח"ש, זה הפרקליט המדינה, שמנע ממני לחקור עבירות פליליות של המשטרה והפרקליטות, לדוגמה בתיקי נתניהו, הגוף הזה מחליט לבד, שר המשפטים, אסור לו להתערב? אין לו סמכות להתערב?
1: מה זה אסור לו להתערב? הוא ממנה, הוא יחליט בעצם בסופו של יום, מי ימונה, הוא יקים ועדה שרובה זה אנשים שלו, והם יחליטו מי ממונה. זאת אומרת, אנחנו פה עושים בכאילו, אתה יודע.
2: לא עושים בכאילו, בוא.
1: למה שלא, אתה יודע מה, אם אני יוצא גם לשיטתך, שגם אז במחש קיימת עכשיו, עוד לפני שהחוק ייכנס לתוקף, או אולי הוא כבר נכנס, אני לא יודע, זה תלוי בבגץ. אוקיי, אבל עוד לא נעשו הדברים כרגע עד הסוף.
2: כבר עושה, לא, ואתה כל קורה, כבר אנחנו...
1: כן, לא, אבל אני אומר, כרגע זה עדיין השיטה הקיימת. אז אני אומר, בוא, אם אני מסכים עם מה שאתה אומר, ושגם השיטה הקיימת לא נכונה, וגם פה יש כפיפות לאנשים שאולי... אז למה ללכת לצד השני, להכפיף אותה לפוליטיקאים? בואו תקימו גוף בלתי תלוי לחלוטין, כי זה בנפשנו. אבל זה לא בלתי תלוי, חבר הכנסת סעדה.
2: קודם כל, באמת, זה בלתי... אני עמדתי על כך. הגוף הזה, אסור לשר המשפטים להתערב. אני אומר, חיום להתערב זאת עבירה פלילית. ואני לא חושב...
1: אם מחר תהיה חקירה נגד שר משפטים.
2: אסור לו להתקשיב. אסור לו להתערב. כל התערבות זו חקירה פלילית. כל התערבות. אסור לו להתערב. ולכן, לא, אין אתה יודע. אין אתה יודע. זה כמו שאיתמר בן גביר, שר ביטחון לאומי, לא מתערב בחקירות, ועזוב את מה שאומרים בתקשורת. הוא לא מתערב ואסור לו להתערב. אותו דבר, השר המשפטים לא יכול להתערב, ולכן הגוף הזה הוא עצמאי. אתה יודע מה היתרון? עד היום יש חסינות לעבריינים בשירות החוק. זאת אומרת, אם איש פרקליטות מבצע עבירה, אין מי שחוקר אותו. אם איש משטרה בכיר, לא זוטר, מבצע עבירה פלילית, אם איש פרקליטות, הפרקליטות מגוננת עליו ומכסה עליו, ונגמר האירוע של עבריינים בשירות החוק. ואת יודע למי גלי דואגת? לאישה אחת, לגלי עצמה. והיא יודעת שעל מה שעשתה לכוח 100, אני לא אשקוט עד שהיא תשלם את המחיר,
1: אנחנו, אתה יודע, אפשר לדבר הרבה על כוח 100, לא ניכנס לזה כי לא נגמור את הרעיון, אני רוצה להמשיך הלאה ברשותך. בוא נלך רגע למה שקורה אצלכם בליכוד. אז בסופו של דבר התקבלו ההצעות ללא מעט שריונים של ראש הממשלה, הרבה יותר ממה שאתם חשבתם, כולל זה שבעצם יש בחירה במחוזות, זאת אומרת אותם חברי כנסת ושרים. בקיצור, יהיה קשה מאוד. אתה תשוריין, אתה חושב?
2: לא, חד ושלום.
1: אז אוקיי. אז יפה. אז יהיה קשה מאוד. יהיה קשה מאוד להיכנס לרשימה.
2: אני מאמין ש-145 אלף איש, יש אומרים שאולי 150 אלף איש, יבחרו אנשים מקצועיים, ערכיים, אידיאולוגיים שלחמים בשבילם. אני חושב שעשיתי את זה, השתדלתי לעשות את העבודה שלי נאמנה בארבע שנים, כפי שאתה יודע, גם חוקקתי את החוק הזה, חוקקתי את החוק הסולארי, את חוק להלומי הקרב, זאת אומרת, באמת, הרבה חוקים שעשיתי למען עם ישראל, וכדי לתקן גם את מערכת המשפט, וגם עוד דבר חשוב שלא לשכוח, לתקן את העוול לפריפריה. כי היו תקופות שהליכוד שכח. ראיתי מה בצלאל עשה לבנות את עשה ליהודה ושומרון, ואני מצדיע לו על כך. אבל מה עם בית שאן? מה עם דבר שאני נמצא בה עכשיו? מה עם ירוחם, איפה שהבן שלי גר, ומצפה רמון, וערד, ודימונה? ואני את הדבר הזה, את העוול מתקן. והחוק שהעברתי על הבאזר, בשבוע האחרון, בשנתיים האחרונות, לתת לכל עיר כזאת 750 דונם שדות סלארים, זו תוספת של 15-20 מיליון, כי אני רוצה להשוות את מה שהמרכז מקבל.
1: אוקיי, אבל בכל זאת, כל אחד מנסה להיבחר בפריימריז. למשל, קח את ישראל כץ. עד כדי כך חשובים הפריימריז שהוא מוכן אפילו לחשוף סודות מדינה? פתאום ישראל כץ אומר דברים שהצנזורה לא אישרה, שבעצם ארצות הברית תוקפת באיראן כאשר המטוסים יוצאים מכאן. למה? למה צריך לעשות את זה?
2: אני לא, אתה יודע, אני הרי לא יודע, אני לא רוצה להגיד לך סתם דברים. אני לא חושב, מכירותי את האיש, ואתמול גם פגשתי אותו, שאומר דבר שהצנזורה לא
1: אישרה. כן, זה נכון, הצנזורה לא אישרה, ובדיעבד, בגלל דבריו של ישראל כץ, אז הצנזורה
2: אישרה. אני סומך עליו שאם הוא אמר את הדברים, הוא בדק אותם, הוא בדק שאפשרי לומר אותם, זה היה דבר מתוכנן.
1: טוב, אתה סומך.
2: הוא אמר את הדברים, אני סומך עליו, הוא שר ביטחון, הוא אחראי על הביטחון, ברור לי שאמרת דברים בשום שכל אחרי שהוא חשב ואמר מה נכון
1: אגיד. אבל העובדות לא בדיוק כאלה.
2: אני לא יודע, אמרתי ביושר שאני לא מכיר את העובדות. אני לא מכיר. אם הייתי יודע, הייתי עונה לך, תודה, אני משתדל לדעת את האמת. אני לא מכיר את העובדות, אני סומך על האיש.
1: אוקיי, תגיד, מה אתה אומר על ההתקפות שהיו על ערוץ 12, ניפוץ זכוכיות כבר בדלתות בפעם השנייה, ועוד מכתב יהיו ממש ברצח? לא שמענו גינויים, לא מראש הממשלה, לא משר התקשורת.
2: תקשיב, קודם כל, ואני אומר את זה באופן חד ערכי, כל אלימות באשר היא רעה, היא פסולה, היא אסורה, אנחנו לא מזמן סיימנו את 9 באב, שאנחנו יודעים של מה נחרב הבית, אבל אני אגיד לך משהו בכאב, ואני משתף אותך בכאב שלי. אתה יודע, שניפצו את הדלת, זה גם ונורא, ואני שומע את התקשורת מתעסקת. באמצע המלחמה, שהילדים שלי, ואתה יודע, ארבעתם, שלושתם, אחר כך רבית הצטרפה בחיל האוויר, כולם נלחמו למען מדינת ישראל, ובאמת סיכנו, והבן שלי גולנצ'יק, עזב את שלושת הילדים שלו, עזב את אשתו, עזב את הילדים שלו, ונסע להגן בצפון, ובן שני לעזה. קיבלתי מכתב שאומר שולחים לרצוח את כל הילדים שלי ואת הנכדים שלי בירוחם, ואת הנכדים שלי, שבמה הם חטאו, ואתה יודע למה רצו לרצוח אותם? כי אני תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו. קיבלתי מכתב רצח פעמיים.
1: אוקיי,
2: פעמיים.
1: זה חמור.
2: שנייה, לא, אתה יודע מה מפריע לי?
1: כן.
2: לא דיברו על זה בתקשורת. לא ראינו אותי כמעט על זה בתקשורת.
1: תקשיב, לא דיברו, אולי היית מפרסם את זה, כי אני לא ידעתי על זה למשל, ואנחנו שוחחנו פה 1,000 פעם, ולא אמרת את זה.
2: אני פרסמתי את זה בכל הרשתות שלי. יותר מזה, אני אגיד לך משהו עוד יותר כאב לי, פנו אליי, מחר ואני הייתי חייל חקירות שבק ועברי, ואתה יודע את זה שהייתי במחש, שאלתי מי הבן אדם, עשו פרופיילינג של הבן אדם שביצע את זה. אמרו לי, זה איש מערכת הביטחון. Mm-hmm. זאת אומרת, מי ששלח את המכתב לרצוח את הנכדים שלי, באמצע מלחמה...
1: חבר הכנסת סעדה, זה חמור, אבל מה הקשר, למה? מה זה קשור לזה שראש הממשלה ושר התקשורת לא מגנים, אתה יודע? איפה הליכוד הערכי? הרי ז'בוטינסקי אמר, אוי ואבוי אם לא יהיה חופש עיתונות.
2: אבל שמעת אותי, שאלת אותי לפני שנייה, והתחלתי בזה, ואמרתי באופן חד ערכי.
1: אז אתה מגנה.
2: אני מגנה כל הליכוד, מה זה, אין שאלה בכלל.
1: כן, אבל איפה ראש הממשלה ושר התקשורת?
2: כן, ראש הממשלה כרגע, עם המון המון כבוד, הוא מתעסק כרגע, הוא בטראמפ, הוא באירוע של טראמפ, והוא לא יגנה כל אלימות, אתה יודע, מטבע הדברים. אבל אין ספק, אין ספק, אני אומר לך, אני כאיש ליכוד ונציג הליכוד, הנה אני אומר לך, כל אלימות היא לא ראויה, אסור להרים כן. יד איש באחים, אנחנו אחים, הילדים שלנו נלחמים יחד, עכשיו כפשוטו בחום הזה למען מדינת ישראל, אחד מוכן להרג למען השני בשביל מדינת ישראל, ובחד ושלום אנחנו נגן אחד השני ונמות אחד בשביל השני, וחד ושלום
1: לא נגיע... בוא נגיד ככה, אלוואי שאתה צודק, אבל בשטח זה לא נראה ככה, בוא אני, באמת שאלה אחרונה לסיום שקשורה אולי בעניין ועדת הבחירות. יושב חבר הכנסת בועז ביסמוט, מבלי לתת אפילו טיפה של כבוד ליושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, שהוא איש ראוי, איש ערכי, לצורך העניין גם איש ימין שגר בהתנחלות, שופט שמרן, ואומר לו, כל המינויים שעשיתם הם לא נכונים, אין אמון הציבור בוועדת הבחירות. מה זה, עוד דרך לעשות דה-לגיטימציה לבחירות?
2: לא, ממש, בוא נדייק, תקשיב, מחב אני, ביסמוט הוא חבר, וגם דיברתי איתו אתמול בערב על זה. וכל מה שהוא אמר, הוא לא טען נגד סולברג, הוא טען על צורת המינויים.
1: טען בעודף נגדו, מי אחראי על המינויים? סולברג?
2: לא. תראה, אם ממנים בן אדם...
1: הוא נוזף פה קבל עם ועולם, זה יפה.
2: אם ממנים בן אדם שהביע עמדות שמאל קצה, שטען שהולכים להשפיע על הבחירות, שזה שקר, זה שקר, הוא יודע, היום הוא בעצמו אומר את זה, זה שקר האמירות האלה. שהוא אומר אמירות כאלה, איך בן אדם כזה מתמנה? אני שואל, בן אדם שחושב שמישהו פה יש גוף שרוצה להשפיע על הבחירות, האם הליכוד, חד ושלום,
1: אתם פניתם לבגץ בעניין של אותה יועצת, ובגץ דחה את זה.
2: על היועצת, אז הוא כל מה שהוא אמר, הוא שאל שאלה, על אופן, הוא לא שאל שאלה, הוא אמר, הוא לא התיר רבב, הוא אמר, על אופן המינויים, יש לי ביקורת.
1: כן, אבל...
2: וכי יושב ראש ועדה בכנסת, זכותו, כמובן בצורה מכובדת, הוא עשה את זה בצורה מכובדת, זכותו לבקר, וסולברג ענה לו, וזה בסדר, אנחנו...
1: לא, אבל למשל, זה שהוציאו את הקלפיות מבתי אבות, זה שמנסים לטרפד חזרה של ישראלים לארץ.
2: לא הוציאו מבתי אבות, אתה לא צודק, מעולם לא היו בבתי אבות קלפיות, מעולם, והגיד לך יותר מזה, אנחנו הסכמנו, אתה יודע מה אמרנו להם? אמא שלי חולת פרקינסון, אמרנו, אם אתם מוכנים לקלפי נודדת, אז זה בסדר, אבל למה שיהיה נגישות למי שבבית אבות ולאמא שלי, שתאריך ימים בתור,
1: אז שתהיה נגישות גם לה, אז למה?
2: לא, אז לא הסכימו, אז האופוזיציה לא הסכימה, הם אמרו, לא, אנחנו רוצים, וברור לי גם למה, אנחנו רוצים רק בקלפי, רק בבתי אבות, אבל לעשות קלפי לאנשים ש...
1: ומה עם הפרסומים שדיברו על זה, שככה רוצים להקשות על אנשים, אפילו, אתה יודע מה, עורך דין בומבך אומר, מי שיסייע לישראלים להגיע לארץ להצביע, זאת הצעת שוחד, מה קרה?
2: לא על זה, מה שהוא אמר, מי שנותן כספים לאנשים כדי להצביע, זה לא תקין.
1: מה זה כספים?
2: זה לא תקין. אסור, תקשיב, אני עכשיו בפריימריז מתמודד. אם מישהו עכשיו יבוא...
1: לא כספים, מי דיבר על כספים? דיברו על אירוח?
2: לא, דובר על כספים. אם עכשיו מישהו ייתן כסף לאדם פלוני כדי לבוא לארץ, כדי להצביע בשבילי בפריימריז, זה עבירה. נכון? אתה תסכים איתי, אותו דבר.
1: אני מסכים איתך, אבל לא...
2: ולכן הוא אמר, מה שרצו, מה שדובר, זה להביא, אם בן אדם מגיע, אני מברך, מי שבא להצביע, אני מברך אותו. אבל אם בן אדם, מישהו משלם עליו את הטיסה, זה עבירה, אין מה לעשות, אנחנו כולנו אנשי חוק, ואני מניח שגם אתה וגם אני רוצים שנחבד את החוק. אמר אילן בומבך, את החוק, יש חוק מובן מאליו.
1: לדובר על דברים פשוטים של אירוח ודברים רגילים, לא על עכשיו מימון המונים ל...
2: אז על זה, אז אני אומר לך, בידיעה, על זה מדובר. מי שמגיע, זה רק אומרים, תגיע לארץ, מי שרוצה להגיע ולהשפיע, יבורך. הימין צריך לעשות דבר אחד, הוא לא צריך להביא אף אחד מחול. הוא צריך לדאוג שאנשים ייצאו מהבתים. אם האנשים ייצאו להצביע, אני אומר לך שמדינת ישראל היום, אחרי 7 באוקטובר, אמר דודי חסיד, הסוקר של התאגיד, במאמר בעיתון הארץ, הוא אומר, הכור ההיתוך של החברה הישראלית 7 באוקטובר, מדינת ישראל היום יהודית יותר, לאומית יותר וליברלית, וזה הליכוד, ואני אומר לך,
1: ליברלית, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה.
2: אני חושב שהליכוד, מפלגה ערכית, לאומית, ליברלית, ואני אומר לך, שאם תהיה רשימה טובה ותהיה בעזרת השם, אפשר להביא 30 מנדטים ו-40 מנדטים, ואני מזכיר לך שבגין אפילו הגיע ל-48 מנדטים. וגם את זה בעזרת השם נעשה ונצליח.
1: אוקיי. חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, תודה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה לך.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעונים הגדול במדינה,
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: נטו מהפכה.
14: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, ביחד של בליאק.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אם חשבנו שאתה יודע, כל החוקים והעברות הכספים וכל זה נגמר עם פיזור הכנסת, אז מתברר שזה לא כך.
1: טוב, אני ידעתי שזה לא כך, כי עוד בליל התפזרות הכנסת, הקואליציה קיבלה החלטה, בוועדת כנסת החלטה שהיא תקדימית להחריג דיון אחד בוועדת הכספים ממסגרת ועדת ההסכמות, שזה בערך כלל מאוד מאוד לא מקובל. אבל גם אז חשבנו אולי בתמימות שמדובר במספר בודד של העברות, ואז בשבוע האחרון הם הזרימו לוועדת כספים עוד עשרות עברות תקציביות, כולל מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים, ואנחנו מהבוקר נמצאים כאן בדיון. עושים הכל כדי לבלום את זה, כי אנחנו באמת, מעבר לתקלה חמורה בפרוצדורה, לפחות בעיניי, כן. בקשר הזה גם פניתי לייעוץ המשפטי, באמת להעביר מאות מיליוני שקלים כסף פוליטי מגזרי רגע לפני הבחירות, עם חשש כבד שלפחות חלק מהכסף הזה ישמש את מפלגות הקואליציה במהלך מערכת הבחירות על חשבון הציבור, זה לא ראוי, זה לא נכון, זה ספק חוקי, ואנחנו כאן כדי גם לשאול את כל השאלות, לדרוש תשובות ולהיאבק עד הסוף.
0: עכשיו, ראינו את הביקור של ראש הממשלה בארצות הברית, אז ירדו עליו ומתחו ביקורת ואמרו נכנס בכניסה האחורית ולא היה שטיח אדום וחשדנות והקיצות של טראמפ. ובכל זאת, הנה, ראש הממשלה עדיין מתקבל בארצות הברית אצל הנשיא טראמפ ושומעים אותו, אז יכול להיות שהוא באמת... אתה יודע, אומר שם דברים, הוא בכל זאת מקובל על הממשל.
1: אני לא יודע, אני מסכים איתך שצריך להיות זהירים פה בערכות. אני את אמת, אני באופן כללי לא מייחס חשיבות עודפת לתקסים. יותר למהות, ובמהות אין ספק שאנחנו במצב מורכב. אנחנו גם שומעים בעיקר את ההתבטאויות של... גם של הנשיא וגם של אנשי הממשל, לא באמת סופרים אותנו בכל התהליך שמתנהל היום מול איראן.
0: מי, ארצות הברית לא סופרת אותנו?
1: ארצות הברית, כן, ודאי גם בכל התהליך של מסע ומתן אחרי שהגעת הרי. עצם העובדה שפקיסטן נבחרה כמתווכת המדינה שאין לנו איתה יחסים דיפלומטיים, וגם בהסכם עצמו, ישראל לא באמת הייתה חלק.
0: אוקיי, חוץ מההסכם הזה, במה עוד לא סופרים אותנו?
1: אנחנו בעצם רואים בכל מה שקורה, אנחנו לא חלק באירוע הזה מול איראן היום, בכל המגעים. עצם העובדה שבממשל כמעט ולא מדברים היום על, למשל, על איום הטילים הבליסטיים, שבזמנו שמנו את זה כמטרה, כן, ולא מדברים כבר על החלפת ממשל, ולא ברור מה יהיה עם הגרעין. ושוב, הכי מפריע לי שאנחנו לא באמת חלק ממעגל הזה של קבלת ההחלטות. אני חושב שבממשל האמריקאי מעבירים את זה פעם אחר פעם באופן מאוד ברור. וזה הכישלון האסטרטגי של הממשלה הזאת, לצד הרבה מאוד כישלונות אחרים.
0: כן, עכשיו אתה סגן יושב ראש ועדת הבחירות, נכון?
1: אכן.
0: אוקיי, אז אתה בטח מכיר את הדברים שאמר ביסמוט לשופט סולברג. יכול להיות שבאמת המינויים האלה שנעשו, אולי הם מינויים שפוגעים באמון של הציבור, זה טוען מה שטוען ביסמוט.
1: הצרה של ביסמוט מצד אחד היא מגוחכת, מצד שני היא מאוד חמורה, ואני גם אסביר למה. קודם כל, אני לא חושב שמסמכותו של יו"ר ועדת חוץ הביטחון לדון במינויים בוועדת בחירות המרכזית. ומכיוון שאני גם מכיר את המינויים, ואני גם מכיר את האנשים, ואני חושב שאני מכיר את הפרוצדורה שנעשתה בהתאם לחוק באופן שקוף ובאמת לילה ולילה, אני חושב שאין מקום למתקפה הזאת. מדובר ב... אני מניח שהוא מדבר על ממלא מקום מנכ"ל הוועדה והיועצת המשפטית החדשה, מדובר באנשים איכותיים, מנוסים, באמת נבחרו על פי החוק, על פי כל דין. זו פעם אחת. עכשיו, למה הצהרה של ביסמוט היא חמורה?
0: כן.
1: מכיוון שזה עוד נדבך במתקפה הזאת של הליכוד על ועדת הבחירות המרכזית. ניסיון להטיל ספק בלגיטימציה של, של הוועדה, וזה תהליך מאוד מאוד מסוכן, זה, זה, זה מצטרף לעוד כל מיני ניסיונות, אגב גם לפנייה של אתמול של הליכוד, לאסור על אירוח וסיוע לוגיסטי לאנשים שמגיעים מחול כדי להצביע, ובאמת מישהו פה התבלבל וחושב שהוא נמצא בברית המועצות.
2: אז, רגע, לא, אבל מה שהם אומרים, אגב אני שאלתי עכשיו כאן את חבר הכנסת סעדה, והוא אומר, מה פתאום, אנחנו דיברנו רק על לתת להם כספים.
1: זה לא משתקף מהפנייה, אף אחד לא מתכוון לתת כספים, זה פשוט קשקוש. ואם עכשיו, לא יודע, אח של מישהו מגיע מארצות הברית עם משפחה, אז אסור למשפחה לערב אותו או לתת לו רכב לכמה ימים כדי שהוא יוכל להתנייד בארץ, הרי זה בלתי נתפס הדבר הזה, וזה רק מראה באיזה לחץ הליכוד נמצא ולאיזה מחוזות שלו באמת הזיה הם מוכנים להגיע. המטרה שלי ושלנו בוועדת הבחירות המרכזית זה לשמור על תור הבחירות, זה לאפשר לכל ישראלי להצביע באופן חופשי ו... ושוב, בהתאם לחוק, בהתאם לכל הכללים, ולמנוע מכל גורם, גם מהליכוד, לפגוע בתור הבחירות.
2: אתה חושש לתהליך הבחירות?
1: בוודאי, בוודאי. אני חושב שיש פה אנשים ש... אתה יודע, לא מוכנים להתפנות מהכיסאות שהם תופסים. אני בטוח שבליכוד רואים את הסקרים, רואים את המגמה, רואים שהם נמצאים שנות אור מכל אפשרות של הרכבת הממשלה, ולכן הם הולכים הביתה, ולכן הם יעשו הכל כדי למנוע את זה ולפגוע בתור הבחירות, אבל אנחנו על זה, ואנחנו, אני אטפל בזה.
2: אוקיי, מה למשל אתם עושים כדי לקדם, אם וכאשר, אם אכן נכונים הדברים?
1: תראה, אני עוד לפני חודש וחצי חושב, העליתי במילת הכנסת שאילתה לשרת התחבורה בנושא פתיחת השמיים. כן. אני באמת חושב שבממשלה ינסו לסגור את השמיים אולי שבוע לפני הבחירות, או לצמצם את כמות הטיסות, או לצמצם את כמות הסלוטים של החברות הזרות, כדי למנוע מאותם ישראלים, שאני באמת לא יודע על מה הם באים, על מי הם באים להצביע. אבל אני בעד לאפשר לכל אזרח שהוא רשאי להצביע, לבוא ולהצביע. אז אנחנו בדיונים בנושא הזה, יש לנו צוות גם במסגרת ביחד, ובראשו עומדת חברת הכנסת קרין אלהרר, כן. וגם כחבר ועדת הבחירות, יש לנו מחר ישיבת נשיאות ועדת הבחירות, ואנחנו בשיח. שוב, זה לא, אני לא מקדם פה אינטרס למפלגה כזו או אחרת, אני בעיקר דואג לתור הבחירות.
2: עכשיו, עוד שלושה חודשים מהבחירות, ועדיין המחנה שלכם, מה שקרוי מחנה השינוי, לפחות חלק ממנו באופוזיציה, עושה רושם שעדיין הוא לא מאורגן, ולא רק שהוא לא מאורגן, אלא יוצאים, באמת יוצאים אחד נגד השני. אתה יודע מה? מה כל כך קשה לראש המפלגה שלכם כרגע, לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, מה כל כך קשה להגיד, מי שינצח את הבחירות האלה, אנחנו נתיישר לפיו, ואני אשב תחת אייזנקוט, כאשר, אם וכאשר הסקרים יהיו כפי שהם נראים היום. מה כל כך קשה להגיד את זה?
1: קודם כל, אני לא כך ברור לי למה צריך לדבר על זה עכשיו. יש עוד שלושה חודשים עד הבחירות. יש עוד 40 ימים עד סגירת הרשימות. אנחנו במציאות משתנה, התמונה משתנה, הסקרים משתנים. נגיע לסגירת הרשימות, נגיע לקמפיין עצמו, ואנחנו נסתדר. אנחנו אומרים בפה מלא שאנחנו, קודם כל, אני חושב, שהמועמד הנכון לראשות הממשלה זה נפתלי בנט, ויש לו את הסיכוי המרבי גם לנצח וגם למשוך קולות מהצד השני. אבל לצד זה אנחנו אומרים שאנחנו נעשה הכל, וגם בנט אומר את זה פעם אחר פעם, וגם לפיד, שאנחנו נעשה הכל כדי להרכיב את הממשלה הרעה הזאת, ואם צריך להיות גלגל באירוע הזה, אז נהיה גלגל.
2: אבל מה, אי אפשר להגיד, אני ואייזנקוט עכשיו רצים, מי שינצח, ינצח, אבל אנחנו רצים, אני לא מוותר.
1: אנחנו נסתדר עם גדי אייזנקוט, הוא שותף שלנו, יחד נקים את הממשלה הבאה. אנחנו מעדיפים לדבר היום על מה שנעשה. לא מספיק לנצח, מה שחשוב זה אחרי בחירות להקים ממשלה מתפקדת, ובאמת ביחד לתקן את מה שצריך לתקן בתחום החינוך, בתחום הביטחון, בתחום הכלכלה, לגייס את החרדים, להוציא את הגברים החרדים לשוק עבודה, אנחנו, ולהוריד את יוקר מחיה, למשל, אנחנו מעדיפים לדבר על תוכניות, על מה שאנחנו מבטיחים לציבור, ומה שאנחנו מבטיחים לבצע אחרי הבחירות. על כל התרחישים יש מספיק פרשנים פוליטיים שידברו על זה.
2: יש באמת לחצים בתוך המפלגה החדשה הזו, בגלל האיחוד שלא הוכיח את עצמו? זאת אומרת, יש מי שטוען שאולי אתם רוצים להתפרק בחזרה?
1: לא, אין שום שיח על הפירוק, אנחנו רצים ביחד ונרוץ ביחד עד הסוף, ואני מרגיש מאוד בנוח עם האיחוד הזה, אני מאמין בו, אני חושב שצריך לבחון אותו לאורך הזמן, המספרים עוד השתנו, אנחנו בקמפיין, שוב, זה תהליך מורכב, כן, זה בסוף צריך תהליך איחוד של שתי מפלגות, וטיפה לוקח זמן להתחיל לדבר בשפה אחידה, ולהתארגן מבחינת מתי השטח והמדיה והכל. אבל אני, שוב, אני כאיש של יש עתיד, אני מרגיש מאוד בנוח בחיבור הזה עם האנשים של בנט, ואנחנו נרוץ עד הסוף.
2: אוקיי, עוד שאלה אחת בעניין הזה, אתה יודע, אייזנקוט אמר לא מזמן, הוא חזר על זה, שבעצם לא ראוי שמי שיש לו פחות מנדטים מבקש את ראשות הממשלה. הוא לא התכוון רק לבנט, אולי גם מתכוון לליברמן שעושה סימנים כאלה, אני לא יודע, לפי אייזנקוט פחות. מה, תרחיש כזה קיים? כי ראינו מה היה בממשלת השינוי הקודמת.
1: כן, אנחנו בשיטה פרלמנטרית, אי אפשר לומר שזה בלתי אפשרי. ראינו שזה אפשרי, אבל אני לא חושב שהתרחיש הזה יחזור בבחירות האלה. ושוב, אני באמת מעדיף לא לדבר על זה. זה שיח שהוא מעניין את הפרשנים הפוליטיים. אני מבין את האינטרס, כן? אין לי טענה.
2: גם את הציבור.
1: כן, נכון. אבל אני חושב שהציבור גם מעניין מה אנחנו הולכים לעשות. ומבחינת התוכניות ומבחינת הניסיון שיש לנו היום, אני חושב שאין נבחרת שנייה שיש לה את הניסיון הזה, ואנחנו באמת מציגים לציבור גם נבחרת וגם תוכניות עבודה, וזה מה שחשוב.
2: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: אוקיי, אנחנו לקראת סיום רוצים לדבר על האימות אולי מפתיע, לא רק שיש מלחמה בין ארצות הברית לאיראן, לפחות בעצימות כזו או אחרת כל הזמן, ואנחנו יודעים שיש גם מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. אז מסתבר שעכשיו יש מתיחות גם בין אוקראינה לאיראן, וזה איזשהו טוויסט מעניין בכל הסיפור הזה, ולצורך זה אנחנו רוצים לומר שלום ליאיר נבות. שלום יאיר.
3: שלום יוסי.
2: עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ובעל ערוץ הטלגרם החזית המזרחית. אז איך הגענו למצב כזה שפתאום יש טוויסט כזה, אוקראינה מול טהרן מול איראן? מה קרה?
3: קודם כל צריך לומר יוסי שאיראן כבר משפיעה על המלחמה כמובן בין רוסיה לאוקראינה מזמן, היא הייתה זו שסיפקה לרוסים בשלבים הראשונים של המלחמה את אותם כתבאמים, ולכן הסיפור הזה הוא לא חדש. כן. מה שכן חדש הוא כמובן ההסלמה של הימים האחרונים, וזה קורה בעקבות תקיפה ארוכת טווח של האוקראינים באזור הים הכספי. כן. שם כמובן נמצאת איראן, האוקראינים פוגעים בספינת מטען איראנית ובספינה נוספת רוסית ששימשו להעברת ציוד צבאי ואמל"ח מאיראן לרוסים. בתקיפה הזאת הספינות הללו נפגעו, מלאך אחד נהרג ונפצעו כמה אחרים, וכמובן שהאיראנים זעמו על התקיפה האוקראינית הזאת, זימנו את השגריר האוקראיני בטהרן לשיחת נזיפה, והבהירו שהם מתכוונים להגיב לעניין הזה, וממש ב-24 שעות האחרונות התחלנו לשמוע ממש סוג של איומים מכיוון טהרן לשגר טילים בליסטיים לכיוון אוקראינה. יש לאיראנים יכולת לשגר טילים בליסטיים מצפון מערב איראן לאזורים מסוימים באוקראינה, ואנחנו שמענו דיווחים שונים, גם ממקורות אוקראינים, וגם בתקשורת המערבית, שדיברו על מוכנות איראנית, זה היה נכון לאתמול, לשגר טילים בליסטיים לאחד מהנמלים של האוקראינים בים השחור, אם זה אודסה, אם זה נמל אחר, אבל אנחנו עדים לעוד טוויסט בשעות האחרונות, משום שנערכה שיחת טלפון בין שרי החוץ של שתי המדינות, איראן ואוקראינה, ובשיחה הזאת אפשר לומר שהרוחות קצת נרגעו, גם שר החוץ האוקראיני כתב על השיחה הזאת וסיפר שבמהלך השיחה הוא הבהיר לעמיתו האיראני שמטרת הפעולה האוקראינית הייתה פגיעה בתשתיות לוגיסטיות של רוסיה ולא באיראן עצמה, ושקייב לא מעוניינת בהסלמה, ושר החוץ האיראני ארקצ'י אמר לאחר השיחה שהוא קיבל הבהרות שהפגיעה בספינה הייתה בלתי מכוונת, אני כמובן מטיל בכך ספק גדול,
0: כן.
3: והדגיש שאיראן לא מכוונת מלחמה רחבה. אז נכון לעכשיו, העניין הזה נרגע, אבל זה כמובן לא אומר שאנחנו לא יכולים לעמוד לפני הסלמה כזאת שוב, בהתחשב כן. בעובדה שהמלחמה מתרחבת.
0: כן, זה באמת טוויסט יוצא דופת שיכול באמת גם לשנות אולי לפני המלחמה, אבל זלנסקי היה אתמול בארצות הברית, נפגש עם טראמפ. אני ככה מעלה נכון. איזה קונספירציה. יכול להיות שלטראמפ זה נוח שאוקראינה ככה שמה יד מול איראן?
3: תראה, התקיפה האוקראינית הייתה כמובן עוד לפני הפגישה של הנשיאים אתמול בוושינגטון, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים באופן כללי זה תעוזה הרבה יותר גדולה מכיוונם של האוקראינים, שהיא תוצאה של שיפור מרשים ביכולות התקפיות שלהם.
0: וזה מתחבר גם לאימות שלהם מול הרוסים עצמם.
3: כמובן. כמובן, אנחנו מדברים על במהלך החודשים האחרונים על שיפור מרשים ביכולות התקפיות של האוקראינים שתוקפים בעומק רוסיה, לעתים גם בעומק של 2,000 קילומטר מהגבול האוקראיני, תוך שימוש בכתבאמים בעלי יכולת טיסה לטווחים מאוד רחוקים. ובמסגרת הזאת האוקראינים לא מבטלים שום אפשרות לפגוע ביעדים שהם חושבים שהם מסייעים למכונת המלחמה הרוסית, וזה כמובן כולל גם את השותפים האיראנים של הרוסים.
0: כן, ולא חסר לנו צרות כאן, אז מטבע הדברים אנחנו מדברים יותר על מה שעוד יותר קרוב אלינו, אבל בכל זאת המלחמה הזאת, מלחמת הנצח הזאת, בינתיים לא נגמרת. איך משפיעים באמת ההצלחות האחרונות של האוקראינים שפוגעים באמת בעומק רוסיה ודי מוצלחות, בכלל איך הם משפיעים על מהלך המלחמה? יש דיבורים אולי לנסות לסיים את זה או מה?
3: יש כל הזמן דיבורים לנסות לסיים את המלחמה, וגם הנשיא זלנסקי אמר שאוקראינה מעוניינת לסיים את המלחמה, אבל העניין הוא שיש לפי ההבנה האוקראינית וגם לדעתם של רבים צד אחד של ממש לא מעוניין לסיים את המלחמה, וזו רוסיה, הנשיא פוטין גם מבהיר את זה. יותר מזה, השבוע ממש לפני שלושה ימים פוטין חותם על צו מיוחד להגדלת הצבא הרוסי, שים לב יוסי, זו הפעם השישית מאז הרחבת הפלישה בפברואר 2022 שפוטין חותם על צו מהסוג הזה להגדלת הצבא הרוסי. כל הסימנים מראים שפוטין לא מעוניין לסיים את המלחמה, ומצד שני האוקראינים מגבירים את הלחץ כדי לנסות וללחוץ את הרוסים לסיים את המלחמה. איך? על ידי הגברת התקיפות בעומק רוסיה, באופן שיותר ויותר אזרחים רוסים כמובן יחושו את המלחמה על בשרם, ואולי זה יוביל לסוג של לחץ פנימי שיהווה איום על יציבות המשטר של פוטין. אנחנו עדיין לא שם כמובן, אבל זאת תמונת המצב. אני מתקשה לראות את המלחמה מסתיימת בקרוב.
0: כן, כן, קשה לראות את זה קורה. יאיר נבות, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה, יוסי. תודה.
0: אוקיי, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. משה יסטחרוף על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה. אני יוסי אדר, תכף נהיה כאן עם השעה המקומית.

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה, בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: חזרנו, השעה המקומית שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו בשעה השנייה, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה. אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל.
1: שלום, תודה.
0: אנחנו פותחים בנתניה.
1: כן, ואנחנו מדברים על עתירה שהוגשה על ידי מספר בעלי דירות בפרויקט התחדשות עירונית בשכונת דור הרמת דין בנתניה, כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית נתניה, וכנגד ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה, שדחתה את בקשת התושבים למתן רשות עירור על החזת אותה ועדה המקומית. והרקע לעתירה הזאת למעשה היא מגבלת שטחי דירות התמורה בפרויקט של התחדשות עירונית בשכונת דור הרמת ידין, שלפי למעשה אותה מגבלה מאפשרת תוספת של 12 מטרים במרפסת לאותן דירות תמורה במסגרת הפרויקט של התחדשות עירונית.
0: נגיד רק, העיקרית... נגיד רק 12 מטרים.
1: נכון, רק, כן. בדיוק. בדיוק. אז הטענה העיקרית של העותרים הייתה שהוועדה המקומית חרגה מסמכותה, ובכך שקבעה את אותה מגבלת המטרים, 12 המטרים, ולמעשה קיבעה אותם על גודל מסוים של דירות התמורה שהם מקבלים, ובכך פגעה ביכולת של הדיירים לכוח המיקוח מול בעלי, בין בעלי הדירות לבין היזמים הפוטנציאליים השונים, והגבילה אותם בכוח המיקוח בסוגיה הזאת, ועל כן הם עתרו כנגד הוועדה המקומית וגם כנגד ועדת הערר שדנה בערר שהם רצו להגיש ולא נתנו להם להגיש, ביחס ל-88 דירות חדשות בפרויקט הזה, כשבמרכז ההליך המשפטי למעשה עלו שתי שאלות מרכזיות. קודם כל השאלה הפרשנית, הגדרה של אותן דירות התמורה, האם בכלל ועדה מקומית יכולה לקבוע האם אותם דירות התמורה ילכו לאותם בעלי הדירות, או שהיזם יכול לתת דירות אחרות גדולות יותר לאותם בעלי הדירות. והשאלה השנייה, השאלה המשפטית, האם ועדה המקומית מוסמכת לקבוע למעשה את אותה הוראה קניינית שכזו ביחס לאותן דירות. ובית המשפט דן לאחרונה בשתי הסוגיות הללו, ולמעשה קבע שצריך לדון לעומק כמה של דברים ביחס לשתי השאלות הללו. הוא ביטל את החלטת ועדת הערר שדחתה את האפשרות של הדיירים לערער על ההחלטה של הוועדה המקומית. כן. ובנוסף לכך גם חייב גם את הוועדה המקומית וגם את ועדת הערר המחוזית לשלם כ-6,000 שקלים הוצאות. אז הנושא הזה יחזור כרגע לוועדת הערר, ובסיום החלטת הוועדת הערר יוכלו התושבים בהתאם להחלטה שתתקבל להחליט אם הם מגישים עתירה נוספת מנהלית לבית המשפט, או שהם למעשה מקבלים את ועדת הערר כזאת או אחרת לכשתתקבל. אבל בהחלט, כן, יש פה החלטה שיכולה להשפיע גם על פרויקטים נוספים ביחס לאותם פרויקטים שוועדה המקומית תקבע בהמשך, אז יכולה
0: להיות
1: פה באמת החלטה
0: תקדימית. בהחלט, יש לנו תגובה מעיריית נתניה.
1: יש לנו תגובה
0: מה...
1: של עיריית נתניה.
0: כן. כן. אוקיי, אז תישאר איתנו מיכאל, אנחנו נגיד עכשיו שלום לעורך דין משה בן אהרון, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אתה משמש כשמיים מקרקעין מטעם בעלי הדירות. בוא תסביר לי את ההיגיון בעצם שלפיו נקבעה תמורה רק של 12 מטרים, ומה אתם דורשים, מה בעלי הדירות בעצם?
2: אז בגדול המשרד שלי הוא כשמיים בעלים בפרויקט הזה, המשרד שמייצג בו את בעלי הדירות הוא משרד עורכי הדין שלומוביץ' סורקין, ירון שלומוביץ' מייצג את הבעלים.
0: כן, אנחנו תכף נדבר.
2: ואנחנו בעצם פנו אלינו הדיירים, אמרו תקשיב, אנחנו יושבים על שטח גדול מאוד, אנחנו מעט דירות, אנחנו מבקשים שתבחנו את זה. בחנו את זה לעומק וראינו שבעצם יש להם זכויות בנייה נוספות. בחנו בעצם וראינו שזה לא הוגן, והם אכן יש להם טענה. עשינו את זה, הגשנו בישובה מתנגדות, דחו אותם, הגשנו התנגדות שנייה, תתה לכם ירון בהתנגדות השנייה, היו שם כן. ממש תחקו עלינו, אוקיי, גיחחו. מהסיבה הפשוטה שבנתניה, למי שלא יודע ולא מכיר התחדשות עירונית, בנתניה יש מסמך מדיניות שכונן בשנת 2019 ומגביל כן. את התמורות בעיר.
0: אוקיי, מה הוא אומר?
2: הוא אומר בפרויקטים של פינוי-בינוי, יש מגבלה על בעלי הדירות, היזמים שמתמודדים יכולים לתת לבעלי הדירות אך ורק תוספת של 12 מטר לשטח הדירה הקיים שלהם בהיתר, ו-12 מטר מרפסת. הגדילו את זה גם אפשרות ל-15 מטר מרפסת, אבל בעצם הוועדה המקומית התערבה פה בסוגיות המסחריות.
0: אז רגע, אז לפי מה בעצם קובעים את התמורה, את הגדלת הדירה? לפי מה זה נקבע? מה נחשב ראוי ומספיק ונכון ומה לא?
2: לפי...

0: של בעלי הקרקע, תגידו כמה נותנים להם. אין פה באמת מסע ומתן. מה זה אומר? זה אומר שהעירייה אומרת, פה לא יהיה תמורות, גם אם יזם מרוויח 25%, אוקיי, בפרויקט, אוקיי, מרוויח המון. התמורות לבעלי הדירות בפרויקט לא יעברו את 12 המטרים, פלוס עוד מקבץ תמורות שנתניה נתנה.
1: את זה הבנתי, אבל איך קובעים מה באמת ראוי? מה למשל קורה בערים אחרות?
0: אז בערים אחרות יש בעצם דבר שקוראים לו תקן 21, תקן 21 בוועדות התכנון והבנייה, הוא בעצם תקן שמאי, שבעצם בוחן מה ניתן לעשות תכנונית בפרויקט. הפרויקט בעצם נבחן כלכלית, על מנת לא לבזבז את הזמן של הוועדות המקומיות והמחוזיות בתכנון לשאר, כן. כדי שהפרויקט יהיה כלכלי ויצא לפועל, עושים את התכנון ובוחנים אותו עם חוות דעת כלכלית שמעית לפרויקט. בפרויקטים הללו הם נבחנים, התמורות לבעלי הדירות נבחנות לפי 12 מטר. אבל בפרויקטים כאלה, לאחר שיש בעצם בחירה של יזם, יש יזמים שנותנים גם תמורות גבוהות יותר. את סל הזכויות הבנייה בתוך כל הפרויקט תבחנו לפי התמורות של 12 מטר. אין לנו בעיה עם זה, אנחנו גם אמרנו את זה לוועדה המקומית בנתניה. תבחנו את זה לפי 12 מטר. אל תתערבו ללקוחות שלנו וליזם אחר שיבוא, שמוכן לתת תמורה גבוהה יותר. יגיד לכם ירון שלומוביץ' שהביא כאן חברה יזמית שגם נתנה תמורות גבוהות יותר מ-12 מטר.
1: אוקיי, אז אתה אומר שזה תלוי גם כמובן ביזם, כמה הוא נותן, ואם יש הסכמה בין הדיירים ליזם, בעצם הטענה שלך שלא, פשוט לא יתערבו, שיתנו לה...
0: שלא יתערבו, שיתנו לשוק, יתנו לעסק לרוץ בסופו של דבר. אני גם אמרתי את זה, הייתה שאלה שהצבנו בשני הוועדה ואמרנו, תראו, היום יש בעצם חוק חדש שחוקק בעצם, תיקון לחוק תכנון ובנייה, תיקון 163, שמאפשר לתת ממדים היום בבנייה חדשה, לבנות ממדים שהם 15 מטר. לא 12 מטר, 15 מטר, עם מקלחת שירותים. אמרנו, אם יש את המגבלה של 12 מטר, והיום ניתן לבנות עם 15, אז למה אתם מגבילים אותנו? אם... הנה, יכול להיות שהיזם יוכל לבנות פה 15
1: ועושה רושם שבית המשפט חושב כמוכם, לפחות כרגע.
0: כרגע הוא חושב כמונו, הוא הפנה אותנו, בוא, זה עוד נכון לזה עוד הליך ארוך, כי אנחנו נשאו לוועדת
1: הרר, וכן, כן, ברור.
0: אנחנו גם יודעים, יכולים לנחש את העמדה של ועדת הרר.
1: אוקיי, עורך דין משה בן אהרון, תודה, תודה לך על הדברים האלה. אני רוצה עכשיו לומר שלום גם לעורך דין ירון שלומוביץ, שלום.
2: אהלן, מעניינים.
1: בסדר, משרד עורכי דין שלומוביץ סורקין ושות, אתה מייצג את הדיירים, כמו שאמר כאן גם משה קודם לכן, זאת אומרת, יש איזושהי, בוא נגיד, הנחיה או איזושהי הבנה שמדובר על 12 מטרים, אבל יש יזמים שנותנים יותר, זה מה שאתם אומרים.
2: אנחנו אומרים שבסופו של דבר המבחן הקובע צריך להיות מבחן הכלכליות, זאת אומרת, מה שאתה נותן זה מה שאתה מקבל. ובעניין הזה אני חושב שכל היזמים שפעלו במתקם ראו שלתת לדייר שיש לו צפיפות של 5 יחידות לדונם את אותה תמורה שאתה נותן למישהו שגר בבניין רכבת עם 19 יחידות לדונם, זה אין פה שום אלמנט צודק ואין פה אלמנט כלכלי, וזה גם מה שצריך לקבוע. כלכליות היא זו שצריכה לקבוע את מבחן התמורה לדייר, לא מדיניות כוללנית.
1: תסביר עוד פעם, אז עוד פעם תסביר את העניין הזה של הכלכליות ואת המבחן התמורה הזה. מה ההבדל בין דירה כזו לדירה אחרת? איך בעצם זה צריך?
2: תראה, אם הלקוח שלי גר ב4 דירות על 744 מטר, שאם אתה לוקח את החלק היחסי שלו זה 186 מטר, לא בנוי, אלא 186 מטר מגרש, אבל הבנוי הוא יותר קטן. לא okay. נראה לי הגיוני שהוא יקבל 60 מטר דירה במגדל, בזמן שבן אדם שגר עם 17 שכנים על אותה חלקה, יקבל 12 מטר תוספת ואת אותה דירה. כי המצב הנכנס של הלקוח שלי הוא יותר טוב מהמצב הנכנס של הדייר הממוצע, נקרא לזה ככה.
1: כן,
2: זאת אומרת, וגם אגב, אם זה לא היה, אני חושב שבסופו של דבר גם יש פה אירוע שהוא אירוע ברמה לאומית.
1: כן.
2: זאת אומרת, שכונת דורה כמתחם, שכונה שאנחנו יודעים שנים מה היה המצב שלה, ושנים סבלה מהזנחה כן. מאוד משמעותית. ועיריית נתניה עשתה דבר מבורך, באה לקדם את המתחם.
1: אוקיי.
2: ואני אומר, לא על גב בעלי דירות ספציפיים, זה צריך להיות בשותפות עם בעלי
1: כי
2: הדירות.
1: כי בסופו של יום זה גם לא כל כך משנה את גודל דירתם, אחרי שחיו בצפיפות כל כך הרבה שנים. בוא תסבר את האוזן, מה גודל הדירה עכשיו בדורה, למשל?
2: תראה, אז אני אומר, באזור, אם אתה לוקח את הבנוי, אז אתה מדבר על 40, 60, בין 50 ל-60 מטר בנוי פלוס מגרש. בסדר? אוקיי.

0: העירייה נותנת לך כאילו דירה של 70 מטר עם התוספות, 70-72 מטר, זה לא, ולגור עכשיו במגדל עם המון שכנים שאתה חולק את ה... זאת אומרת, אתה מגדיל בצורה מאוד משמעותית את הצפיפות שלך.
1: כן, ברור. אוקיי, אז עכשיו, מה צפוי הלאה? יש ועדת ערר עדיין, זה לא נגמר הסיפור הזה.
0: תראה, אני חושב, זה לא נגמר, יהיה ועדת ערר. אנחנו קיבלנו הנחיה חד משמעית ללכת עם הדברים קדימה. אני חושב שגם יהיה נכון שהעירייה תבוא, תשב, שנשב, נדבר, נראה איך אפשר לפתור את הדבר הזה. אני חושב שזה אירוע שכולם יכולים להרוויח ממנו בסופו של דבר. כן. העירייה תחדש את דורה, תזכה למה שהיא צריכה, בעלי הדירות יהיו מרוצים ויקבלו את מה שמגיע להם, ופתרנו את כל הסחבת הזאת.
1: כן, תישאר איתי רגע, ירון. מיכאל, אתה איתנו? לא, מיכאל פוסמושקין תכף יהיה איתנו, תכף נשמע את התגובה של העירייה, אבל בסופו של דבר, היזמים שכאן במקרה הזה גם מוכנים לתת יותר?
0: תראה, אני חושב, בוא, בסופו של דבר, אני חושב שכל יזם שישב יהיה מוכן לתת יותר ביחס לזכויות הקיימות, הוא לא יבקש, כי מבינים שיש פה אירוע חריג, ויזם בסוף רוצה לממש פרויקט.
1: כן, אז מיכאל, מה אומרים בעיריית נתניה?
2: כן, אז פנינו לנתניה, ומשם נמסר לנו, בית המשפט קבע כי יש להחזיר את הדיון לוועדת הערר על מנת שתדון בפרשנותה של הוראת תקנונית בתוכנית המופקדת שחלה במתחם מסוים בשכונת רמת ידין, ולא לגבי מדיניות התמורות שאושרה כבר בשנת 2019, עומדת בעינה. גם במהלך הדיון בבית המשפט לא הייתה מחלוקת ביחס לחישוב הכלכלי בהתאם למדיניות ולכיפי ונפח הבנייה שנקבעו בתוכנית המופקדת. עוד הם מוסיפים שנתניה תמשיך להוביל בניות המייצרת ודאות ושקיפות תכנונית, שהיא הבסיס לקידומן של תוכניות פינוי בינוי רבות בעיר, ותרמה לכך שנתניה נמנית בין שלוש הערים המובילות בישראל במימוש פרויקטים בהתחדשות עירונית. זאת לשון התגובה.
1: אוקיי, אז אני חוזר אליך, ירון. איך אתה רואה את התגובה הזו?
0: אני חושב שבסופו של דבר זו התגובה שמצופה מעיריית נתניה. בפרקטיקה זה לא בדיוק, זאת אומרת, בית המשפט דן בסוגיה הזאת, בטח ביחס לתוכנית הרלוונטית בשכונת דורה, הוא לא קבע חד משמעית את התשובה לשאלות, האם יש לעירייה זכות להתערב במסע ומתן, ואם יש לה את הזכות, מכוח מה היא שואבת את הזכות הזאת, אבל הוא פסק על העירייה הוצאות, החזיר את זה לוועדת ערר, שמר לנו את הזכות לחזור לבית המשפט המנהלי במידת הצורך.
1: כן.
0: אני חושב שתראה, הדרך היא עוד ארוכה, המאבק עוד יכול להיות ארוך ומשמעותי, אבל אני חייב להגיד לך שאני אופטימי.
1: אוקיי,
0: אני אופטימי כי אני רואה שזה מכה גלים, ואני רואה שהרבה מאוד בעלי דירות, גם בנתניה וגם במקומות אחרים, פונים אלינו עכשיו ומצטרפים ואומרים, שמע, אנחנו צריכים להיות, מדינת ישראל צריכה להכיר בנו כשותפים, להתחדשות עירונית. כן, לא להגביל לנו את התמורות, אלא להגדיל לנו.
1: אם אני מנסה לתמצת, לזקק את העניין הזה בעצם, אין מחלוקת, או בוא נגיד, אף אחד כרגע לא מערער על אותה מדיניות של 12 מטרים תוספת, אלא על העניין הזה שאם יש הסכמות בין דיירים ליזמים, אז צריך לקבל אותן ולא להתערב. נכון?
0: בדיוק. תכנונית אין בעיה. אגב, גם בית המשפט העליון, במה ש... מוגדר כבגץ השכונות, קבע שתקן 21, שבדרך כלל לוקח בחישוב 12 מטר תוספת, הוא תקן תכנוני שנועד לתת עומדן לרשות, ואין בעיה, גם אגב לנו אין את הבעיה הזאת, זאת אומרת, בכלים התכנוניים של העיר, תגדיר של 12 מטר, אבל אם בא יזם ואומר לי, אני מוכן לתת לך 25 מטר כי זה כלכלי לי, אז אל תמנע ממני את הסיטואציה הזאת, כי בסופו של דבר הצפיפות היא אותה צפיפות. אל תתערב לי בחופש החוזים ואל תפגע בזכות הפרט וזכות הקניין.
1: ברור, אז פה יש פה גם זכויות אולי יסוד שזה יכול לשמש קייס בעבורכם בהמשך. אוקיי, ירון שלומוביץ, עורך דין ירון שלומוביץ, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, המשך יום נעים.
1: יום נעים, אנחנו ממשיכים איתך, מיכאל פוסמושקין כתבנו, ואנחנו עדיין בבתי משפט, המדינה חשפה בבגץ עשרות אתרים, בין היתר באזור השרון, החשודים כמזוהמים, בין היתר במתחמי נדלן.
0: כן,
2: נכון, אז בהחלט אנחנו מדברים על עדכון שהעבירה המדינה לאחרונה לבגץ במסגרת עתירה שהוגשה על ידי אדם טבע ודין, שלמעשה באותו מסמך המדינה מודה ומפרטת 35 אתרים ברחבי הארץ שחשודים שיש בהם זיהום, ב-12 מהאתרים האלה כבר זוהה זיהום בקרקע ובמי התהום, בין האתרים גם מתחמי נדלן מרכזיים כמו גלילות, סירקין, זדו, ברצליה ועוד שורה של מקומות, ועל חלקם באותם מתחמים מתוכננים להיבנות אלפי יחידות דיור. צריך לציין שהזיהום שמדברים עליו, אנחנו מדברים על משפחת כימיקלים ששמעו PFAS, ולמעשה הם כימיקלים שכוללים תרכובת כימית עמידה בפני התפרקות בסביבה ומצטברת בקרקע, במים ובמקומות נוספים, ומחקרים אפילו קשרו, כך טוענים בעתירה, שחשיפה ממושכת לאותם כימיקלים עלולה להביא, למעשה מעלה את הסיכון לסרטן, לפגיעה במערכת החיסונית ועוד לבעיות נוספות, והמסמך הזה נחשף על ידי המדינה, המשרד להגנת הסביבה, במסגרת אותו הליך משפטי שמתנהל כבר כ-4 שנים מאז 2022, עתירה שהוגשה על ידי אדם טבע ודין כנגד מספר משרדי ממשלה שונים, שמטרת העתירה היא לגרום למדינה לקבוע תקנות איך להשתמש כן. באותם חומרים, לאסור בשימוש בחלק מהשימושים באותם חומרים, ואם כבר מאשרים, אז באיזה תנאים יעשה שימוש באותם חומרים, כשלמעשה השנים מאז שהוגשה העתירה חלפו, אבל עדיין לא הוסדרו אותם תקנות, ולאור כך בית המשפט למעשה חייב את המדינה להעביר מדי תקופה עדכונים כאלו ואחרים, ובמסגרת אחד העדכונים נחשפה אותה רשימת האתרים, 35 אתרים,
1: שזה המון.
2: בין היתר... כן. בין היתר בתחנת הכוח אורות רבין חדרה, פי גלילות ברמת השרון, טורבינות הגז ברעננה, מחנה סירקין בפתח תקווה, שדה דוב ושדה תעופה בהרצליה, ועוד שורה של מקומות שבחלקם כבר בוצעו סקרי קרקע, בחלקם הם בשלבים, בשלב שמתבצע אותה סקירה, ובחלק יבוצעו בהמשך. המשמעות יכולה להיות מאוד רחבה, היא לא רק סביבתית ובריאותית, אלא גם עיכוב מבחינת פרויקטים נדלניים כאלה ואחרים, פגיעה כלכלית, עיכוב של פרויקט ענת, עלויות שיקום כאלה ואחרות, וגם השפעה כמובן גם על יזמים ורוכשי הדירות.
1: כן.
2: וכרגע למעשה ככה המתמח הזה הוגש לבית המשפט, תהליך כנראה עוד יימשך זמן רב, אבל בהחלט מבחינת המדינה, הם כמובן גם לאחר המתמח הזה אומרים שהם דוחים את העתירה הזאת ואת כל מה שניתן בה, והם מבקשים מבית המשפט לקבל את עמדתם.
1: טוב, זה מעניין. גם חושפים את כל המקומות האלה וגם מבקשים זה. בכל אופן, זה המסמך הזה נחשף באותה עתירה של אדם טבע ודין, כן?
2: נכון, כן.
1: תודה מיכאל, יש תגובות של מי?
2: לא, התגובות של המדינה בסופו של דבר צריך לתת לבית המשפט.
1: כן, ברור, ברור, מדובר פה ב-35 אתרים, זה מטורף. תודה מיכאל, שלום לעורכת דין מירב עבדי.
3: שלום, שלום.
1: מנהלת תחום רגולציה בארגון אדם טבע ודין. עכשיו, בואי תסבירי לי, איך זה שהמדינה נתבקשה לתת עדכון על אותם אתרים, והיא נותנת עדכון שהאתרים האלה חשודים כמזוהמים, אבל בכל זאת מבקשת לדחות את העתירה שלכם?
3: כן, אז קודם כל בגדול המדינה אומרת שהיא מתקינה תקנות. המטרה של העתירה שלנו הייתה לעצור את הזיהום הזה במקור. זאת אומרת שיפסיקו לזהם. כלומר, כבר הייתה פעילות ארוכת שנים תוך שימוש בכימיקלים האלה, בעיקר אגב בקצפי כיבוי.
1: כן.
3: והדרישה שלנו הייתה שתהיה התקנת תקנות שתפסיק את השימוש הזה בעצם. ככה עוצרים זיהום מלהתפשט. המדינה כבר בשנת 22, כשהגשנו את העתירה הזו, כבר לפני כן אפילו, אמרה, אנחנו על זה. אנחנו מתקינים תקנות, המשרד להגנת הסביבה.
1: מה זה אומר מתקינים תקנות? שמה יקבעו? שמה?
3: התקנות יכולות לקבוע סדרה של דברים. למשל, איסור שימוש בקצפי כיבוי שמחלים פיפס, זה הדבר הכי גורף שהן יכולות לקבוע. יכולות להסדיר את אופן השימוש בתרגילים. למשל, גם אם אני נאלץ לחבות שריפה בפיפס, פעם בכמה זמן מבצעים תרגיל, אני לא אבצע תרגיל עם קצף כיבוי שמכיל את זה.
1: אבל זה הלאה, אבל מה היה בעבר? אבל האתרים כבר מזוהמים, השאלה מה באתרים עצמם?
3: אז זה אכן סוגיה נפרדת. הסוגיה של מניעת התפשטות הזיהום במקור, ואגב, הזיהום הכי חמור הוא זיהום במים, שכבר התגלה בכמה קידוחי מי שתייה, נסגרו כבר 18 קידוחים, זה נמצא עמוק במי התהום שלנו, זה נמצא במי הקולחים, זה זיהום שהוא משפיע בעיקר על מים ועל קרקע.
1: כן.
3: אז הזיהום של המים הוא כבר מפושט ואנחנו יודעים איפה הוא, ואם לפחות יפסיקו את השימוש, אז הזיהום יפסיק להתפשט, ואפשר יהיה להתחיל לטפל במה שזוהם.
1: הבנתי.
3: זה קצת דומה ללכלוך, זאת אומרת, אם אתה, יש לך מקום מלוכלך, תפסיק ללכלך אותו, ואת מה שלכלכת, בוא תתחיל לנקות.
1: אוקיי, השאלה שלי...
3: אז ההכירה שלנו נועדה לבוא ולהגיד קאט. תפסיקו להשתמש בזה, או אם משתמשים בזה, תשתמשו בזה בצורה מבוקרת ומפוקחת.
1: רגע, רגע, התירה דיברה רק על תפסיקו להשתמש, או גם לגבי כל האתרים המזוהמים, להפסיק בנייה שם למשל?
3: לא, לגבי האתרים המזוהמים, אנחנו פועלים בשני מישורים. אנחנו גם פועלים במישור התכנוני, כלומר, כשהיום יש פעולות שנעשות לתכנות מתחם כלי גלילות, או שדה התעופה בהרצליה, דברים שעוד לא תוכננו,
1: כן.
3: אנחנו מגישים התנגדויות לכך שהם יתוכננו בלי לקחת בחשבון את הזיהום, כי מה שקורה זה שמשאירים את הטיפול בזיהום לשלב הוצאת היתרי בנייה. ולכן אנחנו מגישים התנגדויות לכל התוכניות האלה.
1: אז זה בנפרד.
3: אבל יש מתחמים שכבר תוכננו.
1: כן.
3: מתחם סירקין כבר תוכנן, מתחם שדה לוב כבר תוכנן.
1: כן.
3: זה מתחמים שהזיהום... בעצם לא נלקח בחשבון בעת התכנון, מתחמים שיצא לגביהם מהמשרד להגנת הסביבה, משהו שנקרא NFA, שבעצם לא נדרשת פעולה נוספת לטיהור. וואנס שהתגלה הזיהום, אז אנחנו דורשים בעצם, א', שיעצרו ביצוע עבודות, שיבצעו איזושהי פעולה של סקר כולל של כל הזיהום, ויכינו תוכנית פעולה לטיפול בזיהום, לא שיבנו שם
1: זה,
3: כבר
1: אבל
3: כאן
1: זה,
3: עכשיו.
1: כן, אבל זה עוד לא נעשה. בבית הזה עדיין לא נעשו סקרים, או שלא, או שמה, או שנעשו רק במקומות מסוימים?
3: אז ככה, בשדה דוב, המשרד להגנת הסביבה הוא בעצמו פרסם את המצאות הזיהום, והוציא הנחיות איך בעצם לבצע את העבודות שמבוצעות שם.
1: כן.
3: לאחרונה, אני לא יודעת אם שמעתם על זה, יצא גם מכתב שמהמשרד להגנת הסביבה לעיריית תל אביב, על עבודות שמבוצעות בשדה דוב לא כנדרש, כלומר שמפנים שם קרקעות מזוהמות, מבלי לקחת בחשבון את ההנחיות, משהו באמת מזעזע. אבל כן, יש פה בעצם איזה סוג של מרדף של המשרד להגנת הסביבה, אחרי מציאות לא אופטימלית של תכנון מתחם מזוהם, מבלי לקחת בחשבון את הזיהום.
1: וחלק מהמקומות, המתחמים המזוהמים האלה, אני מבין שיש חומרים שהם לא לגמרי ככה אפשר לטהר אותם, וזה בעייתי אולי לבנות שם.
3: תראה, לגבי תהליך הטיהור, יש כל מיני פתרונות טכנולוגיים לגבי איך מתארים קרקע מזוהמת. אבל עדיין, צריך קודם כל להטמיע אותם, צריך לוודא שהם עובדים, צריך לראות איזה משמעויות יש לזה, נגיד על בנייה בסמיכות. הפתרון, יש חלק מהפתרונות, זה פתרונות נגיד של פינוי קרקע, שזה פתרונות בהיקפים עצומים.
1: כן.
3: זה לא דבר פשוט לטיפול. הדבר, כשיש לך קרקע מזוהמת במתחם גדול, והוא מתחם שמיועד לבנייה של אלפי יחידות דיור, והוא מתחם גם שיש לו ערך כלכלי רב, מדובר בבעיה סבוכה, לא בבעיה לא סבוכה, אבל גם מדובר בבעיה פתירה. פשוט צריך לדעת לנהל אותה. וזה מה שאנחנו חוששים, שהיא לא מנוהלת כנדרש.
1: כן, ויש אתרים, אני מניח, שכבר אולי נמכרו דירות אפילו שם, או שעדיין?
3: אנחנו יודעים שבשדה דוב נמכרו דירות.
1: כן. טוב,
3: אנחנו מבינים שבסירקין נמכרו דירות. אז הפעולה שלנו בעצם היא בשלוש חזיתות. היא גם בחזית, שכמו שתיארתי בבגץ, ביחס לתקנות, גם בחזית של המתחמים שעוד מתוכננים ועתידים להיבנות, וגם ביחס למתחמים שכבר יצאו לדרך ולצערנו התגלה בהם זיהום, וביחס אליהם חייבת לעשות פעולות כאן ועכשיו, כדי שהזיהום הזה... לא ישפיע על הבריאות ועל מי שיגור שם.
1: אוקיי, טוב, נסתפק בדברים האלה בינתיים, נמשיך כמובן לעקוב, עורכת דין מירב עבאדי, מנהלת תחום רגולציה בארגון אדם טבע ודין. תודה, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, תודה.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה,
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: טוב, וחזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר שוב על סגת הדגל בכפר שמריהו. שלום לכתבנו איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים יפי.
0: ספר לנו, מה קורה עכשיו? הדגל עומד לרדת עוד מעט.
1: כן, זה בעצם נושא שכבר היה כסיף, שקודם כל כפר שמריהו, היא נמצאת תחת הפיקוח והבינוי של הוועדה המקומית של עיריית הרצליה, כי גם זה קשור. והסיפור, כמו שאמרת, הוא לא סיפור חדש. כמעט לפני שנה דיברנו פה ברדיו על הדגל שהתקין תושב כפר שמריהו בועז חיון בחצר ביתו, דגל גבוה, כמעט 20-30 מטר. אבל מה שחדש פה, כמו ששב ציינת, זה הסוף. הסוף של הסיפור, שבהחלטה של בית המשפט יוחלט שהדגל חייב לרדת עד ה-18 לאוגוסט. וה-18 לאוגוסט, יוסי, זה תאריך מאוד סמלי. כי בדיוק באותו יום שהדגל חייב לרדת על פי בית המשפט, מתקיים הטקס של מועצת לב השרון בניצני עוז, בו יושק הדגל הגבוה ביותר במדינה, 60 מטר.
0: שגם עליו כבר דיברנו, כן, בדיוק.
1: נכון, אבל ב-18 זה הטקס עם הנשיא, עם כולם. כן. אז בדיוק באותו יום שהדגל חייב לרדת, הוא יעלה דגל חדש באופן רשמי ומסודר, גבוה יותר בניצני עוז. אז צריך לציין אותם שהדגל הזה בהרצליה, הוא לא ירד בקלות, מדובר על כמעט שנתיים, אפילו יותר של מאבק משפטי, והרצון של ראש מועצת כפר שמריהו, דרך התמיכה של הוועדה המקומית הרצליה, בטענות שונות, להוריד את הדגל, דרך אגב ביקשתי משניהם תגובות, תגובות לא הגיעו. אז אתה יודע מה, רק כדי לשמוע על אותו מאבק הזה של הדגל, מאבק שהגיע למצב שבו בועז חיון אפילו הוציא את הדגל מהאדמה ושם אותו על הגלה, על גלגלים, שיהיה לזה הגדרה אחרת, לא יגידי שלי מדגן קבוע, אז על המאבק הזה, בואו נפנה הישר לבועז חיון.
0: אוקיי, תודה. איתמר, שלום בועז חיון.
2: שלום, שלום.
0: טוב, אנחנו בסדר, אנחנו סיכרנו גם את הדגל שלך וגם את כל הסיפור שמסביב, אבל בכל זאת אנחנו רוצים להבין עוד מעט באמת הדגל הזה עומד לרדת בסופו של דבר בהחלטת בית משפט. אתה יכול להסביר לי מה הסיבה שהדגל יורד?
2: כן, זה נורא פשוט. קודם כל, רק לגבי הכותרת. הדגל לא בא למאבק, הדגל בא לאחד ולשתף ולחבר אותנו. זה המחנה המשותף בין האחרונים שנשארו לנו לכולנו, ולכן הכוונה הייתה לעשות משהו מאחד ולא לריב עם אף אחד. אבל לצערי, שעות אחרי שהקמתי את הדגל, אחרי השביעי באוקטובר, הרשות, ראש המועצה שלנו, חשב שזה, איך הוא כתב? הוא כתב מכתב, הוא אמר שהדגל מהווה סטייה, מפר את קו הנוף, משנה את אופי הסביבה, אלו הרבה דברים לא טובים להגיד על הדגל, וכשראש הרשות שלך מתנגד, לא משנה מה תעשה, לא תוכל אף פעם להתקדם. אז לקחו אותי לבית משפט עם צווי הריסה, וניסיתי להסביר שתורן לא צריך היתר, החוק מפרט מה צריך כדי להקים תורן, לא צריך היתר, צריך להודיע וצריך להביא אישור מהנדס, אבל הם החליטו לקחת את זה לחומרה, ולהילחם בזה כאילו זה הדבר הכי חשוב, תוך כדי מלחמה, לעשות, אי אפשר לתאר את זה, במוטיבציה שלא ברורה לי. ראש מועצה מתקשר למשטרה, ומתקשר לפקחים, ומתקשר...
0: אז יכול להיות, אתה יודע, שמעבר לעניין, זה יכול להיות שזה היה עובר בשקט במקום אחר, אבל עוד לפני זה, כך אני מבין, על פי הדיווחים, היה אדם רע ביניכם, יכול להיות שזה פה איזו התקוטטות כזאת, אתה יודע, שנמשכת.
2: אני מסרב להכיר בזה, כי אני אגיד לך למה.
0: כן.
2: יכול להיות שבן אדם כזה אוהב או לא אוהב, בסוף זה הדגל של כולם. אין פה מחלוקת על חנייה כן. או על רכב כזה או אחר, זה הדגל שלנו.
0: שלא יהיה ספק, אנחנו אוהבים את הדגל, אבל...
2: כולם אוהבים את הדגל.
0: אוקיי,
2: כולם
0: בסדר. זה ברור, אבל יכול להיות שבאמת יש פה איזשהו מעבר על חוקים כאלה ואחרים, יש רגולציה. אני מבין שאתה, אתה יודע, שאירו לך דווקא, איך אומרים, הגדלת את הדגל כל הזמן.
2: קודם כל, אני חושב שאם אתה מסתכל בגדול, ולא ספציפית עכשיו על השבוע האחרון או על הדגל הספציפי הזה. תסתכל על מצבנו באופן כללי. אני הקמתי את הדגל כי אין דגלים. הקמתי את הדגל כי אני קם כל בוקר בחרדה, ולמה אני קם בחרדה? אנחנו נמצאים בתוך אירוע בקנה מידה תנכי שהתחיל בשבעה באוקטובר, התחיל הרבה קודם, אבל השבעה באוקטובר היה נקודת הציון הכואבת הזאת.
0: כן, כן.
2: אבל תחשוב, תלך אחורה. בית ראשון הלך אחרי 80 שנה. בית שני הלך אחרי 80 שנה, אתה ב-78.5 ויש אווירת סוף קורס. יש משהו שאנחנו עושים לעצמנו, איזה כפתור סתרים כזה, שכל 80 שנה אנחנו לוחצים עליו ומתפנים מפה. כשאתה מגיע למקום הקבע שלך, כשאתה כובש מקום, כשאתה תופס מקום, שהמקום שלך, הדבר ראשון שאתה עושה, אתה תוקע דגל. אם אתה לא תוקע דגל ואין דגלים במדינת ישראל, אתה מסכים איתי שזה מייצר קצת תחושת זמניות? אם אתה מרגיל את כולם שכל 80 שנה אתה מתפנה מפה, זה מייצר תחושת זמניות?
0: חלילה, כן.
2: אז אם, אבל... אתה גנרטור, אם אתה גנרטור של תחושת זמניות ולא קביעות, אתה מתפלא שכל האויבים שלך משקיעים 40 שנה ומיליארדים.
0: אבל תשמע, בוא, זה יכול להיות, אבל בוא, זה יכול להיות שזה, זה כבר ברמה הארצית, ברמה הלאומית, זה צריך לבוא אולי בטענות לממשלה שצריכה לעשות כאלה דברים בצורה מסודרת.
2: לכתוב לכל בוטק, לרפי גינת מכל בוטק, לכתוב לו, אין דגלים, תעשו דגלים.
0: זה לא, זה היה פעם מזמן כל בוטק, אבל, לא, אני אומר, יכול להיות שצריך לפנות למשרדי ממשלה כאלה ואחרים כדי לקדם את זה. עכשיו אני שואל אותך עניין אחר, הזכיר כתבנו שבדיוק בתאריך הזה עולה דגל במועצה אזורית לב השרון, שגם על זה יש לברך. איך הוא עולה שם? לשם מגיע נשיא המדינה. אולי סידרו את זה בצורה שזה כן יעבוד מבחינת ההיתרים וכל הרגולציות.
2: אז קודם כל, אני שמח להגיד שהדגל הזה, שהקמנו לפני 2.5 שנים,
0: כן.
2: 5 חודשים אחריו קם הדגל בנתיב העשרה, שהוא ענק, הוא דגל של בגובה של 50 מטר תורן, דגל של מאות מטרים רבועים. עכשיו, ב-18 לאוגוסט, יקום הדגל במחלף נתניהו, שהוא כבר 60 מטר תורן ו-400 מטר רבוע דגל. יש עוד, לדעתי, 6 רשויות שכבר בתהליך של הזמנה והקמה של דגל בגדלים האלה. תרנים עצומים. אז כל הארץ דגלים. אנחנו את המודעות לדגל השגנו, את העגלה הזאת אנחנו לא מוותרים עליה, אנחנו פועלים להוצאת היתר למרות שמקשים עלינו, ואת העגלה הזאת אנחנו נגיע איתה לכל מקום.
0: אז רגע,
2: נשים דגל בכל מקום שאין דגל, נעשה דגל ונתקדם לעיר הבאה.
0: אז רגע, זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. אחרי שהדגל הזה יוסר ב-18 לחודש, אתה, האם אתה תציב באופן קבוע, תנסה למצוא מיקום אחר לדגל הזה, שזה יהיה רשמי וחוקי לכאורה או שלא לכאורה, או שמה? מה התוכניות שלך?
2: לא פשוט. קודם כל, כל מה שאני עושה, אני תמיד עושה באופן חוקי. גם פה פעלתי לפי החוק. ראש המועצה החליט לנהל מלחמת חורמה, והאמצעים שלו גדולים ורבים משלי. אני חושב שהדגל בהדרו, כשהוא ירד, יהיה לא פחות משמעותי מאשר בהתנפנפו. העובדה שרשות מקומית, שראש רשות נלחם בדגל ומוריד את הדגל ולא יהיה דגל, זה אירוע מאוד מאוד עצוב, בוא לא נתבלבל. אבל כן. העובדה שבזכותו קמו דגלים, והעובדה כן, שעכשיו כן. הדגל הזה יסתובב בכל הארץ, אני לא חייב לחפש לו מקום, אני אגיד לך למה. יש אלפי פניות. אנשים שמבקשים, אנשים פרטיים, חברות, רשויות, שמורות, בוא, אני מוכן לארח את הדגל. אז עכשיו אנחנו במסע ומתן ודינו דברים עם אנשים גם פרטיים וגם רשויות שמעוניינות לארח את הדגל.
0: איפה?
2: עד, you name it. בקרמל, בחיפה, בירושלים, בדרום, בצפון, אצל משפחות שקולות, אתרי הנצחה, אין סוף.
0: כן.
2: ואני מאוד שמח שאפליקציה אחת ניידת, וצריך להודות על זה לראש מועצת כפר שמריהו, שבזכות הקשיים שהקשה עלינו...
0: אז אתה פשוט שמת את הדגל על מסעית, שזה לא יהיה מחובר לקרקע, אני מבין.
2: בדיוק, הוא מסעית, הוא נייד, הוא מגיע וחונק כמו מסעית. אני חשבתי שהפתרון הזה יאפשר לנו להשאיר את הדגל גם פה, במחלף כפר שמריהו, אבל השופט חשב שהדבר הזה דורש יותר, בגלל שהוא נמצא במקום של בנייה נמוכה, של שכונה, ולא באזור תעשייה וכאלה. אני חושב שחוק הדגל וההתייחסות שלנו לדגל עלתה למודעות יותר גבוהה. אני יכול להגיד לך שבתסכולי הרב, אני מנסה גם את ההרגלים פה בהרצליה, בעיריית הרצליה, שהקימה עכשיו עד הדגל לבקשתנו, ומנסה עכשיו לקבוע את הכללים, מנתת דגלן. הדגלים עדיין מעטים ומרופטים, אבל... אנחנו דואגים שגם באזור פה, בהרצליה, המצב ישתפר.
0: כן.
2: ואנחנו מקווים שראש עיריית הרצליה באמת יקיים את החלטת בית המשפט, ועדת הדגל שקמה והדגלן שמונה באמת ישנו את המצב, והדגלים פה יהיו מפוארים, תוכצחים כמו שראוי שיהיו.
0: אין מקום למשל לשים את הדגל למשל באזור התעשייה בהרצליה במקום שאפשר? כאילו אתם לא בודקים כזו אפשרות?
2: אני חושב שאנחנו מיצינו את היכולת לשים דגלים בהרצליה וכפר שמריהו לצערי. ראש הרשות, גם ראש העיר וגם ראש הרשות מינו את עצמם לוועדה המקומית ופשוט דאגו להצביע באופן אישי. אני חושב שניתן למצוא פתרון בקלות. אני חושב שאין שום בעיה למצוא מקום. עובדה שכל הרשויות ברחבי הארץ מחפשות מקום לשים דגל. כן. עובדה ששמים דגלים. אנשים משקיעים מיליונים, אתה צריך להבין שתורן כזה של 60 מטר,
0: כן.
2: זה מיליון שקל רק התורן. איפה הפיתוח, איפה הקמה? עכשיו כמה אנשים עושים מעצמם כדי להקים דגל. שלא מכניס להם כסף, זה לא אנטנה סלולרית, זה רק הוצאה, זה תובעני.
0: כן.
2: חייב להיות שם כל הזמן, ברוח, בגשם, להוריד לחצי התורן, לכבס, לתקן, להעיר.
0: בועז חיון, תודה ששוחחת איתנו, וכמו שאמרת, נקווה שבאמת כל הארץ תהיה דגלים, דגלים.
2: דגלים, זאת המטרה, ולשם אנחנו נגיע, ונראה בימינו.
0: תודה, תודה בועז. אני חוזר אליך איתמר.
3: כן,
0: בוא לא לשכוח את היום הזה שבו יונף הדגל כמובן בניצני עוז, שאנחנו כמובן צריכים לסקר את זה, כן.
3: כמובן, כבר דיברתי כבר עם מועצת לב השרון, התקנו אותי מראש מתי זה קורה.
0: אוקיי.
3: בוא נעבור למשהו ייחודי, שונה, הרי היום זה ט"ו באב.
0: כן.
3: חג האהבה, העברי. ונדבר על מיזם שידוכים. לאנשים עם מוגבליות בשם החצי המשלים, שדווקא החל ביישוב קדימה, זה מיזם שכבר יצא לפועל עוד ב-21, ועד היום כבר נשמעו בערך 700 איש למיזם, בהם אם זה עיוורים וחרשים, ועל הרצף האוטיסטי, מוגבלות שכלית ועוד ועוד. אפילו שם גם אנשים ללא מוגבלות שפתוחים לזוגיות עם פרטנר שיש לו איזו מוגבלות קלה. עכשיו, באמת, במסגרת היוזמה הזו, אז באמת נרשמים כל מיני סוגים של מוגבליות, ויש כל מיני קריטריונים, אם זה נכון מגורים, רמת הדתיות למשל, עדפה מבחינת המוגבלות שפתוחים להכיר, זה לא כל כך פשוט, אבל מאחורי היוזמה הזו עומדת ליה קרדונס, שיחד עם אחותה הם החלו את המיזם הזה, והיא עצמה מתמודדת עם עיוורון מלא, והיא גם בוגרת קורס חינוך מוזיקלי נגיש במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. אז בוא נפנה אליה שהיא תוכל לספר ולהרחיב.
0: בהחלט, מיזם חשוב ומעניין. תודה איתמר, שלום ליה.
4: היי.
0: ליה קרדוניס, את יזמת או התחלת את בעצם את המיזם הזה, כמובן בהתנדבות. איך על הרעיון? אנחנו מבינים, ליה, שאת מתמודדת עם עיוורון.
4: גם
0: עיוורון
4: וגם לקות שמיעה וגם אוטיזם.
0: וגם?
4: אוטיזם.
0: הבנתי. בהחלט לא פשוט, ועדיין למרות זאת את יוזמת ועושה דברים. איך על הרעיון הזה?
4: מתוך המקום האישי הזה, הקושי הזה, או האתגר בצל המגבלה למצוא זוגיות. ויש לנו, גם לי ולאחותי, חברים גם עם מוגבלויות מגוונות. בהתחלה זה בכלל היה שידוחים לאנשים רגילים, אחותי מצאה קבוצה בוואטסאפ של שידוחים לדתיים.
0: אחותך, יש לה גם מוגבלות?
4: כן. היא בשביל שאני לא אחתוך.
0: כן.
4: אז בהתחלה היא ככה למדה את הקטע של השידוחים מקבוצת וואטסאפ, שידוחים לאנשים רגילים ללא מוגבלות.
0: כן.
4: וככה עם הזמן היא הרגישה שזה פחות מתאים לה. והיא לאט לאט גם תוך כדי השידוחים האלה היא עשה גם כרטיסים של חברים שלנו עם מוגבלויות מגוונות. ואז היא עזבה את השידוחים של הרגילים.
0: כן.
4: ואמרתי אוקיי, אני אנסה. נכנסתי, הייתי בזה שבוע, עזבתי.
0: כן, עכשיו שאת אומרת נכנסתי, מה זה, יש פלטפורמה כזאת בוואטסאפ? מה? איך זה עובד?
4: כן, זה קבוצות בוואטסאפ של שידוכים.
0: כן.
4: ואז אחותי אמרה, רגע, אז למה שלא נפתח בעצם שידוכים לאנשים עם מוגבלויות? זה כאילו גם יותר קרוב אלינו והכל.
0: כן.
4: אז זה היה לפני קרוב ל7 שנים. הקמנו את המיזם, בהתחלה לא היה לנו שם, רק היה לנו קבוצות בוואטסאפ, עד היום, וגם משתכים הפרטי ללא קבוצות. לפני כ4 שנים זוג אחד ששידחנו התחתן, וכחצי שנה לאחר מכן הקמנו את דף הפייסבוק, קראנו למיזם שלנו החצי המשלים, כי המטרה היא שהשידוך, זה בעצם נשדך את האנשים שישלימו אחד את השני.
0: כן.
4: ולהשלים אחד את השני, זה לא אומר בהכרח לשדך מישהו עם מוגבלות למישהו עם מוגבלות כמו שלא בדיוק. הרבה אנשים אומרים לי, את צריכה לצאת עם מישהו כמוך, גם עיוור, גם לשמע אותו, גם זה.
0: כן.
4: ואני אומרת, כאילו, למה? כאילו, נכון שדומה נמשך לדומה, סבבה, אבל זה לא תמיד נכון. הייתה מישהי שניסתה לשדך לי מישהו רק בגלל שהוא לקוי ראייה והוא גדול ממני ב-17 שנה. כמובן שנורא נפגעתי מזה, כי כאילו היא הייתה בהרצאה שלי ושמעה אותי מדברת על התחביבים וכל מה שאני עושה,
0: ושדכה
4: לי מישהו רק בגלל מוגבלות. כלומר, היא נפתה, לא הסכמתי. ונחבור ככה למיזם. אז יש לנו ככה דף פייסבוק שגם פועל וגם קבוצות וואטסאפ, וגם שידוכים בפרטי. יש לנו שאלון, שזה בעצם כרטיס השידוך, שלפי זה אנחנו רואות את הפרטים של המשדכים. היום, ברוך השם, יש לנו קרוב ל-700 משדכים ומשדכות עם מוגבלויות מגוונות.
0: זהו, רציתי לשאול, 700, מאיפה ליקטתם את אותם אנשים? אפשר, איך הם מגיעים אליכם? איך אתם מגיעים עליהם?
4: אוקיי, מגיעים אלינו דרך הפייסבוק. החצי המשלים. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, גם דף. ומתוך הפייסבוק יש לנו גם את מספר הטלפון שלנו. אני אגיד אותו, אני לא תמזכרו לו.
0: כן, בבקשה, תגידי.
4: 055-729-3714.
0: אני אגיד את זה עוד פעם, אנחנו נחזור על זה, 055-729-3714, זה החצי המשלים בעצם לשידוכים לבעלי מוגבלויות.
4: נכון, חשוב לציין שיש את כל סוגי המוגבלויות, לקות ראייה, שמיעה, אוטיזם, מוגבלות שכלית, לקויות פיזיות.
0: עכשיו,
4: הכל.
0: כן, עכשיו, מטבע הדברים, הדברים האלה הרבה יותר מורכבים ממה שציינת לאנשים שאין להם מוגבלויות. מה הדינמיקה? איך זה קורה בדרך כלל? זאת אומרת, אדם, מישהו או מישהי נכנסים לקבוצה הזאת ומנסים להכיר מישהו, ואז מה? הם נפגשים? איך הם עושים את זה? יש מישהו שמסייע להם בזה?
4: מה שקורה בעצם, בדרך כלל השידוכים שאנחנו עושות זה בפרטי, בקבוצה ככה הבנו שזה קצת יותר מסורבל, הקבוצות קיימות לפעמים כי יש עוד שדכנים שאנחנו משתפות איתם פעולה, בעיקרון מה שקורה, אם אני מוצאת למישהו התאמה, אני שולחת לו, הוא מעוניין, אז אני שולחת לה את הכרטיס שלו, אם יש עניין ככה הדדי, אז אני נותנת את המספר הטלפון שלהם אחד לשני. אם יש מישהו שמרגיש איזשהו קושי, רוצה לשאול משהו, רוצה להתייעץ, אנחנו תמיד ככה יכולות לעזור מהניסיון האישי שלנו.
0: כן.
4: וככה בעצם יצא לנו גם לעזור לזוגות. יש גם כאלה שחוששים, וזה בסדר. וגם עוד משהו שחשוב לציין, יש כאלה שכן מבקשים לפרסם את הכרטיסים שלהם, ויש כאלה שמבקשים שהכרטיסים יהיו ממש, שלא ייחשפו בשום מקום. אז אני תמיד מציינת גם מול המשדכים, שהכרטיס יפורסם רק לאחר אישורם באופן מפורש.
0: את יכולה להגיד לי למשל, ליה, איך נראית פגישה כזאת ראשונה? איפה? איך היא נראית? תני לי קצת לנסות להבין.
4: האמת שבדרך כלל בפגישות הראשונות, כאילו הם תמיד מיידיעים אותנו, אבל אנחנו לא נוכחות איתם. הם בעצם קובעים איפה שנוח להם, ומעדכנים אותנו איך הם הרגישו. ומה היה טוב, מה היה פחות טוב.
0: הבנתי, אבל הפגישה היא רק של אותם שניים, לא...
4: נכון.
0: כן. כי מטבע הדברים יכול להיות שיש חלק מהם שנזקקים לליווי או משהו כזה.
4: מי שצריך עזרה כלשהי, אז יכול להיות איתנו, אבל אנחנו נמצא את הדרך. כל דבר יש פתרון.
0: כן, ואת אומרת שיש זוג אחד שהתחתן כבר.
4: נכון, ויש כמה זוגות עכשיו שהם בשלבי היכרות.
0: מעניין מאוד. טוב, באמת, ליה קרדוני, זה באמת מיזם יוצא דופן, מבורך. ואנחנו מקווים שכל אחד ימצא, איך את אומרת, את החצי המשלים שלו.
4: תודה רבה, אמן.
0: תודה, תודה ליה. זהו, אלה הדברים, אנחנו כאן מסיימים את השעתיים האלה. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, נגיד תודה למשה הסתחרוף על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

Backstreet Boys, Larger Than Life, שלום לכם מאזינות מאזינים, 90 פלוס מינוס ברוכים הבאים, אתם מצטרפים אלינו כאן לשעתיים היומיות שלנו, כאן ברדיו 90 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, מוסיקה נהדרת ומצוינת שאנחנו עורכים לכם כדי להפוך לכם את הצהריים לצהריים טובים יותר. אז זהו, אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו שעתיים של אחלה מוסיקה, קצת קצבי, גם קצת שירי אהבה בהמשך, יהיה כיף אחד גדול, לי קוראים נועם אמיר, עכשיו הקאונטרי, מיסטר ג'ונס, יוצאים לדרך.

0: וואנה בי ספייס גרז. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, תכף שנחזור ליינו ריצ'י יהיה כאן, וגם בום ג'ובי, וגם החבר'ה של גלי ואקסטרים ועוד רבים וטובים. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעון
12: Qua qua della Joe della qua qua qua Atarti and Kaniti and Kibaldi hatava Rotsim la'anot me'atava be'haftah Surprise! Chavrei Mo'adon Joe Delek Konim o metadlekim o matinim Be'Joe Delek Burger King o atar cafe Joe And mekablim hatava be'haftah Joe Delek Moosh li tzvi rayin mimush Pratim mila'im be'atari Mo'adon
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Bed of Roses, בון ג'ובי, חזרתם אלינו, אנחנו עכשיו עם 90 פלוס מינוס, עכשיו רצועת האהבה, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, הנה אחת הקלאסיקות הבאמת יפות עם אחד משירי האהבה הגדולים, ליונל ריצ'י, הלו.

ג'אר אוף הארטס, גלי, מסיימים לנו כאן את השעה הראשונה שלנו. עוד מעט נחזור אחרי פרסומות חדשות וגם אקסטרים שתכף יתחילו להתנגן. לשעה נוספת 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. לי קוראים נועם אמיר, עכשיו More Than Word, אקסטרים. כבר חוזרים אליכם.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: מעיין הגבס.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: 95.5 FM.

הכי הכי הכי חזקים שלה. אבא, אל תטיף, מדונה נהדרת. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס, חברות חברים. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה הטובה, עם הקצב הטוב. בחלק השני של השעה הזו אנחנו כמובן נחזור לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה R.E.M. Shining Happy People. זהו, מי קוראים לו עם אמיר? מתחילים.

0: רמה, חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, שנחזור, בריין אדמס יהיה כאן, וגם סטיבי בי, וקווין יהיו כאן, ועוד לעתים נהדרים וטובים, ושירי אהבה מופלאים, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, עם נועם.

0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Everything I do, I do it for you. Brian Adams עם אחד משירי האהבה הגדולים, באמת באמת הגדולים של כל הזמנים. חברות וחברים, אנחנו חזרנו, עכשיו אנחנו עם קצב רגוע, עד סוף התוכנית שלנו כאן. Because I love you, CVB. ממשיכים.

Forever Not Yours. חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, מקווים מאוד שנהניתם, שעשיתי לכם את הצהריים טוב יותר. אני מאוד מקווה שתבואו, אתם יודעים, כל יום אנחנו כאן 2 עד 4 90 פלוס מינוס, רדיו 90 עם הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, וגם מוסיקה עם קצב טוב. Too much love will kill you. Queen, פרדי מרקורי הגדול, מסיים לנו כאן את התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות לכם.

0: 90 פלוס מינוס. נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

איך אתה, איך את, איך אתם, איך אתם, איך... כל מיני גרסאות, יש עוד, יש עוד. ברוכים הבאים אלייך בדרכים מהדורת יום ד' בשבוע. לא, איך השבוע הזה מתקדם מהר, אה? לא להאמין, לא להאמין. תכף סופה, עוד שנייה זה באוויר. וואו. טוב, מלא עניינים על הפרק, as you all know, אבל בואו נתחיל ונתקדם משם. יאללה.

היום התוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו כהרגלנו בקודש. ממש בעוד רגע תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, והיא תבוא והיא תחוד חידה והיא תאמר את דברה, ואנחנו האנשים הרגילים ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו. שרגע בצ'אצ'וננו ימשיך כבודו הצ'אצ'ון המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שירים, השירים נעצרים, ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. נגיע גם לעניין הזה, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד שש בערב. משה ישי סחרוב נמצא בצד השני של הזכוכית, לי קוראים נירה יחל, וכאמור יש לנו מלא עניינים לעסוק בהם בשעתיים הקרובות. זהו, תכף נראה קודם כל מה קורה בכבישים ונתקדם משם, אבל קודם מה עם קצת איזה...

כביש מספר אחת הוא עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך ממורשה עד גבעת שמואל. מחלף גן רווה חסום לתנועה, שימו לב לעניין הזה. ב-40 עמוס מצומת הטייסים ועד הכניסה למגשימים, ב-65 ממחלף עירון עד צומת ערערה, בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. זה מה שאנחנו יודעים שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

0: ביונסה, טוב, יאללה, בואו קודם כל נצא לדרך ונפתח את הקווים לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת הצ'אצ'ואן שלנו, ימשיך כבודו, מדובר בצ'אצ'ואן מוזיקלי, שבו אנחנו מעלים אותך, אותך, אתכם, אם אתם ביחד חבר'ה, אם אתם משפחה, לא משנה, מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד ידועים, מוכרים מאוד, והמשחק עובד בצורה מאוד פשוטה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון שווה שתי נקודות, כי בשיר האחרון אנחנו לא שמים לכם, השיר לא יעצר באמצע, אלא אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד מאוד מוכר, את הצלילים הראשונים של שיר שכולם מכירים, ואתם צריכים להגיד לנו מה השורה הראשונה בשיר, לא איך קוראים לו, לא מי שר, לא מי מנגן, לא, לא, אלא מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתיים, אפשר להגיע לשבע משבע. אתמול היה שבע משבע.
1: אתמול
0: היה אחרי הרבה הרבה זמן.
1: אבל אני מאמין בזה שגם היום יכול להיות.
0: כן? שלום איסטה, מה נשמע?
1: עלה בסדר.
0: כן, הכל תקינת?
1: הכל תקינת.
0: זה מה שחשוב. תשמע, אני פניתי אליך, לא סתם, אתה יודע.
1: ממתי אתה... עונה סתם.
0: אל תפנה אליי סתם, יש את השיר הזה.
1: לא.
0: זה אל תדליק אותי סתם.
1: אל תדליק אותי סתם, אל תמציא שיר.
0: בסדר, אני אמציא מה שאני רוצה, ואתה...
1: ממש... עכשיו... רגע. אתה ממש לא תמציא מה שבא לך. זה לא חוקי הפורמט.
0: זה חוקי הפורמט?
1: לא.
0: אוקיי, אז תוריד לי נקודות. תקשיב, בוא נדגים למאזינים.
1: יש לך כבר מינוס. רגע, אתה באחוזים,
0: עוד פעם.
1: זה מינוס...
0: טוב, בוא נדגים.
1: 178.
0: הנה, נגיד ששמנו את השיר הזה, סתם דוגמה, נדגים לכם איך המשחק עובד. בבקשה,
1: בלד שכונה, בחור חדש. אומן נפשי לקראת מפגש.
0: בלד שכונה, בחור חדש. כן, לא, בלי כפיים. אחד הצלחת.
1: אתה אל תגיד לי אם לעשות כפיים או לא.
0: אחד הצלחת.
1: בוא. יאללה, כבר יש לנו
0: 78%. יאללה, הנה עוד אחד.
2: אחד כזה עוד לא היה.
0: עוד הדגמה, בבקשה.
2: פתחתי את הבוקר
1: עם שיר על המרפסת.
0: אתה פותח את הבוקר עם שיר על המרפסת, אתה.
1: איך אפשר לפתוח את הבוקר בלי שיר?
2: שיר על המרפסת.
1: זה בדיוק אני.
0: אתה בכלל בחור של בוקר.
1: קיצור, במצטבר יש לנו 169%.
0: 40%. הדגמה טובה, הדגמה טובה.
1: הדגמה באולם, מה זה טובה?
0: טובה. עכשיו זה החלק שלכם. לבוא ולקחת חלק במשחק שלנו ולשחק איתנו. אתמול היה 7-7. גם היום זה יכול לקרות הדבר הזה. אם אתם לבד, באוטו, בדרך, אם אתם עם המשפחה, אם אתם עם חברים, לא משנה עם מי אתם ומה אתם, בואו לשחק גם ביחד, זה מגניב. נהפוכו, כל המרבה, הרי זה משופח. בכל שלב, אגב, אתם יכולים פעם אחת, אם אתם לא יודעים משהו, בבקש עזרה מחדר ההפקה, איסטה ינסה לעזור. לא תמיד הוא מצליח, הוא מנסה אבל, וזה כבר אנחנו מעריכים את הניסיון. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפנשן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו. יאללה, הקווים נפתחים. להמשיך כבודו.
3: We are ready.
0: כן, כולם מוכנים?
4: We are ready.
5: We are ready.
0: זה מה שחשוב. זהו, כולם מוכנים.

0: לטס גו. טוב, יאללה, אני חושב שהגיע הזמן להתקדם אל עבר בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד רגע תבוא הגברת שירי, היא תבוא, היא תיכנס לאולפן, היא תחוד חידה, היא תאמר דברה, ואנחנו ננסה להבין כרגיל מה היא רוצה מאיתנו האישה הזאת. כמו שאתם יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI זה לא אירוע שעובר ככה. מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלו הוא לא משתמע לה, כי הוא באמת הוא לא משתמע לה, אין שני לו בעניין הזה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? אתם יודעים את זה. מה קורה לפני כל אקט רציני? גם את זה אתם יודעים. יש את הדבר הזה שבא לפני. חלקכם הפסיקו לשחק בו, וזה מפתיע. חלקכם עדיין משחקים בו, וזה יפה. ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם, בבית, ב... לא, לא, לא, לא כמו זה. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אירוע משפחתי לכל המשפחה, באמת, כולם יכולים לשחק, כולם יכולים לנחש, כי במסגרת המשחק המקדים אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת הפה, לפני שהיא אומרת מילה, באמת. אם תצליחו לנחש מה התשובה על החידה לפני שהיא חד החידה, תקחו מאיתנו שני פרסים בשווי מאות שקלים שיכולים להיות של כל אחד ואחת מכם. לצורך העניין, 30 שניות, זה הזמן שעומד לרשותכם במסגרת המשחק המקדים. נכון, זה מלא זמן למשחק מקדים, ועדיין, ועדיין. אתם גם יכולים להשתמש בכל דבר שייתן לכם יתרון, אתם מכירים את זה. אם אתם יודעים לקרוא מחשבות, אם אתם יודעים לדבר עם ה-AI, ואולי ה-AI שלכם ייתן לכם את התשובה של ה-AI שלנו, מי יודע? אין תחרות AI'ים כזאת, אני לא יודע איך זה, לאן זה ילך. בכל מקרה, זה הזמן להוציא טלפונים, להיכנס למה נשמע, להיכנס לוואטסאפ של רדיו 90, שם מספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. פשוט. אם רגע הספירה לאחור, אם הרגע ישמע הגונג, 30 שניות שלמות, זה הזמן שעומד לרשותכם. כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: לא מדובר באפיפון, פותחן, קרוסלה, מנעול, קרם הגנה, משרוקית, ראיתי, מעברר, מזגן, מייבש כביסה, פומפייה, לא, בית ספר, שמחת בית השואבה, עורך דין, למה? מנוע, בית ספר, בית משפט, מורה נהיגה, מדריך טיולים, שנייה, רקון, רקון, דייט, ראיתי, כמון, קיר, רכב, מחשב, מקלדת, מסך שלט, פנס, חלון, חנוכה, מה קשור? ספסל גם לא, לא, זהו, זהו, לעצור. תמרור, מחשב, כל זה, לא, לא סופגניה, כל לאן אתם הולכים, אנחנו לא בתקופה, לא אבטיח ננסי, למרות שזה נחמד, לא מטף כיבוי או פרחים. טוב, מה שאומר, אין מנוס, אלא מי לבוא ולראות מה רוצה מאיתנו גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. גבירותיי ואותיי, להלן, החידה של צ'ירי להיום.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים? הוא מגיע בצורה קבועה, ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות.
0: מעניין. מעניין. זה יכול ללכת למלא מלא כיוונים שונים. באמת, מלא אפשרויות יש לעניין הזה. מה היא רוצה? 054-90-90-539. הנה זה שוב.
2: שלום לכם, שלום. בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים? הוא מגיע בצורה קבועה, ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות.
0: 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה.

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: אתה שומר, כן, זה כמו לקבל נבוט מאהבת השם. טוב, בואו נראה מה קורה עם החידה שלנו שהייתה כאן קודם. האם כבר יש לנו תשובה לעניין הזה? האם זה כבר פתור העניין הזה? האם אפשר כבר לברך על הדבר הזה ולהגיד, או, הנה, יש תשובה לחידה של צ'ירי, הלא וואן?
1: What?
0: עוד פעם אתה לא דובר שפות? מה, עוד פעם בשפת האם שלך?
1: כן?
0: אתה מביא שפה חדשה? אתה יודע עוד מילים בשפה הזאת?
1: מה? בספרדית?
0: כן, מה שדיברת, זה השפות אם שלך. תקשיב רגע,
1: תתרכז. אני יודע הרבה, אבל...
0: יש לי תשובה נכונה לחידה?
1: כמו חידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים? הוא מגיע בצורה קבועה, ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות.
0: בבקשה, נו, מה הבעיה?
1: או, אוקיי, אמרת צבעים ספציפיים, אמרת ששבש.
0: ששבש?
1: ששבש.
0: וואו, לא חשבתי על זה בכלל, זה כיוון.
1: ברור שלא חשבת, כי אמרנו שהצעד החזק שלך הוא לא לחשוב.
0: הנה הוא רוצה. אתה מבין מי מתחיל בהתקוטטות בתחילת תוכנית?
1: לא, אתה מתחיל. אני אסביר לך איך אתה מתחיל, איך אתה מציג אותי.
0: אתה רוצה לחזור לתשובה?
1: כן.
0: כן, ששבש.
1: ששבש.
0: כן. שכחת אפילו, אתה מבין את הבעיה ואתה מדבר עליי. המוח והסלום לא מחוברים, אין חיבור. אין את התקשורת הזאת.
1: רגע,
0: יש קצרים במוח. אוקיי, ששבש, בוא נדבר על זה.
1: ששבש.
0: אוקיי, הדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים.
1: נכון מאוד.
0: הוא מגיע בצורה קבועה.
1: נכון מאוד.
0: ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו ויש כאלה שממש פחות.
1: נכון מאוד.
0: וואו, הלם. כל הכבוד. שמע, לא, לא, בלי הקולות שכאילו קהל וזה.
1: מלא קהל, מלא, אני חייב לעשות לך, אתה יודע מה, יום אחד אני אוריד מלא אפקטים.
0: כזה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זו לא התשובה הנכונה, למרות האפקטים המרהיבים.
1: רגע, בסדר.
0: אוקיי.
1: מה, זה לא ששבש?
0: זה לא ששבש.
1: אתה בטוח?
0: בטוח, בטוח.
1: אוקיי, אז דמקה.
0: מה אתה מסתלבט, נו? זה אותו גברת בשינוי הדרת, רק הופכים צד.
1: יש לי גם שחמט שאמרו.
0: מה?
1: כן.
0: הלכנו על כל הסריה של הדבר הזה?
1: הולכים על זה, כן.
0: הבנתי. טוב, אם אני אגיד לא, לא ולא, אז כאילו סיימנו עם הסריה הזאת.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אני יכול, מה אני יוצא גורף?
1: אתה לא יכול.
0: מה אני יכול?
1: אני לא יכול לעשות דברים כאלה.
0: הכל אני יכול בחופש הגדול.
1: או.
0: בבקשה.
1: כמה זמן לא היית בחופש גדול? וואו. אתה קל, לפחות איזה 70-80 שנה.
0: יותר, יותר, קל, כן. מהמאה הקודמת איפשהו.
1: אתה כמה יש לך? אתה כבר 100 ו...
0: מה זה משנה? תקשיב, במקום לריב, בוא נתקדם. תן לי תשובה טובה, באמת.
1: אבטיח.
0: אבטיח.
1: אבטיח.
0: אופה, רגע, רגע, רגע. שנייה, לא, לא, שנייה.
1: למה?
0: כי זה...
1: מה זה? שתי צבעים עיקריים יש לו.
0: עיקריים? אוקיי. איך קוראים לדבר הזה שמגיע בשתי צבעים מרכזיים?
1: ירוק ו...
0: למה אתה...
1: ירוק ואדום.
0: כן?
1: כן, כן.
0: אוקיי. הוא מגיע בצורה קבועה? יש אנשים שמאוד אוהבים אותו ויש כאלה שממש פחות.
1: כן. למרות שאני לא פגשתי אנשים שלא...
0: שלא אוהבים אבטיח.
1: שלא אוהבים אבטיח, אבל...
0: כן.
1: יש, בטוח יש.
0: לא,
1: מי אתם? יש אנשים שלא אוהבים דברים.
0: לא,
1: לא,
0: לא. אנשים רעים, בלי לב.
1: לא, לא, יש, יש.
0: לא, לא. טוב, זה לא טוב לי. אני לא רוצה לקבל את זה, זה לא טוב לי. תן לי תשובה טובה.
1: ביצה.
0: כאילו, התחלנו עם כל ה... הלכת השש בשח מדמקה.
1: מה אתה רוצה?
0: עכשיו אתה הולך על הבטיח
1: ו... אני הולך לכיוונים אחרים, אתה...
0: צורות עגולות, עכשיו עברת לצורות עגולות.
1: מה שנקרא, אל תיתן להם לדעת את הצעד הבא שלך.
0: אצלך זה מה? מה זה קשה לנחש את הצעד הבא? וואו וואו וואו. בכל מקרה, ביצה,
1: ביצה! רגע,
0: לא,
1: רגע.
0: לא. אתה יכול להפסיד.
1: Thank you, thank you.
0: תוציא את כולם החוצה.
1: Thank you with the כפיים, thank you.
0: יופי, יופי.
1: לא, לא, לא צריך להפסיד.
0: די. טוב, אתה רוצה להסביר לי למה ביצה זאת תשובה טובה?
1: כן, שתי צבעים עיקריים, מרכזיים.
0: כן.
1: צהוב
0: ולבן. אוקיי. צורה קבועה?
1: צורה קבועה.
0: למה ביצה לא יכול לבוא בצורה של...
1: לא, רק אליפסה.
0: רק אליפסה, נו.
1: רק אליפסה.
0: אוקיי, ואנשים אוהבים, יש כאלה שאוהבים אותו.
1: אנשים אוהבים ולא אוהבים. תודה, תודה, תודה רבה, תודה לכם.
0: לא, אתה לא יכול להביא עכשיו...
1: תודה רבה.
0: אתה לא יכול להביא אפקטים של קהל ולהשתמש בזה. די עם זה. מביא לי אפקטים של קהל על תשובות לא נכונות. זה לא נכון, די עם זה. טוב, מה אני אגיד לך? לא, די, מה עכשיו? לא עזרת, לא פתרת, לא תרמת כלום.
1: למה?
0: ככה, ככה.
1: לא,
0: זה,
1: לא, לא, לא, לא.
0: זה, זה מה
1: לא,
0: שקרה
1: לא
0: פה.
1: זה לא מקובל עליי.
0: זה גם עליי זה לא מקובל, אני חשבתי שאתה תמיד תשובה טובה.
1: ששולל דברים כל כך טובים.
0: עזוב, בחייך. טוב, אתה יכול בבקשה לרכז לי תשובות טובות להבא? די, די, אני אהיה זה. טוב, אם אתם יודעים מה התשובה, תשלחו לנו לוואטסאפ, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים? הוא מגיע בצורה קבועה, ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות.
3: והנה, הופ,

אחרי התקווה 6 עם באמת אחד השירים היותר מגניבים שלהם ever, ממש אין כאלה לדעתי, באמת אחת מהדברים הטובים שיצאו להם ever, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד טוב.

0: כן.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
0: פה, טוב. רוצים לספר לכם בשלב הזה על יום מכירות מיוחד שיהיה ביום שישי הקרוב בפרויקט של בריגה, בבריגה איינשטיין. טוב, אני לא אדבר סתם, אני אצרף אלינו כמובן לדודו מחלוף. שלום דודו, מה העניינים?
2: היי, מה שלומך ניר?
0: וואלה, בסדר גמור, מה העניינים אצלך?
2: בנו, הכל טוב.
0: תשמע, שמעתי...
2: מתו ליום שישו.
0: זהו, שמעתי שיש ביום שישי כאילו אירוע, ספר לנו על מה מדובר.
2: אז אנחנו חונכים את שני הפנטאוזים, את הפנטאוז לדוגמה בפרויקט של בריגה באיינשטיין. יצא לנו דירה מדהימה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, שבריגה באמת פה שבר פרוטסים מבחינת האיכות, ואנחנו עושים השקה ראשונה לפנטאוז הזה. פרויקט מדהים של בריגה, שעכשיו הוא בשלבי סיום, סוף סוף רואים באמת רמה של פרויקט שלא בנו כזה בנתניה, רמה מאוד מאוד גבוהה.
0: מה זה אומר? כאילו, אתה יודע, לאנשים כמוני שלא מבינים עניין, מה זה אומר רמה מאוד גבוהה? במה זה בא לידי ביטוי?
2: אני אגיד לך מהדברים הפשוטים, איך שנראה הבניין, החיפוי של הכלי היבשה, הגינון, אני אומר לך, מאות עצים הבאנו לשם, הלובי, הג'ימבורי, החדר הכושר, אתה היום נכנס לבניין, אתה כבר מבין, אני אומר לך שאנחנו, אנשי המחירות, לא ידענו
0: שזה ככה יהיה בסוף, זה,
2: ככה, ההדמיה עושה עוול למציאות.
0: טוב, תשמע,
2: ואז אתה
0: שזה...
2: רואה את הדירות שלנו.
0: זה מדהים לראות את הקטע הזה, שאתה פתאום מגיע ורואה את המוצר כבר שהוא עומד, ופתאום אתה מבין, אופה, פה ג'ימבורי, פה חדר כושר, פה הלובי המפואר, פה הדירות הגדולות, עם המרפסות הגדולות, וגם הפנטאוזים שעכשיו מגיעים כאילו לעניין סוף סוף, לא?
2: אני אומר לך, זה משהו מדהים. עשינו הרבה פרויקטים, זה אחד הפרויקטים היותר מיוחדים שלנו, והוא אטרקטיבי, והוא מתאים למשפחות ולזוגות צעירים, למצמצמי דיור, לאנשים שרוצים לגור במקום מאוד מאוד שקט או בשכונה שמתפתחת, ולהבין את הפוטנציאל העתידי. זה אחד הפרויקטים הבאמת באמת מוצלחים של בריגה.
0: תשמע, אנחנו יודעים, גם... אני יודע שביום שישי באמת, אז יש את ה... יש יום מכירות מיוחד, שצריך להירשם אליו אם אתם רוצים לבוא, וגם תוכלו לראות את הפנטאוז, זה דוגמה. ביום שישי זה קורה הדבר הזה, וזה קורה מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים, נכון? אני לא טועה.
2: הולכת, זה השעות, הולך להיות חגיגה עם די-ג'יי, עם ברים של אלכוהול, עם לימונים. הולך להיות אווירת מיקונוס, משהו מדהים מדהים מדהים.
0: טוב, וכל זה כמובן קורה בפרויקט של בריגה איינשטיין, למי שלא יודע, זה בין אביחיל לבין צומת מחלף איינשטיין שם, באזור הזה, פרויקט מדהים שכבר אפשר לראות אותו מכל מקום, והוא ממש נגיש וקרוב לכל דבר, אז גם אתם יכולים להירשם ולבוא, לראות, להתרשם, בכוכבית 5811, כוכבית 5811. דודו מחלוף, תודה רבה שהסברת לנו קצת יותר.
2: תודה לכם, אין עליכם.
0: יאללה, ביי לי, טוב. אחלה של יום שיהיה. טוב, חבר'ה, לא לפספס. כי זו הזדמנות באמת קצת לשנות את מה שאתם רגילים וקצת אולי להיפתח למשהו חדש, הזדמנות חדשה, בית חדש, אווירה אחרת בפרויקט באמת באמת מדהים. כוכבית 5811 זה המספר של בריגה, להירשם לשם ולבוא לבוא ולקחת חלק ולראות במו

0: 90 FM. עם
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
0: תשעים FM.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו אמן. טוב, בשעה הנוכחית נראה אם נצליח לפתור את האחידה של צ'ירי להיום. נצטרך גם את שעשועוננו, ימשיך כבדו, לא הספקנו, לא הגענו לזה מקודם, אבל תכף נשחק, נראה גם מה קורה בכבישים, נשמע עוד דברים חדשים, הכל מהכל, ככל שיותיר לנו הזמן, הוא יותיר, הוא יותיר, הוא יהיה בסדר, אנחנו נדבר איתו. כמו שאיסי שחר ופדה הפקה לי, קוראים נראה איך אל, יאללה, בואו נתחיל.

הכביש החוף הוא עמוס ממחלף ינאי עד מחלף אולגה. למה ככה? כביש מספר אחת עמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, משער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, זה בכיוון ההפוך. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה, ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף גנות עד מחלף גן רווה. בחמש ממחלף ירקון ועד מחלף קסם, ב-40 מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים, עוד ב-40 ממחלף רמלה דרום ועד צומת ברנר, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד מגידו, 66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו, ב-446 מהכניסה למודיעין אלית ועד צומת שילו, בדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זה מה שקורה שם בחוץ. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו, שתפו, שנוכל להתקן גם אנחנו בוואטסאפ שלנו 054-990-539. יום רביעי כבר

0: טוב, יאללה, בואו נעשה סיבוב ראשון של המשיך כבודו, ונגיד שלום ליפעת. שלום, יפעת, מה העניינים?
1: בסדר.
0: מה זה? אני שומע...
1: אני בדיוק בתחנת דרך.
0: אה, זהו, שמעתי רוורס, נכון? היה רוורס כזה? היה רע של, לא יודע, משהו כזה.
1: שינה, עכשיו יצאתי מהדיבורית.
0: אופה, אופה, איזה כיף לנו. רגע, באיזה תחנת, באיזה עיר, כאילו, התחנת דלק?
1: אני בתל אביב, ברמת החייל.
0: אה, אוקיי, אוקיי. רגע, עכשיו יצאת מהעבודה בדרך הביתה, מה?
1: לא, הלכתי מאחרי עבודה לקניות, הלכתי לרמי לוי.
0: אה, סופר, חשבתי כבר איזה קניות. אוקיי, את
1: רמי לוי זה קניות, כן.
0: בסדר, תגידי לי רגע, זה כאילו קניות, את הולכת עם רשימה או על הפלנגולי?
1: לא.
0: את מאלה ש... כן, על הזה, הבנתי, אוקיי.
1: אני מאלה שמה
0: בא קונים. לא, יש כל אחד והגישה שלו, באמת. אני גם כמוך, האמת גם אני כזה, אני אל תביא לי רשימה.
1: אני זוכרת פלוס מינוס מה צריך, ואני ככה רואה מבצעים, ואללה.
0: כן, חוץ מזה פרילנס, בדיוק. זה הבעיה עם המבצעים, שזה כאילו אתה אומר, לא משנה, בכל מקרה, תקשיבי, אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו שישה שירים, יש לך גלגל הצלה אחד, פעם אחת יכולה לבקש עזרה מחדר ההפקה, אינסטה ינסה לעזור, בואי נראה לאן נצליח להגיע עם העניין הזה. יאללה, מתחילים.
1: לא, לא צריך. רגע, הנה, רגע, חכה שנייה.
0: מה, המתדלק? עכשיו? רגע, הוא מתדלק? לא, לא, אנחנו נעשה לבד. אנחנו נמתין. שנייה, זהו, סיימנו עם זה? אנחנו בתדלוק? אה, יפה, מדברת עם המתדלק. יו, רגע, איזה... משאבה 3.
1: רגע.
0: לא, תעברי למשאבה 2. אין, זה רק אצלנו, יכולים לקרוא את הדברים האלה.

0: יאללה, יפעת. זהו, זהו, די, מספיק. תקשיבי, אנחנו יוצאים לדרך. שישה שירים, בואי נהיה מרוכזים. קבלי את השיר הראשון, קבלי את השיר הזה. טוב! טוב, די, זהו, מספיק. כן, אחד יש לנו. טוב, אחד יש. מתקדמים הישר אל השיר השני, קבלי את זה. תקשיבי, ברבשת בביטחון, ברבשת בביטחון, סוף הדרך. בקשר לצדק במילים, אני לא סגור על זה. השאלה אם את רוצה ללכת על מה שאמרת או שאת רוצה גלגל הצלה? זו השאלה.
1: גלגל הצלה.
0: גלגל הצלה. בחרת טוב במקרה הזה. איסטה?
2: כן.
0: איסטה, אתה יכול בבקשה לעזור לנו עם השיר הזה?
3: את לא מתקשרת, אז אולי יבוא מחר.
0: מי?
4: את לא מתקשרת, אז אולי יבוא מחר.
0: טוב, את רואה, לא. כי את המצאת מילים אחרות לגמרי, שתדעי. ממש אבל. אבל תודה לאיסטה שעזר, יש לנו שתיים מתוך שתיים, אנחנו מתקדמים. הישר אל שיר מספר שלוש, קבלי...

0: ועכשיו.
1: די, די, אל תלכי ועכשיו, פה את הורצת. ויותר, כבר לא, בדיוק. אני אקבל את זה ככה, בלי הברבוש ההמשך. שלוש משלוש, המצב שלך נהדר. אנחנו מתקדמים לשיר מספר ארבע, קבלי את השיר.

0: אני לא זוכרת.
1: יאה, הזמן, הזמן לא הכרחי, לא הכרחי. טוב, לא נורא, יש לנו 3 מתוך 4, זה לא רע בכלל. אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלי את השיר הזה.

0: טוב, המצב שלך טוב. בואנה, למרות כל ההמצאות מילים, את במצב נהדר. את עם 4 מתוך 5 בשלב הזה, שזה ממש ממש טוב. אנחנו הולכים לשיר האחרון. בשיר האחרון אני שם לך התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, את הצלילים הראשונים שלו, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. קבלי את השיר הזה. עוד פעם, בואי נעבוד על המילים, אנחנו כל פעם מתבלבלים עם המילים. אני אשים לך שוב את ההתחלה. רגע, מה השורה הראשונה?
1: בעיר אחת, וואי. לא, תחליקו. אני לא זוכרת, אני בזאת.
0: אני אתן לך נקודה מתוך השתיים על הבעיר אחת, כי זה בעיר אחת במשכנו של השטן, קרובה מאוד למשכנו של השטן. טוב, לא נורא, אבל תקשיבי, הגעת לחמש, זה טוב ממש. אבל לא אמרת, בעיר אחת קרובה מאוד, לא, ברשת את זה כרגיל, כמו שעשית כל הזמן. אבל חמש נקודות זה יפה, ואנחנו נראה אם זה יספיק, יכול מאוד להיות שכן. מה שבטוח היה כיף גדול גדול, שחק איתך, תודה רבה ששיחקת איתנו, יפעת, נסיעה טובה. ואם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מהחמש, 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר באולפן, 1-2-1-2-90-90-90.

0: שפם. טוב, בואו נראה. האם אנחנו כבר, זהו, אפשר, אפשר לברך על זה שיש תשובה נכונה על החידה של צ'ירי. כן, איסטה, מה קורה? אנחנו כבר שם? מה אתה, נגיד שלום לאיסטה, שלום איסטה. כן, איסטה, אשמיע הכל? מה אתה עושה? אתה מחפש אפקטים? זה מה שאתה עושה? יופי, יופי.
1: תודה, תודה. איזה דיליי.
0: מה זה דיליי? מה זה דיליי? חבר הזמן, אוקיי, יפה.
1: רגע, רגע. שלום גם לך, ניר.
0: כן.
1: לא, באמת.
0: יופי.
1: שלום גם לך, ניר.
0: יופי, יופי. כפיים.
1: לא, לא כפיים.
0: אפשר לעשות את זה גם אחרת. אפשר לעשות כאילו, שלום, איסטה. גם את זה אפשר לעשות. טוב, לא משנה, עזוב, זו לא תחרות. טוב, יאללה, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תהיה רציני, נו.
1: תודה.
0: טוב, איזה יופי, איזה ממש, הבאת מלא אנשים. תקשיב רגע, בוא נדבר על החידה של צ'ימי ועל התשובות, והאם יש לנו תשובה נכונה, תהיה רציני. החידה הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים? הוא מגיע בצורה קבועה, ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות.
0: ממש, ממש. מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות?
1: This is Crumble.
0: קרמבו?
1: Yes, of course.
0: אתה יודע מה? זו תשובה טובה ממש.
1: זו תשובה מעולה.
0: ממש. אוקיי, אוקיי.
1: הוא מגיע בשני צבעים עיקריים.
0: כן, מגיע בשני צבעים מרכזיים. אתה כל פעם מחליף לזה. הוא מגיע בצורה קבועה.
1: כן.
0: אלא אם כן הוא נמח, ואז זה קרמבו מעור.
1: לא, אנחנו לא מדברים על מה, אם שמת את הקרמבו שלך בכיס. זה משהו אחר.
0: ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות. מי לא אוהב קרמבו? אל תגיד, אין אנשים שלא אוהבים קרמבו.
1: הנה,
0: לא,
1: בבקשה.
0: לא, אני לא מדבר על חריגים.
1: דוגמה חיה.
0: כן. טוב, מה אני... קרמבו זו תשובה נהדרת.
1: קרמבו זו תשובה מעולה.
0: ממש.
1: ואני מאוד מאוד... חושב שזו התשובה הנכונה, ועל
0: מאוד
1: כך
0: מאוד
1: מגיע
0: שזו...
1: לי...
0: לא מגיע לך כלום, זה לא.
1: מגיע
0: שנייה,
1: לי...
0: שנייה, רגע, שנייה לפני שאתה אף.
1: אני כבר עם הדבר הזה.
0: תקשיב, אני אעזור לך, זו לא התשובה הנכונה. נו, חושב שכן. איסטה,
1: לא
0: זה
1: התשובה
0: לא
1: הנכונה.
0: התשובה הנכונה, לא, לא. זה מדרדר. טוב, תקשיב רגע, בוא נדבר על תשובה אחרת הגיונית, נו.
1: אוקיי, אמבה.
0: אמבה? לא, הבאת את זה. אמבה, מה קשור אמבה? איך אמבה גם בא בשני צבעים?
1: אמבה בא ב...
0: בשני צבעים?
1: אני אסביר לך. זה כתום וצהוב כזה.
0: מה אתה?
1: כן, כן.
0: תקשיב, אתה מחרטט יפה, אבל זה לא הגיוני מה שאתה אומר.
1: למה לא הגיוני?
0: כי זה לא הגיוני, זה לא יכול...
1: מה, אתה חושב שזה לא זה?
0: אל תביא אפקט. בלי אפקט. אני כבר רואה לאן אתה הולך.
1: זו תשובה מצחיקה בעיניך?
0: טוב, זו לא... זה לא התשובה... נו, די! אני מוקף באמת, באיש מאוד מאוד בעייתי, בכל מקרה.
1: טוב, אני חושב שמגיע לי על הדבר הזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא, לא. איסטה, איסטה, איסטה, איסטה לכדור הארץ. תקשיב, אין לנו זמן, התוכנית נגמרת, אני רוצה לדעת. איסטה, יש לנו, תן, זה לא, אוקיי. וואו, קשה לאסוף אותו. איסטה, תקשיב רגע, תקשיב. לא, לא, די, די, תקשיב, באמת. בוא נתרכז בתשובות. אמרנו שזה לא קרמבו, וזה לא אמבה. תן לי תשובה נכונה לחידה.
1: אוקיי, אוקיי, יש לי תשובה ממש טובה. אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן, אתה פשוט עסוק בשטויות, נו.
1: אני שם חטופים, אתה רואה, לא משהו. זיתים.
0: זיתים?
1: כן.
0: זה בא בשני צבעים, וואלה,
1: בוא. זה בא בשני צבעים.
0: בוא אני מסכים, שני צבעים מרכזיים.
1: שני צבעים מרכזיים.
0: מגיע בצורה קבועה.
1: הם לא מרכזיים, למה? אין זיתים שהם לא...
0: שני צבעים מרכזיים, מה?
1: כן, זיתים שחורים וזיתים...
0: אוקיי. יש אנשים שממש אוהבים ויש כאלה שממש פחות.
1: כן.
0: וואו.
1: יש אנשים שלא אוהבים זיתים.
0: באמת?
1: כן, כן, כן.
0: כן, ממש כן, ברמת הלא אוהבים?
1: כן, ברמת המתאהבים.
0: וואו.
1: כן.
0: הלם.
1: כן, כן, כן, כן.
0: לא נכונה, אבל תשובה טובה.
1: למה?
0: כי זה לא, כאילו, אתה שואל אותי, צ'ירי, זה לא אני. אוקיי, אתה יודע מה? בוא נתקדם, תן לי תשובה טובה ממש.
1: ממש ממש?
0: כן, כן, כן.
1: עוגיות אוראו.
0: עוגיות אוראו?
1: כן.
0: אתה בטוח בתשובה הזאת?
1: אני בטוח, נעול, חתום, סגור.
0: אז בוא, אם זה ככה, אם זה ככה, בוא, כן, כן.
1: פינתנו?
0: בוא נעשה את פינתנו.
1: סעיף, סעיף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: עד כאן?
1: אוגיות אוריו.
0: אוקיי.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים?
1: אוגיות אוריו.
0: למה שני צבעים מרכזיים? כאילו השחור ולבן. אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: הוא מגיע בצורה קבועה.
1: כן, צורה של אוגיה.
2: ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות.
1: כן.
0: מי לא אוהב אוריו?
1: אני פחות מחבב אוריו.
0: באמת?
1: כאילו אני...
0: איזה מין בן אדם אתה?
1: אני סבבה עם זה, אבל זה מתוק לי מדי.
0: טוב, תשמע...
1: אבל אנחנו יודעים שאני חובב שוקולד מריר יותר.
0: כי אתה חי כמו... אתה ממורמר, זה כי אתה איש ממורמר.
1: לא, כי שוקולד מריר זה שוקולד אמיתי.
0: טוב, זה לא...
1: כל השאר זה המצאות.
0: זו לא התשובה הנכונה.
1: אין דבר כזה.
0: ואני אגיד לך...
1: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע.
0: זה לא התשובה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: למה אתה אומר לא?
1: לא, לא.
0: אבל זו לא התשובה...
1: אני לא מקבל את השלילה הזאת.
0: אתה יודע מה?
1: זו התשובה הנכונה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זו לא התשובה הנכונה, ולכן הקהל יאמר לך... זה הכל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: תודה רבה לאיסטה על הפינה הזאת. אנחנו נבדוק את התשובות. איזה כיף שיש לי שליטה על המיקרופון שלו. טוב, בכל מקרה, אנחנו נתקדם, ואם אתם יודעים מה התשובה על החידה של צ'יבי, תעזרו ותשלחו לנו את התשובה על החידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים? הוא מגיע בצורה קבועה, ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, מה התשובה של הדבר הזה? לחידה.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז

0: אל תעשי לו צרות. אושר כהן. טוב, בואו נגיד שלום לשירה, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה נשמע?
1: מה נשמע?
0: וואלה, האמת שבסדר גמור, איך אצלך?
1: מעולה.
0: איפה אנחנו מוצאים אותך? אני שומע שאת בנסיעה.
1: נכון, אני בנסיעה, אני בדרך לאסוף את החברות שלי להופעה.
0: לאיזה הופעה אתם הולכות?
1: אנחנו נוסעות לעידן רייכל.
0: וואי, איזה כיף. הכי כיף בקיסריה, האמת. באמת, כזה כיף שם. איזה מגניב. רגע, אז כמה חברות הן נוסעות ביחד?
1: אנחנו נוסעות 4 חברות.
0: יא,
1: איזה מגניב. אבל
0: אני עדיין לא באותו. בסדר, לא נורא, לא צריך אותם. יאללה, נסתדר בלעדיהם. לא נורא, אבל יהיה לך גלגל הצלה אחד, את יכולה פעם אחת לבקש עזרה מאיסטה. הוא ינסה לעזור אם הוא... כן. טוב, אז בואי נתחיל, בואי נראה לאן נצליח להגיע. בואי נתחיל, עם מה נתחיל? נתחיל עם השיר הראשון, נראה לי הכי פשוט. קבלי את השיר הזה.

0: ושערה מפוזר.
1: שתי נעמה.
0: רגע.
1: זרקי משהו, מה אכפת לך, נו?
0: רגע, רגע, לא, לא, אני זוכרת.
1: נו, שתי עיניה.
2: שתי עיניה כוכבים.
1: ניתן לך חצי על זה, לא נורא. טוב, ידעתי. ידעתי זה כשאומרים את כל התשובה. לא נורא, יש לנו חצי. קבלי את השיר הבא, הולכים לשיר מספר 2.

0: וואי, זה של
1: תני,
0: לא מכירה. יואו, איזה
1: גרוע. רגע, רגע, יש לך גלגל הצלה, חכי, לא להילחץ, שירה, הכל טוב.
0: יש גלגל הצלה.
1: יש גלגל הצלה. איסתה,
2: כן.
1: אתה יכול לעזור לה, בבקשה?
2: כן.
0: תעזור לי, בבקשה.
2: ברור שאעזור.

0: כי יש לך חלומות על וילה!
1: יש לך חלומות על וילה!
2: פתאום
0: את יודעת! באמת, נו, באמת!
2: פתאום היא נזכרת!
3: שיהיה!
2: פתאום!
0: מה זה?
2: לא נורא, אבל קיבלת נקודה, מה את רוצה? נכון, את גרועה. אבל הוא עזר, הכל טוב, יאללה, קיבלת נקודה על העניין הזה. לא נורא, לא נורא. קבלי, אנחנו מתקדמים לשיר מספר 3, שלך נקודה וחצי, מתוך 2 אפשריות.
3: מה, אתה פרגן לי 2 נקודות?
2: בטח שלא, קבלי. פרגן לי, לא, לא, יש פורמט.

0: רגל פה, רגל שם.
1: רגל פה, רגל שם. סוף סוף נקודה שלמה. יפה, יש לנו 2.5 מתוך 3, מתקדמים אל השיר הבא, להיות מרוכזת, לא לאבד את ה... סליחה, את לא תחליטי פה.
0: מה אתה...
1: קבלי את

0: לא יודע, אבל זמן. מחפש רצה. ויותר לא רוצה, לא נוגע
1: בזמן. אני אתן לך חצי. חצי, שקל. אוקיי, יש לנו שלוש מתוך ארבע. בסדר, אנחנו הולכים לשיר מספר חמש, תקשיבי. השיר הבא שלנו, הרי את יודעת איך עובד הפורמט, נכון? אם נגיד, תגידי לי, אל תשים לי נגיד שירים זה, אז אני אעשה דווקא, נכון? אז קבלי את שיר מספר חמש.

0: אז למה סתם? למה סתם? תראי איזה יופי את יודעת. טוב, בואי נפסיק עם השירה. ייגמר לך גרון לעידן רייכל, תעצרי. היא עושה פיתוח קול עכשיו, חימום. יש לנו...
1: מה, לא סתם קובעים לשירה?
0: כנראה שכן, סתם. תקשיבי שנייה. יש לנו 4 מתוך 5. אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לך עכשיו התחלה של שיר. צלילים ראשונים, ורוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. מוכנה? כאילו אם תגידי לא, אז אני זה יעזור. קבלי.
1: אני נשבעת, שלא שמעתי.
0: הנה עוד פעם, בבקשה, תתרכזי, אבל להקשיב.
1: אני מקשיבה.
0: 5, 4, 3, נו! את חייבת להכיר את זה, 2. אין מצב שאת לא מכיר, הרי את מכירה. אבל אין עוד פעם, אבל...
2: היום נעשה משהו בלתי נשכח.
0: שירה בדילי. שירה בדילי היום. אבל תקשיבי, קודם כל אני רוצה לאחל לך שאתם ממש תהני בהופעה, יש לו אחלה הופעה לעידן רייכל, וזה כיף אמיתי. ותודה רבה, שיחקת איתנו, היית לא משהו, אבל היה כיף גדול לשחק איתך.

0: אהוד בנאי, היום. טוב, מה נותר לנו אחרי אהוד בנאי, אם לא, כאילו משם זה יכול רק דרדר? איסתה? איסתה?
1: כן.
0: עוד פעם הבאת הקהל מהבית?
1: זה לא אני, זה איך שאומרים את השם שלי, ישר יש צרחות, יש זה...
0: זה לא מה שקורה כשאומרים את השם שלך, אתה יודע, נכון?
1: לא, זה בדיוק מה שקורה.
0: לא,
1: כי... אבל, יש לי...
0: כן.
1: בשורה לא משמחת. אני אסביר.
0: נו, בבקשה, תסביר.
1: למה יש לנו את זה?
0: למה יש לנו את זה? זה אסור לו לתת לו אפקטים ביד ומדרדר את השיחה. תקשיב, בוא נדבר רגע, מה קורה?
1: רגע, לא, אתה לא תקטע. קודם כל, יש לנו תשובה נכונה.
0: יופי, אני שמח.
1: יש לנו תשובה נכונה, תודה רבה, תודה על העידוד, על זה.
0: אוקיי, יופי.
1: אבל...
0: נו, מה יש לנו
1: בשורה לא טובה.
0: אוי, נו, מה הבשורה הלא טובה?
1: שעוד פעם לא עונים לי.
0: נו. אז זה אנחנו רגילים שמסננים אותך בפנים. טוב, אבל לפחות אנחנו יודעים מה הזוכה ומה התשובה, אז אפשר להתקדם עם הדבר הזה?
1: קודם כל, השם...
0: השם של הזוכה?
1: של הזוכה.
0: אוקיי, רגע.
1: או הזוכה.
0: מה עם החרידה והתשובה?
1: או הזוכים.
0: כן.
1: הם.
0: נו כבר.
1: הם.
0: נו.
1: הם.
0: נו. מי זוכה? פרסומת אחת? לא.
1: נועם הוא הזוכה שלנו.
0: נועם הוא הזוכה.
1: כן, כן.
0: לא, לא, סתם.
1: מה זה?
0: זה כי הוא לא ענה, כי הוא לא ענה.
1: כי הוא לא ענה.
0: מגיע. נועם הוא הזוכה שלנו, והוא יקבל מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס אובה קובה, שמתחיל ביום שישי הקרוב, כאן בנתניה.
1: השישי הזה?
0: השישי הזה, אני מקווה שאתה פנוי. אבל הוא יהיה חודש ימים, אל תהיה בלחץ.
1: מה זה פנוי? אני משתתף בקרקס.
0: מה? בתור מה?
1: מאלף הרעיות אסיאטים.
0: במקצוע שלך, זה מה שחשוב. תשמע רגע, בוא נדבר אבל על החידה עצמה, אחרי שאנחנו יודעים מי הזוכה ומה הפרס. החידה הייתה זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מגיע בשני צבעים מרכזיים? הוא מגיע בצורה קבועה, ויש אנשים שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שממש פחות.
0: והתשובה הנכונה היא... התפתחות.
1: יאי!
0: יאי!
1: רגע.
0: כל הכבוד, כל הכבוד, יין, אופה.
1: יין.
0: זה חייב להיפסק, אני אשבור לך את ה...
1: מה זה אדיר האפקטים האלה?
0: לא, בוא נעצור את זה.
1: אני צריך להוריד יותר.
0: לא, אני מבקש שזה לא יחזור על עצמו. בכל מקרה, יין זו התשובה הנכונה, מלא תשובות היו, אבל רק נועם צדק והיה הראשון, והוא מקבל מאיתנו כמובן, די! הוא יקבל מאיתנו כמובן זוג כרטיסים לקרקס שמגיע לכאן ביום שישי הקרוב לחודש ימים שלמים.
1: כל הכבוד לנועם!
0: אובה קובה, כל הכבוד. תודה רבה לאיסתה. אין על מה. לא, אין על מה.
1: תודה רבה לאיסתה.
0: יאי, אלוהים שיעזור.
1: די, אין לי כוח.
0: יופי.
1: יש על מה.
0: אין על מה, תודה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. זהו, קודם כל יפעת, גם יפעת זוכה אצלנו היום, כי היה לה 5 תשובות נכונות, בימשיך כבודו, מה זאת אומרת?
1: אכן.
0: אז איך אתה לא אמרת לה שהיא זוכה גם בזוג כרטיסים? לקרקס אובה קובה? הקרקס המגניב הזה שמגיע לכאן.
1: אני גם רוצה כרטיסים.
0: אתה לא תקבל.
1: למה?
0: כי לא זכית.
1: אני מחר משתתף בזה, אני לא...
0: הקרקס הזה, אגב, יש בו מלא דברים, גם לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים, מלא דברים. כיף באמת לכל המשפחה. ואנחנו נפנה גם את יפעת, כי נתנה 5 תשובות נכונות בהמשיך כבודו.
1: חוויה ממש.
0: שוב, לא תודה לך.
1: יש על מה.
0: זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום. תודה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה למשה ישראל, יצלח הרוב. תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים לי רכן, שוב נשתמע מחר. כרגלנו, בין 4-6, תמיד כיף להעביר איתכם את האחר הצהריים ביחד. נשוב ונשתמע, שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת. יאללה, ביי!

0: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

יהיה, Somebody to Love, להקת קווין, ביחד עם ג'ורג' מייקל, בהופעה. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, ערב רביעי בשבוע כבר, והיום חגגנו את טו באב, חג האהבה שלנו, ומי שעדיין לא ניצל את היום הזה לאהבה, אז אנחנו כאן איתכם בשעתיים הקרובות, במופע הערב, והפעם נסגור את טו באב בשעתיים של שירי אהבה, יפים יפים, מכל הזמנים, אני מקווה שלא תתנגדו לזה, נכון? אז ההצעה התקבלה. אנוכי אבי מרום כאן איתכם עד כמעט לשעה 8, אז בואו נתענה כאן על שעתיים של מוזיקה כיפית, שקטה, עם המון אהבה. יצאנו לדרך, האזנה נעימה.

כן, When I Need You, כשאני זקוק לך. ליאו סייר עשה מזה להיט ענק בסוף שנות ה-70. השיר הזה גם זכה להמון קאברים בעולם, ברבות השנים, והפעם הערב הבאתי לכם את הגרסה המרגשת הזו של רוד סטיוארט. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, והפעם בגרסת שירי האהבה, שהרי חגגנו היום את ט"ו באב, נכון? אז אנחנו נצא עוד מעט לפרסומות, אבל עד לפרסומות... בואו קבלו את ברונו מארס.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

Someone Like You, אדל, מתוך אלבומה השני, ואם שמתם לב, יש איזו זעקה בשיר הזה של אדל, ולא סתם היא זועקת, כי באותה התקופה, כשכתבה את השיר הזה, זמן קצר לפני זה, היא נפרדה מחבר קרוב שניהלה איתו סיפור אהבה, והסיפור היה גדוש בעליות ומורדות, לבסוף החליטה להיפרד ממנו, ומיד אחרי הפרדה, הבחור התחתן. ואז היא לקחה את זה די קשה, והחליטה לכתוב את השיר הזה עליו. וזה באמת הפך ללהיט ענק בעולם. Someone Like You, אדל. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, אנחנו במעדורת שירי האהבה הערב, ועכשיו קבלו את הווארד ג'ונס. לא שמענו אותו המון זמן, נכון?

She's the One, האחת והיחידה של רובי וויליאמס. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, אנחנו סוגרים את היום הזה, והפעם אנחנו עם המון שירי אהבה, שהרי טו באב חל היום, וקבלו מנה מוגברת של שירים יפים שכאלה, גם בשעה הבאה, עוד מעט נצא לפרסומות, ונשוב, אבי מרום, ממתין לכם, כאן באולפן, אל תתרחקו, כי פשוט תפסידו. ערב טוב, מיד שווים. Thank you.

0: FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין
10: הגבס,

איזה קאבר נפלא. To Love Somebody, מייקל בולטון. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ערב רביעי בשבוע, אוטוטו השבוע עבר, עוד קצת, וזה נגמר. אז אנחנו כאן פותחים שעה שנייה, מופע הערב כמובן בשעה הזאת, והערב אנחנו בשירי אהבה, טו באב כבר ככה לאט לאט מתפייד לו, אבל אנחנו נהנה מאוד שעה טובה של שירים יפים, שירי אהבה, מכל הזמנים. אנוכי אבי מרום, כאן איתכם באולפן, עד כמעט לשעה שמונה. בואו נתחיל עם חוליו הפעם. ובערב שכזה, חוליו חייב לתת נוכחות, נכון? וגם סטיבי לידו, בדואט. האזנה נעימה.

מריה, I want to know what love is. איזה חידוש יפה לפורינר. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אתם יודעים מה? בואו ניקח עוד שיר יפה אחד, אפילו שיר נשכח הייתי אומר, ואחר כך נצא לפרסומות. הנה, קבלו עכשיו את Century משנות ה-80.

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: מעיין הגבס,

It must have been love, להקת רוקסט עם מארי פרדריקסון, עם הסולנית הנפלאה הזו שהלכה מאיתנו לפני 6-7 שנים פחות או יותר. אנחנו במופע הערב, חברות וחברים, חוגגים את צאת ט"ו באב, ויש לנו עוד משהו פחות מחצי שעה להיות ביחד, אז בואו נמהר לשיר הבא, וקבלו עכשיו את סם סמית, Stay With Me.

כן, I can love you like that, רביעת הבנים האמריקאית, All for One. חברים שהיו מאוד דומיננטיים בשנות ה-90, הם דרך אגב קיימים עד היום, והם הוציאו המון שירי אהבה, דביקים כאלה. אחד מהם, הנה, שמעתם הרגע. אז עד כאן, מאזינות ומאזינים, מופע הערב, לערב הזה, מוצאי ט"ו באב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווים שנהנתם, היו המון שירי אהבה יפים, נכון? לי קוראים אבי מרום, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ביום ראשון, כי כבר הסופש מעבר לפינה. שיהיה לכם המשך ערב נעים, בשורות טובות, להתראות.

0: החדשות, התחממות בשתי חזיתות.
1: We are going to beat the FAS out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard.
0: טראמפ מבטיח תגובה עוצמתית אחרי שהאיראנים שיגרו הלילה טילים לבסיסים אמריקניים. כיצד יגיבו בטהרן? ופרטים חדשים, מה אמר נתניהו לטראמפ בפגישה הסגורה? בכיר ישראלי קובע מוג'דבא חמינאי חי בוודאות. בלבנון, חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צהל. ישראל מתלבטת כיצד להגיב. מי הן המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שמשגרות כתב"מים לישראל ולמפרץ? פרסום ראשון, אייזנקוט במכתב רשמי לראש השב"כ ולמפכ"ל. זו תקופה רגישה ומלאת איומים, עליכם להבטח אותי. ההודעות המפלילות ששלחו החשודות בהזמנת רצח בניהו רזי זיכרונו לברכה בירושלים נחשפות. מה אומר החשוד המרכזי בחקירה?
2: הדם של האחים, הלל ויגל יניב זכרם לברכה שנרצחו בחווארה, אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר.
0: אחרי החשיפה במהדורה, חבר הכנסת רוטמן תבע מיליון שקל. בית המשפט דחה את התביעה וקבע. גיא פלג פרסם אמת. ברגע האחרון, אחרי פיזור הכנסת, הקואליציה מעבירה מאות מיליונים לחרדים. חוזרים להצביע, פרויקט מיוחד במהדורה.
3: ברגע שפרסמו את התאריך, אני חברה בכמה קבוצות וואטסאפ פורות ומדברות. הוואטסאפ שלי על שקט, אז זה לא עשה טינג טינג טינג, אבל לו זה היה עושה טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג.
0: אלעד שמחיוף עם רבבות הישראלים שחיים בחול ומתכננים להגיע במיוחד לישראל כדי להצביע.
4: תהיה נהירה ענקית לארץ ביום הבחירות להצביע לממשלה הנוכחית. אני כבר אומרת לך.
0: והמחקר הענק שמצא,

0: שלום רב לכם, ערב טוב. בזמן ביקור ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, כאן בישראל, חשש מפני הסלמה בשתי חזיתות. אחרי ימים של מסרים מפויסים ועצירה של האש, הנשיא טראמפ מאיים היום במילותיו, ציטוט, לפרק לאיראן את הצורה, סגור ציטוט, ואיראן משגרים איומים בחזרה. במקביל, בלבנון, הפרה בוטה של הפסקת האש לראשונה מזה כמה שבועות, חיזבאללה משגר רחפן נפץ לעבר כוח צהל, אין נפגעים. עדיין לא ברור איך תראה התגובה הישראלית לתקרית החמורה הזאת, אם תשפיע על המערכה מול איראן. יהיה הערב עם כתבנו ופרשננו, ואנחנו תחילה אליכם בוושינגטון. שליחנו ברק רביד, כתבנו המדיני ירון אברהם. ברק, אך לפני כמה ימים טראמפ אמר שיש סיכוי להסכם עם האיראנים, עכשיו זה עבר לנפרק להם את הצורה. בוא נדבר על מה קרה בתווך.
1: כן, יונית, מה שקרה בתווך זה המציאות. דונלד טראמפ רק לפני פחות משבוע החליט להשרות את התקיפות והוא באיראן, והוא אמר שהוא רוצה לתת הזדמנות למסע ומתן עם האיראנים על הסדר חדש במצע הורמוז. האיראנים כנראה קצת פחות רוצים הסדר כזה, וטראמפ עומד שוב בפני הסלמה משמעותית של הלחימה. טראמפ מאיים כי ארצות הברית תתקוף היום באיראן. עדיין לא ברור אם זאת תהיה תקיפה מוגבלת, כלומר כמו אלה, כמו התקיפות שראינו עד לפני כמה ימים, בשבועיים שלפני, עד לפני כמה ימים, או שזו יריית פתיחה למהלך הרבה יותר רחב של חזרה למלחמה רחבה. מאז הפגישה בין טראמפ לנתניהו, זה היה כולה לפני 12 שעות, יש התחממות דרמטית בשלוש זירות שחשובות לארצות הברית. הזירה הראשונה, אותו ירי של מתקפת טילים איראנית על בסיס אמריקאי בירדן. זירה שנייה, מתקפה אמריקנית סעודית על מיליציות פרו-איראניות באיראק, מתקפה שבה נהרגו למעלה מ-20 פעילים של אותן מיליציות, בתוכם כנראה גם יועצים של משמרות המהפכה, אירוע משמעותי ביותר. וממש לפני שעה קלה, הפיצוץ באותה מחלית גז במצרים, במידה וזה אכן מתקפה של האיראנים, של החות'ים, נגד מצרים, זה כבר עליית מדרגה משמעותית במלחמה הזאת, כמותה לא ראינו בחמשת החודשים האחרונים. השליח האמריקאי ויטקוף בשיחות עם המתווכות הביע תסכול וכעס רב מהמתקפה האיראנית אתמול על הבסיס האמריקאי. הוא אמר שהאמריקאים לא הבינו מאיפה המתקפה הזאת מגיעה, כאשר הם דווקא חשבו שהאיראנים רוצים הסכם. ובעצם ויטקוף אומר באותן שיחות, כך לפי מקור שמעורה בפרטים, שלטענתו קיצונים בממשל האיראני מנסים לחבל בשיחות ולהביא להסלמה. זאת טענה אמריקאית, שמענו אותה שורה של כמה פעמים בחודשים האחרונים, ופעם אחר פעם אני לא בטוח שהיא מתבררת כמחוברת למציאות. בכיר באחת המדינות המתווכות טוען שגם שר החוץ האיראני, אראקג'י, הופתע ממתקפת הטילים באיראן. זה רק עוד הוכחה, אומר אותו גורם מאחת מדינות האזור, לכך שאראקג'י הוא לא זה שקובע ולא זה שמקבל החלטות, אלא מפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי. טראמפ ממש לא רוצה לחזור למלחמה רחבה, אבל יכול להיות שהמציאות כופה זאת עליו ממש ברגעים אלה.
0: כן, בינתיים, כמו שאתה מספר, גובה הלהבות עולה בכל רחבי המזרח התיכון. ברק, תודה רבה. ירון, אנחנו איתך. אתמול הפגישה בין נתניהו לטראמפ, פגישה חריגה בין שני האישים האלה, קצרה מאוד, בלי מצלמות. אתה מביא הערב את הדברים שאמר נתניהו לטראמפ בתוך החדר, וגם הערכה על מצבו של מוג'דבא חמינאי.
2: נכון מאוד, יונית. קודם כל נגיד שאתמול מרבית השיחה בין נתניהו לטראמפ, את לא תופתעי, עסקה בנושא האיראני. ונתניהו, כך אנחנו שומעים מבכיר ישראלי, בעצם סקר יחד עם טראמפ את שלוש האופציות שעומדות בפני האמריקנים נכון לעכשיו, וזה כמובן המשך ההבנות ואולי הגעה אחרי מזכר ההבנות להסכם, מה שפה נותנים סיכויים מאוד קלושים כולל נתניהו, המשך הבלוקדה אולי בצורה יותר חריפה, וחזרה למלחמה עצימה מול איראן. וגורם מדיני בכיר שמדבר עם הכתבים, וזה לא קורה הרבה כשהוא מגיע לכאן לוושינגטון, אומר את הדברים הבאים. ראש הממשלה לא אמר לנשיא שהעדפה שלו היא תקיפה. העדפה מתמקדת בתוצאה. צריך לצאת מתוך התוצאה ולגזור אחורה אל הפעולה. בסוף, אומר אותו גורם, זו החלטה של הנשיא. אנחנו ממתינים להחלטתו. אלא אם האיראנים יתקפו אותנו, אין התקפות חינם. והגורם המדיני הבכיר הזה מתייחס גם לאופיו של משטר האייתולות ושל מי שעומד בראשו, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, והוא אומר לנו כך, מוג'תבא חי, את זה אני אומר לכם בוודאות, מאז שהגעת הארי אף אחד לא יכול להעיד שהוא ראה אותו, אבל אנחנו יודעים שהוא חי והוא שלילי לכל דבר, זה המשטר. הגורם הזה גם מדבר על הר המקוש ואומר שישראל יודעת שהעבירו לשם צנטריפוגות, אבל שאין שם העשרה. ועוד הוא טוען שיש לישראל מידע טוב על כל החומר הגרעיני המואשר, לא רק לרמה של 60%, אלא גם כזה באחוזים נמוכים יותר. אלו הדברים של אותו גורם מדיני בכיר בפמליית ראש הממשלה. יונית.
0: ירון ברק, תודה רבה לכם שם בוושינגטון על מה שהוביל לחידוש האש והתפשטותה במזרח התיכון. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: אמש הופרה הפסקת האש הבלתי מוכרזת בחילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן אחרי פחות משבוע של רגיעה. לפנות בוקר ירתו כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית מה שכינו מתקפת פתע של טילים בליסטיים ששוגרו בידי משמרות המהפכה מאיראן לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. גם צבא ירדן מסר שחמישה טילים בליסטיים ששוגרו לשטח הממלכה יורתו. לא נמסר על נפגעים, אבל בשיחת הבוקר בטלפון שקיים הנשיא טראמפ, הפעם עם כתב פוקס ניוז, הוא נשמע נסער ביותר.
4: We are going to beat the effing S out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard, they're going to get a beating.
3: בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, הם מודים ומתגאים במתקפה שכל כך הכעיסה את הנשיא טראמפ.
5: The Islam Revolution Guard Corps says that the operation was a response to the U.S. Army's aggression against Iran.
3: ייתכן שבאיראן ביקשו להגיב על פעולה משולבת של כוחות אמריקנים בשיתוף חיל האוויר הסעודי שתקפו אמש בעיראק מטרות של מיליציות פרו-איראניות.
6: יג'רי חקיקתן הוא אעדד אל-משהד או ארבעת אמריקי ישראלי ג'דידה על איראן.
3: לפחות 20 בני אדם נהרגו, עשרות נפצעו. התקיפות המשולבות האלה באו בתגובה לשורה של מתקפות מלטים ששוגרו בימים האחרונים בהנחיה איראנית משטח עיראק לעבר מטרות בערב הסעודית בעיקר. במצרים בוחנים הערב פגיעה של כתבם במתקן גז בנמל דמיטיה, איש לא נפגע. לפני שירד אמש הלילה על המזרח התיכון, נועד הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו לפגישת תאום. למרות הפרופיל התקשורתי הנמוך, לא חסך היום ראש הממשלה נתניהו מחמאות מתאום העמדות בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ.
7: One of the best meetings that we've had, and I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance, and what they find like today is a wall of granite, you know.
3: ראש הממשלה נראה אתמול בוטח ובטוח בעצמו כשנועד עם מזכיר המדינה רוביו ועם שר המלחמה הגסט בטקס ההשקבה לסנאטור לינזי גראם בוושינגטון. עם זאת, סוגיית צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג נגד נתניהו מעסיקה את האמריקאים. כמעט מחצית מהם ענו לאחרונה בסקר יוגוב שלדעתם יש לעצור את ראש ממשלת ישראל. נתניהו ניסה להפגין מוכנות בעניין הזה לפחות.
8: You're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
7: Yeah, I think about it. You know, we have we have special forces around. You know, I served them for 5 years.
8: No, the IDF is pretty tough. They have a very tough reputation.
7: Let's give them a new task, you know.
3: אשר לחופש המעבר במצר הורמוז, האיראנים ממשיכים להתעקש על שליטה מוחלטת במעבר הספינות שם.
9: به دوستان عمانی گفتیم این مسیر 60 ساله دیگر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست.
3: מחירי הנפט שוב במגמת עלייה, ואם זה באמת מטריד את טראמפ, האופציות שלו להכניע את איראן עדיין מאוד מוגבלות.
0: עודכם וכתבנו, ננסה באמצעותך להיכנס לראש האיראני, למה לתקוף בסיס אמריקני בירדן, מה איראן מנסה להשיג?
2: כן, יונית, אז קודם כל נאמר שלפחות מעל פני השטח, הייתי מכנה את עקב אכילס של האיראנים, זה אותו מצור ימי אמריקאי שגורם להם לאובדן הכנסות של מיליוני דולרים ביום, הכנסות עבודות מנפט, ולכן משמרות המהפכה כבר אתמול, עוד לפני המתקפה בירדן, מזהירים את האמריקאים, אומרים, נגיב על המשך המצור. תוסיפי לזה את אותו דיווח, מפוקפק צריך לומר, מהטלוויזיה האיראנית, על כך שהאמריקאים תקפו בצפון מערב המדינה, אגב, ארצות הברית מכחישה, והרי לך
10: לכאורה סיבות איראניות לתקוף באותם חמישה טילים את הבסיס בירדן. אבל בואי ניכנס שכבה אחת פנימה. וצריך לדבר על המצב התודעתי באיראן, וההבנה שלי שארצות הברית, ההבנה שלהם ככה לפחות, ארצות הברית מפסיקה באמת את התקיפות ופונה למסע ומתן, בגלל שהיא נמצאת במצב של חולשה, פגיעה, שחוקה צבאית, משבר פנימי, זה הכל ציטוטים מהאיראנים, מחסור בחימוש, ולכן אומרים באיראן, אסור לתת לאויב המותש, כלומר לאמריקאים, אוויר לנשימה. זו התפיסה, זה ה-state of mind שלהם. תוסיפי לכך את העובדה שחלק מהמתקפות האלה, כמו זה למשל של ירדן, יכול מאוד להיות שהם נועדו גם יונית להתמודד מול הביקורת הפנימית באיראן של אותם מתנגדים למסע ומתן ומתנגדי הסכם. שמענו קודם לכן את ירון מדבר על האנשים האלה. אבל צריך לומר שהאמריקאים שהאיראנים תוקפים לא רק במישרין, הם עושים את זה גם דרך עיראק, ושמענו כאמור לפחות שישה, זה הדיווח האחרון, שישה יועצים, אנשי משמרות מהפכה איראנים, נהרגו באותה מתקפה אמריקאית בעיראק. וכמובן הנושא החותי, ושם בעיניי אירוע שהוא לא פחות ממדהים, יש דיווח שמדבר על כך שהחותים שוקלים להטיל אגרות מס, אגרות מעבר, בדיוק כמו האיראנים בהורמוז, אז החותים בבאבל מנדב, יש לזה פוטנציאל לטלטל את השווקים בעולם, והכל כמובן בחסות ובהשראה איראנית.
0: אוהד, תודה רבה. לבנון, בפעם הראשונה אחרי מספר שבועות של שקט יחסי, חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לכלי הנדסי של צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. צהל ממשיך בפעילות ההתקפית בשטח וחושף תשתיות טרור. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
11: לאחר שקט מתוח של מספר שבועות, חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של צהל ברכס עלי תאיר. באירוע לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לכלי, ובהודעה רשמית שיצאה הבוקר מטעם הצבא, נכתב כי חיזבאללה הפר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש בלבנון. מאז החל הפיילוט, לפני כשבוע וחצי, בלבנון מדווחים כמעט מדי יום על תקיפות נקודתיות של צהל שמטרתן הסרת איום על הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני.
12: منذ بعض الوقت كان هنالك عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية التي تهقتت على تلال علي الطاهر بالإضافة أيضا إلى عمليات التفخيخ والتفجير التي تحصل.
11: היום פרסם דובר צהל כי הכוחות שפועלים בכפר חדתה השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של חיזבאללה.
13: בתוך המבנה פיר מסודר, יש בפנים תיקים, נראה תיקים צבאיים.
11: אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו שלושה חדרי שהייה. התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. בנוסף, במרחב התוואי הותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה.
13: שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. קלאץ', וסטים, רימון ומחסניות, מדהים.
11: במספר פעילויות בימים האחרונים יתרו הכוחות כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות RPG, מטענים, רימונים ומחסניות. ובזמן שחיזבאללה מנסה לאתגר מחדש את השקט בגבול, בצהל ממשיכים במאמץ לפגוע בתשתיות ארגון הטרור שנותרו בשטח, מעל הקרקע ומתחתיה.
0: אז חיזבאללה מפר את הפסקת האש בתקיפת רחפה נגד כוח צהל. זה קורה בצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, שתי זירות שתלויות זו בזו, בשתיהן המתיחות גוברת. איפה כל זה מציב את ישראל?
14: נכון, אז למעשה צהל ממתין עכשיו להחלטה של הדרג המדיני לגבי תגובה על תקיפת הדחפור כפי שראינו כאן עכשיו. וצריך להגיד, יש כמה אפשרויות תקיפה שהוצגו לדרג המדיני, ולמרות שרואים בכך הפרה בוטה, לא תהיה כאן תקיפה בבירות, לא בגלל האמריקאים ולא בגלל האיום האיראני שהם יגיבו, אלא אני מעריך תהיה כאן תגובה מדודה אל מול ההפרה הזו. הרמטכ"ל ביקר היום בפיקוד הצפון. אחד הדברים שהוא בוחן שם מקרוב זה יישום למעשה של הבנות ההסכם ההולך ומתגבש אל מול פעילות צבא לבנון בשטח, אבל הוא אומר גם את הדברים הבאים. נסיגה מלבנון רק אם יובטח ביטחון ארוך טווח, אם נידרש נעמיק את הפעולה בלבנון לאזורים נוספים. וככל שיעמיקו היחסים ויתחממו עם ממשלת לבנון או בין ממשלת לבנון לבין ישראל, הערכה שחיזבאללה ינסה לחבל בהם כפי שראינו הלילה ואולי אף יותר. וצריך להגיד, במערכת הביטחון בכלל, גם על בסיס הדיווחים שראינו בפתח המהדורה, מזהים שהאיראנים מתחילים להפעיל יותר ויותר את שלוחיהם במזרח התיכון. גם החותים, גם המיליציות בעיראק, אולי גם את חיזבאללה. הערכה שיכול להיות שנראה עלייה באיומים ובניסיונות הללו לפגיע דרכם דווקא, בהמשך אולי אפילו יותר.
0: תודה רבה, ניר. דיברת על השלוחים במזרח התיכון, גם המיליציות פרו-איראניות בעיראק. ארצות הברית וסעודיה תקפו אמש שבעה מוקדים של המיליציות האלה, זאת בעקבות מתקפות חוזרות ונשנות של המיליציות על בסיסים אמריקנים ותשתיות במזרח התיכון, גם ניסיונות תקיפה בישראל. תומר אלמגור, אתה מרחיב על המיליציות הפרו-איראניות האלה בעיראק.
15: כן, ינית, עוד פרוקסי של איראן חוזר עכשיו למרכז הבמה ומגביר את המעורבות שלו במערכה הזאת. בימים האחרונים, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שיגרו 30 כטב"מים לעבר כוחות אמריקנים ותשתיות אנרגיה סעודיות. וגם, אפשר לראות עכשיו על המסך, פגעו במתקן עיבוד הנפט הגדול ביותר בעולם שנמצא בסעודיה. במקביל, בישראל מעריכים שאותן מיליציות שיגרו בשבועיים האחרונים כטב"מים גם לשטח הארץ שהורתו בהצלחה. והלילה לארצות הברית נמאס. היא תקפה יחד עם סעודיה שורה של יעדים ששייכים למיליציות בכל רחבי עיראק. תקיפות שלפי הודעת המיליציות גבו את חייהם של 20 לוחמים ופצעו יותר מ-30 נוספים. אבל מי המיליציות האלה? אנחנו מדברים על שורה של קבוצות וארגונים שיעים קיצוניים שנמצאים בעיראק אבל נשלטים, ממומנים ומחומשים על ידי איראן. במשך יותר מ-20 שנה הם צברו יותר ויותר כוח והם ממש לא מפחדים מהשלטון המרכזי בבגדד. למיליציות האלה יש בערך 50 אלף לוחמים בסך הכל. 10,000 מהם שייכים לכתיב חיזבאללה, המיליציה הכי חזקה והכי מקורבת לאיראן. מחזיקים בצי נרחב של כטב"מים וגם בטילים נגד מטוסים ובטילים בליסטיים ארוכי טווח. הכמויות לא ברורות, אבל שימו לב לנתונים שעכשיו על המסך. 600 תקיפות מצד המיליציות כלפי כוחות אמריקנים במהלך המערכה עם איראן, ולפי הערכות 500 כטב"מים שוגרו על ידי המיליציות האלה לעבר סעודיה רק במהלך שגת הארי. בשורה התחתונה, עוד שחקן פרו-איראני שנכנס עכשיו למגרש הזה, וכדאי מאוד להתייחס אליו.
0: תומר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם האלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תמיר, תודה שאתה מצטרף אלינו. בוא נדבר על ההסבר

0: קניונית, זה חשוב, כי אני צריך להסביר מדוע האיראנים מפרים את הפסקת האש ללא שום התגרות, ואני לא קונה את ההסבר האמריקאי, שהוא ההסבר הפשוט שיש חיכוכים בצמרת. בצמרת האיראנית יש רדיקלים, ויש רדיקלים יותר, והמנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, הוא הכי רדיקלי, והוא זה שנותן את הטון, אז זה הסבר פשוט, אבל אני לא מקבל אותו, ומי שאומר אותו כנראה לא מבין מה קורה שם. עיין ערך מה שאמר, מה שנאמר פה על ידי האמריקאים. ההסברים היותר האלטרנטיביים זה שהאיראנים מאמינים שהנשיא טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, כלומר הם הולכים על קו בטוח, הם לא באמת מאמינים לנשיא טראמפ שהוא רוצה מסע ומתן, והוא באמת רוצה הסכם, הוא חושב שהוא מושך זמן אולי לחידוש המלחמה, והם לא יסכימו שיהיה מצור ללא תגובה, כי מצור זה פעולה מלחמתית, והם לא ישבו ויראו את הכלכלה שלהם נחנקת והם לא יגיבו. נוסיף על כך שיכול להיות שמלחמה טובה ליציבות המשטר, כי היא מסבירה הרבה דברים על למה המצב כל כך גרוע באיראן, והיא גם מגבירה את ההרתעה האזורית. ולכן המסקנה מכל הדבר הזה, שהנתיב האמריקאי לא עובד כרגע, וחייבת להיות תגובה. עכשיו בקשר לתגובה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, תקיפה נרחבת ביותר על מטרות צבאיות בהקשר הורמוז. אולי מיטוט בתשתיות לאומיות, זה עוד מאותו דבר, טיפה יותר רחב, הוא יותר בטוח בהקשר ההשפעה על השוק העולמי. באפשרות הנוספת שהנשיא טראמפ כל הזמן מציין אותה, זה תקיפה של תשתיות לאומיות, הגשרים ותחנות הכוח. פה זה סיכון הרבה יותר גדול. התגובה האיראנית תהיה כנגד תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ, וזה יקפיץ את מחירי הנפט. זה לא כל כך טוב לנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע.
1: בוא נדבר על לבנון. נדמה לי שבעבר אמרת שהתלקחות בלבנון עלולה להביא את ישראל לאימות ישיר נוסף עם איראן, אל מול ההפרה הזו של חיזבאללה והרחפן שתקף את כוח צהל. זה משהו שיכול לקרות?
0: תראי, התווסף פה עוד דבר אחד שיכול להחזיר אותנו לתוך מלחמה עם איראן, וזה ההתבטאות הלא אחראית שנוגדת את הצנזורה של שר הביטחון, שאמר שמטוסים אמריקאים תוקפים באיראן, יוצאים מישראל. כך שגם אם תהיה תקיפה איראנית, תקיפה אמריקאית נרחבת, יכול להיות שהתגובה תכלול את ישראל, כי שר הביטחון הציב את ישראל במרכז המטרה האיראנית. ובנוסף, כמו שאמרנו כבר בעבר, הרחבת התקיפה בלבנון כתגובה לרחפן שפגע בדחפור ברכס עלי טייר, במידה והיא תהיה בבירות, או שזו תהיה תקיפה נרחבת מאוד על כל לבנון, תחצה קו אדום של מוג'תבא, והמנהיג העליון מוג'תבא הזה הוא דבק בקווים האדומים, וסביר להניח שהוא יממש את הדברים שלו. אז משני הכיוונים האלה אנחנו יכולים להיכנס. אפשר לעשות הרבה יותר ברכס עלי טייר, ויש את כל המחבלים שתמונים מתחת לרכס עלי טייר, ויש הרבה עבודה של תגובה ישראלית נרחבת מאוד, שאולי לא תחצה את הקו האדום, ותהיה כזו שמציבה את הקו הנחוש למול חידוש, למול ההפרה הזאת של חיזבאללה, את הפסקת האש.
1: תמיר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לפרשת היעדרותו של תושב דימונה אלדר דיין, בן ה-23, אדר גיציס כתבנו, אתה עם התיעוד האחרון שבו הוא נראה לפני שנעלם.
2: כן, זו הפעם האחרונה שבה נראה אלדר דיין בן ה-23, זה קרה בתחנת דלק בפתח תקווה, והוא לא שם לבד יונית, אלא עם עוד שני חברים שבהמשך הובאו למעצר. ההבנה במשטרה שהם היו מעורבים בקטטה בין גורמים די מוכרים למשטרה, ומשם חשש אלדר דיין שנהג ברכב הפרטי שלו, שאולי הוא דרס מישהו, ואולי יהיו מי שינסו לעצור אותו, ומשם הוא נמלט, נמצא בבריחה. במשטרה אומרים שהוא דרוש לחקירה, ומה שהחל כאירוע של היעדרות, הופך כעת לתקרית פלילית שמסתבכת, ובמשטרה ממשיכים לפעול כדי למצוא אותו. ההבנה הוא שבדירת מסתור.
1: תודה רבה, אדר. אתמול פרסמנו שבישראל מזהים ניסיונות איראנים הולכים וגוברים לפגוע בבחירים ישראלים. ירון אברהם, בהמשך לפרסום הזה שלך הערב, אתה מספר שעל הרקע הזה אנשי אייזנקוט פונים לראש השב"כ ומתריעים, אין לו הבטחה מספקת.
3: ממש כך, זה מכתב שנשלח לפני 10 ימים להבנתי לראש השב"כ, גם למפכ"ל, גם לגורמים אחרים בכירים שאמונים על סוגיות אבטחה, ובו מתריעים אנשיו של גדי אייזנקוט שהוא פשוט לא מאובטח מספיק, ובמערכת בחירות כזו יצרית שיש איומים ולפעמים גם הסתה, ובטח העמדה שלו כמי שנמצא בראש המחנה ובאיזושהי הנגדה לנתניהו, זה עלול לשים אותו בסכנה מסוימת בתוך מערכת בחירות כל כך מסוכנת. ומי ששולח את המכתב הזה יונית זה ראש המטה של אייזנקוט, רון ברקאי,

0: והוא כותב כך, אני מציע שנראה את זה עכשיו על המסך, זה המכתב שלו לראש השבק. הנני מבקש להביא לידיעתכם, כי לאחר הערכת מצב פנימית ולאור מספר אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים, עליהם אוכל להרחיב בעל פה, וכן סדרת פרסומים מטרידים, החלטנו להבטח את יושב ראש המפלגה על ידי חברת הבטחה פרטית. על פי מיטב הבנתנו יצוין, כי לא ניתן לנו אישור להבטחו באופן חמוש, ועל כן מדובר בהבטחה שאיננה חמושה. אינני יודע, הוא כותב, מה נהוג בתחום ההבטחה הממלכתית, אולם אני רואה לנכון להביא לידיעתכם את מצב הדברים הקיים לכל שיקול שתמצאו לנכון. כמו כן אדגיש שאין בידינו כל יכולת מודיעינית או אחרת לספק מידע נוסף לצוות ההבטחה הפרטי. זה המכתב. למיטב הבנתי הדברים עדיין נמצאים בבחינה, ולמרות שבשבק עצמו ממש ממש מוטרדים, לא ניתן מענה עד עכשיו. יוני, צריך להבין, החוק לא מחייב לתת הבטחה לגדי אייזנקוט, כי הוא לא מהווה אחד מסמלי השלטון. תוסיפי לזה אמירות בעייתיות, כמו למשל של מי שעומד בראש הוועדה המייעצת לשב"כ, אלוף משנה רונן כהן, שאמר אך באחרונה ברדיו שעל המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר. ולכן ברור לחלוטין שיש פה סוגיה מאוד מאוד פרוצה בסוגיות ההבטחה שלו. אני שואל את השאלה מה שבק יעשה אחרי שהוא עצמו התריע גם בפני ראש הממשלה שבכירים ישראלים נמצאים על הכוונת.
1: ירון, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, נחזור עם ההודעות המפלילות והאיומים על חייו של בניהו רזי, זיכרונו לברכה, האיומים שקדמו לרצח. מיד.

0: רצח הצעיר בני אורזי, זיכרונו לברכה, בירושלים. בבית המשפט הוצגו היום התכתבויות בין החשודים במעורבות ברצח, ובהם איומים מפורשים על חייו. כמה מהחשודים תועדים להגנה עצמית, החשוד המרכזי לא מסר עד כה גרסה מלאה שלו, הכתבה של ענבר טוויזר.
1: בית משפט השלום בירושלים העריך בשבוע נוסף את מעצרם של שני חשודים מרכזיים בפרשת רצח בניה הורזי, זיכרונו לברכה. האקסיט שלו, גם צרפי, והחשוד הנמלט שנתפס, אביור ססון. ביחידה ללוחמה בפשיעה במחוז ירושלים חושדים שאגם צרפי ושילת חוטה הזמינו את הרצח וחיממו את חבורת הנערים בסלון בזמן שאלו התחמשו בסכינים, אלות ופטיש ניצלים. אגם כתבה לבניהו הודעות מפלילות שקדמו לרצח. אמרתם שאגם ושילת זונות, בואו תראו מה זונות עושות. אני אראה לך איך צריך להתנהל עם ילדים כמוכם. והיו גם איומים מפורשים מצידה ומצד חשודים נוספים. הם לקחו לנו את הפלאפונים, תכנסו אותם, ביקשה אגם, מגיע לו למות. והחשודים עונים לה, הוא מת היום, אני אגמור אותו.
2: בסך הכל יש כאן סיטואציה אחרת לחלוטין, שלצערי היא לא נבדקת בצורה ממצה. הלקוחה שלי, גם אם היא הייתה בסמיכות לדירה, וגם אם היא צפתה בחלק מהדברים בשיחת וידאו, יש לה הסבר לכל הדברים הללו. היא והמנוח, לצערי, היו במערכת יחסים אלימה.
1: אחרי מצוד של שבועיים וחצי, המשטרה עצרה אתמול את אביור ססון, על מונית בדרך לירושלים. בינתיים הוא שומר על זכות השתיקה, ולא מוסר גרסה מטעמו לאירוע.
3: אביור אתמול נעצר במעצר ההפתני, מדובר בסופו של דבר בקטין ב-17 שלא מורגל לדברים האלה. מוסר גרסה, אני לא קשור, אני לא תקרתי. מה שאנחנו מגלים היום בבית המשפט, זה קודם כל שנמצאה סכין נוספת בזירה. והסכין הנוספת הזאת אנחנו לא יודעים של מי, של מי, כנראה היא הייתה של הקורבן.
4: שבועיים האחרונים אנחנו יודעים שהוא היה באזור טבריה, הסתובב שם בהתבודדות בערים, אבל יותר מזה אנחנו כרגע לא נפרט.
1: גם מעצרו של אביור הוא ערך בשבוע נוסף והוא מצטרף לשורה ארוכה של מעורבים בפרשה, כולל שניים מבני המשפחה שלו. אמו לינור החשודה ששימשה כמתווכת לרצח, והאחות הקטנה שחשודה שסייעה לו להימלט עד שנתפס.
0: אנחנו רוצים להפסקה, מיד אחריה נדווח על מרדף חריג שמתנהל בשעה האחרונה בתל אביב והסביבה אחרי שבח שנמלט, וגם על רקע הבחירות, מסמך המשמעת החדש של הרמטכ"ל, ואחרי פיזור הכנסת מאות המיליונים שניסתה הקואליציה להעביר לחרדים. ביתרונות התזונה הים תיכונית, המחקר שמוכיח הדיאטה יעילה בהפחתת הסיכון למחלות לב. בהמשך, טסים לבחירות, אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד על הישראלים שחוזרים לארץ במיוחד כדי להצביע.
5: ברגע שפרסמו את התאריך, אני חברה בכמה קבוצות וואטסאפ פורות ומדברות. הוואטסאפ שלי על שקט, אז זה לא עושה טינג טינג טינג, אבל לו זה היה עושה טינג טינג טינג, זה היה טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג.
6: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 90 FM 90 FM

0: שעה זו באזור תל אביב, מה קורה שם, אדר?
1: כן, תראי, יונית, אנחנו עדים ללא מעט תמונות שמגיעות אלינו של כוחות, של משטרה ויחידות מיוחדות, בעיקר באזור הרצליה, אבל גם בסביבת תל אביב. ההבנה היא שמתנהל מרדף אחר שוהה בלתי חוקי, דמות חשודה שנעה במרחב, לכן הרבה מאוד תושבים רואים את הכוחות הללו נעים בשטח. במשטרה אומרים באופן רשמי בהודעה שהם מוצאים לפני זמן קצר, שלא מדובר באירוע פחאי, לפחות לפי שעה, אבל את יודעת, האירוע הזה מתנהל כרגע, וככל שיהיו עוד עדכונים, אנחנו נספק אותם כאן במשטר.
0: אדר, תודה רבה. אנחנו איתך גם בסיפור הבא. בפברואר 2023 פרץ גבר מהפזורה הבדואית באישון ליל לבית בגדרה. הוא אנס אישה לעיני ילדיה. באפריל האחרון הוא הורשע באונס וגם בהתעללות בקטין. היום נגזר עונשו לשנים ארוכות. אדר גיציס מביא את הציטוטים מגזר הדין. נזהיר שהכתבה הזו כוללת תיאורים שקשה לשמוע. הנה.
2: זה עבריין המין ברקת אבו איסה מתל שבע, שמאחוריו מסתתר אחד ממקרי האונס הקשים ביותר שנידונו כאן בשנים האחרונות. בית המשפט גזר עליו היום 21 שנות מאסר.
3: יש, יש אלוהים, יש! תודה לאל, אדוני, תודה. קיבל את מה שמגיע לו, ויצא לקבל קצת עם מוות.
2: בגזר הדין חזרו השופטים ללילה שבו הפך ביתה של המתלוננת לזירת אימה. הנאשם הגיע בשעת לילה מאוחרת והתפרץ לביתה בעיר גדרה. הוא התנפל עליה, הטיל אותה על הרצפה, קשר את ידיה, את רגליה ואת עיניה באמצעות סרט דביק שהצטייד בו מראש. כל זאת כאשר בנה בין השנתיים עומד בסמוך, בוכה וזועק. על פי גזר הדין, המסכת הזו נמשכה גם אחר כך. הנאשם איים עליה שירצח אותה, הוציא את הפעוט מהחדר ואנס אותה בעודה ממררת בפחי. לאחר מכן הלך אל המטבח, לקח בקבוק בירה ושתה ממנו. ומי שנחלץ עבור אמו באותה העת היה בנה שהיה אז בן ארבע, וראה אותה חסרת אונים, כפותה בחדרה. הוא שחרר אותה בסכין בזמן שהנאשם נמלט מהמקום.
4: בית משפט גזר גם פיצוי משמעותי, גם בעבור המתלוננת וגם בעבור הבן שלה, דבר שבעצם יאפשר את השיקום שלה. אנחנו מחזקים את המתלוננת על העדות האמיצה שהיא נתנה בתיק הזה. היא עמדה בגבורה במסע לא פשוט, ומאחלים לה שבעונש הזה תהיה קצת נחמה עבורה.
2: השופטים הסבירו היום שחומרת המעשים אינה נובעת רק מעבירת האונס עצמה, אלא גם מהאימה שהטילה למתלוננת ועל ילדיה.
5: מדובר באישה עוצמתית שניהלה מאבק בבית משפט שאמר את דברו היום בפסק, בגזר דין תקדימי, עונש של 21 שנה שמשנה באמת את רף האנישה בעבירות מהסוג הזה.
6: תודה לשופטים, אבל שום עונש לא באמת יכול להמתיק את מה שאנחנו חווים ומרגישים כל יום, וההתמודדות הכי קשה היא עם הילדים שהם צריכים פשוט לעבור את זה כל יום מחדש.
2: בסיומו של גזר הדין, שכלל גם פיצויים בגובה כ-200,000 שקלים, בחרו השופטים לפנות ישירות למתלוננת. הם כתבו שנדרשו לה כוחות ותעצומות נפש כדי לעמוד בבית המשפט ולהעיד על הפגיעה הקשה שחפתה. ההליך המשפטי הסתיים היום בעונש חמור, אבל עבור המתלוננת וילדיה שחוו את הסיוט מקרוב, הדרך לשיקום עוד רחוקה מסיום.
0: מחריד. אנחנו עכשיו עם הסיפור הזה. בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת של החיילים בכל הקשור לכניסת פוליטיקה לצבא ולקראת הבחירות הקרובות. ניצן שפירו כתבנו, שפירו כתבנו הצבאי, אתה מביא את מסמך המשמעת של הרמטכ"ל.
7: נכון, זה קורה לאחר כמעט 3 שנים של מלחמה בצבא, כפי שציינת ובצדק יונית, מזהים ירידה דרמטית, ירידה משמעותית בהקשבה להנחיות, בפקודות של הצבא, בכל הנוגע לערכים ולנורמות הצבאיות. זה קורה בין היתר בתקופה הזו לקראת הבחירות, והערב אנחנו יכולים לפרסם כי בהנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר, בצהל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, אם תרצי, עשה ואל תעשה, מה מותר לעשות בתוך הצבא ומה אסור, בין היתר גם לקראת הבחירות הקרובות. המסמך הזה צפוי לגעת גם בנקודות ממלכתיות, להחליט בסופו של דבר איך להתמודד עם הדברים. ראינו גם לא מעט אירועים במהלך התקופה האחרונה שנגעו לבחירות, כל מיני אירועים שרצו לעשות סדר בצבא ולהחליט איך אפשר להתמודד איתם, ומה מותר ומה אסור. זה קורה בין היתר על רקע מספר דיונים במטה הכללי בתקופה האחרונה, שם הוצגו גם לרמטכ"ל זמיר, גם לאלופים בצבא, נתוני המשמעת ביחידות צה"ל. רואים שם ירידה דרמטית, ירידה מאוד מאוד משמעותית. בין היתר הרמטכ"ל גם הבהיר שם שהוא לא מוכן, והוא הבהיר את זה גם מספר פעמים לאחרונה, להכניס את הפוליטיקה לצבא, לכן הוחלט להוציא את המסמך הזה. זה יקרה בשבועות הקרובים. עשה ואל תעשה, מה מותר לעשות מבחינת פיקוד, נורמות, ערכים בצבא, ומה אסור.
0: תודה רבה, ניצן. בית המשפט דחה היום את תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת שמחה רוטמן נגד חדשות 12, גיא פלג ונתבעים נוספים. בפסק הדין נקבע כי האמירה שיוחסה לרוטמן שלפיה דם הנרצחים בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר אכן נאמרה, ולכן הפרסום חוסה תחת הגנת אמת דיברתי. הכתבה שלי נעים.
8: בפסק דין חד משמעי, בית המשפט בירושלים קבע היום שהפרסום של כתבנו גיא פלג ולפיו חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר שדמם של הנרצחים בפיגועים בשטחים אדום יותר מנרצחי טבח 7 באוקטובר, הוא דברי אמת.
9: ואז הוא אומר את המשפטים הבלתי נתפסים הבאים. הדם של האחים, הלל ויגל יניב זכרם לברכה, שנרצחו בחווארה, אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר. אנשים שהיו בדיון היו המומים מהאמירות הקשות האלה.
8: הציטוטים הללו נלקחו מתוך ישיבה שהתנהלה בין חבר הכנסת שמחה רוטמן לבין אנשי משרד המשפטים. בתגובה לדיווח, חבר הכנסת רוטמן הכחיש הכחשה גורפת.
10: אין לי מושג מי הטעה אותך, לא היה ולא נברא.
11: טוב, אז תעבירו תגובה ברוח הזאת.
10: אין שם ציטוט אחד שהוא נכון. זאת אומרת, לא נאמר שום דבר שאדם של הלל ויגל יותר אדום, פשוט לא נכון.
8: בבית המשפט העיד פלג ואמר כי אילו רוטמן היה מסביר לו שהובן לא כהלכה, אף היה שוקל לרדת מהסיפור, כי לא היה רוצה בימים הללו לתפוס מישהו על פליטת פה. אבל רוטמן בחר לומר שלא היו דברים מעולם, לתבוע את חדשות 12 תביעת דיבה בסכום של כמיליון שקלים, ולספר בתקשורת כי יתרום את סכום הפיצויים שיפסקו לטובתו לתושבי העוטף. למרות החשותיו, לבית המשפט הוצגה תרשומת שמתעדת את הדברים שנאמרו בישיבה בזמן אמת, ובנוסף לכך, העידו בבית המשפט שלוש עורכות דין שנכחו בישיבה, ואישרו שאכן אמר את הדברים. אם השאלה האם הוא אמר את הדברים שמיוחסים, אז כן, הוא אמר אותם. אולי לא בדיוק במילים האלה או במילים דומות, אבל אכן הדברים נאמרו. עורך דין נוספת חזקה אותה. גם עלה בין היתר הנושא שנאמר, ואני לא זוכרת באיזה הקשר, באיזה פינג פונג זה נאמר, אבל גם דמם של יגל והלל סמוק יותר. חבר הכנסת שמחה רוטמן לא הביא אפילו עדות אחת שמפריחה כי הדברים נאמרו.
12: פסק הדין הוא ניצחון גדול וחשוב לחופש העיתונות בישראל. אנשי ציבור לא יכולים לנסות להסתיר את האמת מן הציבור באמצעים משפטיים, כי בסופו של דבר, כאשר הדבר מגיע לפתחו של בית המשפט והוא מברר את האמת ואת העובדות באמצעות הכלים הראייתיים שעומדים לרשותו, סופה של האמת לצאת לאור כפי שיצא לאור בתיק הזה.
8: אחרי שנתיים וחצי של הליך משפטי שניהלו עורכי הדין נשגב נקדימון, דקלה בירן, ירדן איבצן ונוי הדר, השופט אורן סילברמן, סגן נשיא בית המשפט השלום בירושלים, כותב בפסק הדין שחור על גבי לבן. ניתוח הראיות מחייב את הקביעה כי הדברים המיוחסים לתובע, חבר הכנסת שמחה רוטמן, נאמרו על ידו.
0: בג"ץ פסל את בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה אחרי שקבע שחברי הכנסת פעלו בניגוד לחוק, שצילמו את הצבעתם ובכך פגעו בחשאיות ההצבעה. אנחנו איתך, כתבנו לענייני משפט גיא פלג, אתה עם התפתחות משמעותית בפרשה הזאת.
13: כן, אז פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הם הורו למשטרה להתחיל לבדוק את התצירים שהוגשו בעניין הזה לבג"ץ בחשד, האם הוגש תציר שקר לבגץ. נזכיר, תנועת הליכוד בדיון בבגץ ובתציר לבגץ הצהירה שאיש לא הורה לחברי הכנסת לצלם את עצמם, איש לא הנחה אותם, ומי שתעד את עצמו מצביע עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. ואילו חברת הכנסת שרן השכל בתציר שהיא שלחה לבגץ, משלים לבגץ, קבעה שהורו לחברי כנסת לצלם את עצמם, והצילומים הועברו לראש הממשלה. ולפיכך, מכיוון שיש סתירה חזיתית בין מה שהעידה, עשרה בתציר לבגץ, חברת הכנסת השכל, לבין התציר של תנועת הליכוד, הורתה כאמור היועצת למשטרה לגבות עדות, עדות פתוחה, לא כחשודה, מחברת הכנסת השכל, לברר מה בדיוק הורו, מי הורה, האם הורו, ואם אכן היא תחזור על הדברים, תתקבל ההחלטה האם לפתוח בחקירה פלילית בחשד שהוגש לבגץ תצהיר שקר בעניין הבחירות לתפקיד מבקר המדינה.
0: כן, בבקשה לאשר. תודה רבה. תודה גיא. אחרי שהכנסת כבר פוזרה ומערכת הבחירות החלה רשמית, ועדת הכספים בדיון מיוחד היום מאשרת העברות תקציבים במיליארדים, מתוכם מאות מיליונים בכספים קואליציונים לחרדים ולהתיישבות. באופוזיציה אומרים זה מחטף על חשבון הציבור הכללי. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת עם הדיווח.
14: הבוקר הזה זה בוקר של המשך הביזה הקואליציונית, ואנחנו נעשה הכל כדי לבלום.
8: זה הייתה אמורה להיות ישיבה שבה מאשרים מהלכים כלכליים שכבר נמצאים בצנרת. אבל בפועל חברי הכנסת התבקשו להעביר בה מאות מיליונים לצרכים קואליציוניים.
14: בוודאי שזה לא עומד בשום סטנדרט שנקבע פה בעבר מבחינת הנועלי, מבחינת התקדימים. מעל 600 מיליון שקל כספים קואליציוניים, 268 מיליון לחינוך החרדי הפרטי, 124 מיליון לסטרוק, ועוד הרבה מאוד סכומים שאנחנו כמובן נדבר עליהם.
8: אז איפה מקצצים? מהחינוך הכללי, ממשרדי המדע, האנרגיה והתיירות, מהדיור הממשלתי וכמובן מהרזרבה הכללית.
15: 5 מיליון שקלים מהמשרד להגנת הסביבה. ממה אתם מקצצים שם? משרד החוץ, משרד חשוב, 3 מיליון שקלים מתפעול נציגויות בחול, 1 מיליון שקלים ממשרד התיירות, משרד המשפטים, אני בטוח שאין לכם בעיה לקצץ ממנו, וארבעה מיליון שקלים מקצצים ממדע, מתרבות, מספורט, ממנהל התרבות. אל תדאג, לא מקצצים ממכוני המחקר התורניים במשרד הספורט.
8: ולאן אמור הכסף לעבור? הקואליציה מבקשת להסיט 54 מיליון לגננות בחינוך המוכר שאינו רשמי, עוד 30 מיליון למנהל החינוך הדתי, 12 מיליון וחצי שקלים לתרבות יהודית, עוד 32 מיליון למוסדות תורניים, ועוד 26 מיליון שקלים למניעת נשירה בישיבות. היו גם העברות תקציביות שבמבט ראשון נראו כלליות, אבל בדיון עצמו התברר שגם הן מיועדות לחרדים.
15: התקשרויות לתפעול גני ילדים, מה זה?
16: עבור המוסדות מוכר, גנים במוכר שאינו רשמי, על מה בדיוק ה-700,000 שקל, אנחנו יכולים לתוך.
8: גם משרד ההתיישבות צפוי לקבל תוספות משמעותיות. 12 מיליון שקלים להעמקת הזהות היהודית, 5 מיליון לגרעינים משימתיים, עוד קרוב ל-6 מיליון לשמירה על שטחי C, 16 מיליון שקלים למרכזים להעמקת החינוך, עוד 28 מיליון לעמותות לתרבות יהודית, ועוד 14 מיליון שקלים לתרבות יהודית ברשויות המקומיות. סך הכל ניסתה היום הקואליציה להעביר כ-16 מיליארד שקלים ממקום למקום, אך הדיון הסתיים מבלי שחלק מהכספים אושרו. מרוב סעיפים היה קשה לראות את התמונה הכוללת, אך היה ברור מאוד מי נמצא בראש סדר העדיפויות ומי בתחתית.
0: קצת אסקפיזם ברשותכם עכשיו הערב, שלב השידורים החיים ברוקדים כוכבים אצל הדרך. אנחנו אומרים ערב טוב ללוסי איוב.
17: היונית, אני לא יכולה להסביר לך כמה אני מתרגשת. השידור החי הראשון של העונה. והערב הכוח עובר לידיים של הצופים. כבר הערב צפוי אירוע דרמטי שעומד לטלטל את התחרות, אבל עוד לפני זה, שירי מימון עומדת להקדיש בשידור חי ריקוד לבעלה, ולבר ברימר מחכה הפתעה מרגשת במיוחד. וגם, סוף סוף התשובה לשאלה שמעסיקה את כולם בימים האחרונים, האם עדן גולן עוזבת את התחרות? השידורים החיים יוצאים לדרך מיד אחרי החדשות.
0: תודה רבה, לוסי. אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, נעדכן על המרדף באזור תל אביב, וגם 90 יום לבחירות, פרויקט מיוחד אלעד שמחיוף עם הישראלים שמתכננים לחזור לארץ, במיוחד כדי להצביע.

0: דלה ג'ו, דלה קווה, קווה, קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז השעון
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
4: 90 FM, 90 FM.

עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 90 FM, 90 FM.

0: FM. 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.